na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, z vami sem Vanja Terkman. Novogoriški poklicni in prostovoljni gasilci so bogatejši za nova vozila in opremo. Za poklicno gasilsko enoto Nova Gorica gre za več kot 600 tisoč evrov vredne pridobitve, s katerimi posodabljajo vozni park ter izboljšujejo pogoje za delo in intervencije. Največja pridobitev je nova gasilska avtocisterna z 8 tisoč litri vode vredna dobrih 300 tisoč evrov. Direktor Aleš Bajec.
3: Nove pridobitve bodo pripomogle za boljšo operativnost. Danes bomo tudi prerezali trak za nov garažni šotor v vrednosti 75 tisoč evrov, tako da s tem bomo oziroma smo zagotovili, da bomo imeli vsa vozila pod streho.
2: Poklicni gasilci so bogatejši še za vozilo za prevoz moštva, štirikolesnik UTV, kotalni zabojnik, termovizijsko kamero za zgodnje odkrivanje požarov, prenosno razsvetljavo in nove intervencijske čelade.
3: UTV štirikolesnik je sigurno pridel poštev za težko dostopne poti, recimo na Krasu bo zelo prišlo v poštev. Nova gasilska avtocisterna zamenjuje starejšo cisterno, ki je bila stara 20 let, in tudi vozilo za prevoz moštva zamenjuje starejše vozilo, ki je bilo staro več kot 20 let.
2: Del opreme so pridobili tudi s pomočjo evropskih sredstev. Novosti pa so prevzeli tudi prostovoljni gasilci, in sicer novo gasilsko vozilo manj 4x4 za prevoz moštva ter 35 novih intervencijskih oblek. Podpredsednik društva Tadej Špacapan.
4: Pridobivamo novo gasilsko vozilo GVM-1, manj TGE 4x4 in 35 novih intervencijskih oblek. Novo vozilo bo prineslo varnejši prevoz moštva na intervencijo in glede na to, da je 4x4 lažji dostop do težjih poti. Pridobitev teh 35 novih intervencijskih oblek smo zelo ponosni, saj smo jo v celoti financirali sami z dolgoletnim delom.
2: Z novimi vozili in opremo bodo poklicni in prostovoljni gasilci izboljšali operativno pripravljenost ter zagotovili varnejše in učinkovitejše delo ob intervencijah. Nadaljujemo s prispevkom Kenja Jana.
5: V sklopu dogodkov ob praznovanju 120-letnice bohinjske železniške proge so predstavili tudi projekt Time for Train oziroma Čas za vlak, ki preteklost proge povezuje s pogledom v prihodnost. Ta pa je zaznamovan s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, predvsem s povezovanjem vlaka in kolesa. Matjaž Marušič, član konzorcija za bohinjsko progo.
6: Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, spodbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitete temu ne sledijo, tudi zaradi čisto objektivnih omejitev, in tukaj vsekakor iščemo neke rešitve. Se pa zadnja leta število potnikov na bohinjski progi precej povečuje. V zadnji

0: V zadnjih 3-4 letih se je število potnikov podvojilo, s 500 tisoč smo zdaj nekako na okrog 1 milijon potnikov letno.
1: Simon Škvor, direktor Posoškega razvojnega centra, v povezavi s tem dodaja, da je veliki izziv bohinjske proge za naprej tudi dostopnost.
2: Dostopnost do storitev za vse generacije so izrednega pomena za ne samo revitalizacijo, ampak celo za to, da določene generacije postajajo doma, imajo dostop do šol, do zdravja, do drugih storitev. Drugi vidik je pa multimodalnost. Danes si verjetno predstavljamo, da ljudje ne potujejo več za sistemom, ampak potujejo od vrat do vrat, uporabljajo različne oblike prevozov.
1: Katja Kralj iz Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina v sklopu projekta Čas za vlak pravi, da je povezava vlaka in kolesa pomembna za celostno doživetje naše regije.
3: Na tem čezmejnem območju imamo zelo bogato gastronomsko, kulturno in turistično ponudbo, ki je pa pogosto razdrobljena. S tem projektom poskušamo povezati obstoječo železniško povezavo in ostali javni prevoz z doživeti.
1: Vsi opozarjajo na ne najbolj ugodno stanje proge in infrastrukture ob njej. Pred odgovornimi so številni izzivi, kako vse skupaj posodobiti, povečati število voženj in izkušnjo narediti uporabniku še prijaznejšo. Na našem koncu je v teku kar nekaj pomembnih načrtov. Projektna dokumentacija za novo postajališče v Šempetru, bližje bolnišnici, je že izdelana. V zaključni fazi pa sta dokumentaciji za nadgradnjo postaj Vrtojba in Most na Soči. V sklopu vrtojbanske postaje je predviden tudi nov železniški lok proti Prvačini, kjer je v načrtu tudi nadgradnja postaje.

0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Šempetrska bolnišnica ima novo direktorico. Svet zavoda splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica je za direktorico s polnim štiriletnim mandatom imenoval Ingrid Kuk-Kikl, ki je od 1. maja opravljala funkcijo vršilke dolžnosti direktorja. Na razpis so tokrat prejeli 4 pravočasne in popolne prijave, med kandidati pa se je izbranka izkazala za najprimernejšo. Predsednica sveta zavoda Alenka Kolar.
1: Gospa Kuk-Kikl sigurno pozna bolnico boljše kot vsi ostali kandidati, seveda ima to prednost, da je tukaj že delala kot pomočnica in da dela sedaj kot vede direktorica. Predstavila je tudi nek okvirni načrt, kaj se bo dogajalo v prihodnih mesecih, kako si je zamislila spremembe v tej bolnišnici, ki so nujne, da bo bolnišnica še naprej finančno uspešna.
0: Sedaj čakajo še na potrditev vlade Republike Slovenije. Ingrid Kuk-Kikl prihaja iz občine Kanal ob Soči. Pred 2 letoma je bila že del vodstvene ekipe Šempetrske bolnišnice. Po izobrazbi je magistrica znanosti z področja menedžmenta in diplomirana ekonomistka, ima pa več kot 20 let vodstvenih izkušenj. V svojem prvem polnem mandatu kot direktorica si je zadala naslednje cilje.
2: Nadaljevati razvoj bolnišnice, tako kot se bolnišnica razvijala že v prejšnjem mandatu. Osebno vidim največji izziv v prilagoditvi procesov bolnišnice, ker pač procesi v bolnici so takšni, kot so bili. Svet pa ni več takšen in nikoli več ne bo tako, kot je bilo. V zunanjem okolju imamo nenehne spremembe, pojavlja se privatno zdravstvo, medicina se hitro razvija, vse se dogaja hitro. Na drugi strani pa imamo javne zavode, ki so upravljalsko in organizacijsko dokaj togi.
0: Treba bo dobiti pravo pot, da se delovanje bolnišnice prilagodi, da bo čim bolj vitalna, fleksibilna in da se bo čim boljše prilagajala vedno novim dražljajem iz okolja, dodaja Kuk-Kikl. Vodstvo je že v pričakovanju nove uredbe, ki je napovedana za prihodnje leto. Napoveduje spremembo organizacije. Mnenja je, da je treba z obstoječimi ljudmi, programi in prostori več narediti, sicer pa napoveduje tudi kadrovske okrepitve. Treba pa se bo povezati tudi z lokalno skupnostjo, saj bo bolnišnica kmalu potrebna velikih in dragih obnov. Sicer pa so pravkar zaključili z obnovo transformatorske postaje, prenavljajo kotlovnico, kmalu pride na vrsto kuhinja, že so pisali javno naročilo za nov koronarograf. Ena ključnih točk v njenem programu je bila tudi uvedba tržne dejavnosti. Nadaljujemo s prispevkom Uroša Simčiča.
3: V Ajdovščini so odprli poseben kotiček v naravi, ki na tako imenovano sotočje Vipave in Hublja vabi v mir in sprostitev. Nastal je na pobudo mladih Ajdovcev, ki so preko participativnega proračuna Moja pobuda zagotovili sredstva za poseg na sotočju. Sodelujoča pri organizaciji projekta Kristina Sojer Petrovič.
4: Skupina se je zbrala in naredili smo po mojem res lep projekt, ker že živi. Sicer niso prav končan, ker narava mora še narediti svoje, da se malo zarase in da bo spet trenutno tam sam zemlja. Tako da ja, prostor mislim, da je zaživel in ljudje ga radi obiščejo.
3: Bistvo projekta so 4 kamni, ki so umeščeni v ta prostor s posebnim namenom. V srednjega sta vklesani moška in ženska podoba, ki kot varuha bdita nad sotočjem. V mestu posekane topole so dobile novo življenje v obliki klopi, ki bodo obiskovalcem nudile prostor za oddih. Ta je ogrejen s količki in dopolnjen s premišljeno zasaditvijo.
4: Prenos nekih teh energij, vemo, da so kamni v bistvu na nek način taki generatorji informacij, ne? In smo jih tudi tja postavili z namenom, da zadržijo to energijo, bom rekla, prostora in jo tudi potem prenesejo naprej. Takim, bom rekla, za eno tako kratko meditacijo smo jih tudi povezali med sabo, tako da v bistvu ustvarjajo en tak poseben prostor v tistem okolju in skupaj s kozmogramom, ne, pa smo mu dali še dodaten dih tega ravnotežja, ne, v bistvu sklesan zelo z namero in z mislijo na tisti prostor. Sklesano je tudi bilo točno tam na tistem prostoru, ker kamen stoji.
3: Prostor je stalno odprt, po besedah pripravljavcev tudi že dobro obiskan med domačini in ostalimi obiskovalci. Želijo pa si, da bi ta prostor na sotočju Vipave in Hublja živel še naprej s pomočjo ravno njih, obiskovalcev.
4: Na nek način vzdržujejo prvo, se pravi, skozi samo občutje, drugo pa tudi čist fizično, ne, ker se že nabira razna, ne vem, razni odpadki. Tako da mogoče čist tudi ta zavedanje potočja nazaj tisto, kar je ja prineslo. Glavni namen je to, da se tam umiriš, da začutiš vodo in da se prepustiš.
3: Še dodaja Kristina Sojer Petrovič.

0: Radio Robin poslušate, ko se v nadaljevanju preselimo v Sovkan, kjer že tradicionalno diši tudi po gobah. Ja, tradicionalna razstava gob v hotelu Sabotin tudi tokrat pričakuje vse ljubitelje gob, pa tudi vse ostale. V moji družbi Laura Prešolje Jakončič Hita, lepo pozdravljena.
1: Dobar dan in lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: Torej, že 29. razstava gob, lahko govorimo o eni najbolj tradicionalnih razstav oziroma dogodkov v naših krajih, kaj vse bo letos pričakalo obiskovalce oziroma navdušence nad gobami.
1: Ja, ti topli jesenski dnevi so kot nalašč za lepe sprehode v naravo in za tiste malo bolj vešče tudi za nabiranje gob. Tako da pred vrati je že 29. razstava gob v našem hotelu Sabotin v Sovkanu. Torej, člani gobarskega društva Nova Gorica, s katerimi res lepo in dolgo sodelujemo, se bodo ta konec tedna podali v bližnje in malo bolj oddaljene gozdove, kjer bodo nabirali različne primerke gob, ki jih bodo na to predstavili tudi na razstavi.
0: No, kot smo rekli, na razstavi bodo tako zelo znane, kot tudi tiste predvsem manj znane vrste gob, vse pa bodo opremljene z domačimi latinskimi imeni. Zdaj, če smo iskreni, pri gobah včasih kar dobro vedeti, kar držimo v rokah. Kako pomemben del razstave je pravzaprav prepoznavanje gob in njihova užitnost, oziroma bomo rekli izobraževanje obiskovalcev glede gob oziroma gliv.
1: Temu delu seveda člani gobarskega društva Nova Gorica posvečajo prav posebno pozornost. Namreč med njihovimi člani so tudi ljudje z velikimi strokovnimi nazivami determinator, kar pomeni, da so to poznavalci, tisti, ki znajo o gobah povedati in razložiti marsikaj. Seveda bodo ti na voljo tudi za pogovore, druženje. Prav tako smo na obisk povabili od najmlajših, se pravi otrok z vrtcev, v šol, tako da jim bo to gobje bogatstvo še na bližji način, bolj domač način postalo zanimivo.
0: In da ne bomo gob samo gledali, ampak jih tudi okušali, kot vsako leto tudi letos pripravljate v restauraciji hotela Sabotin prav posebne jesenske gobje jedi.
1: Seveda ne gre brez tega, da bi iz kuhinje hotela Sabotin dišalo po gobah, a ne boste verjeli, gobe imajo rade tako hladne, tople predjedi, tudi ribe, skratka od pic, tortelinov, pa file kovača na meniju hotela Sabotin se v teh dneh oziroma vse do 11. oktobra bo znašlo marsikaj, kar bo seveda dišalo po gobah.
0: Morda čisto za zaključek, Laura, če bi morali nekoga, ki pravi, jaz pa gob sploh ne poznam, mene gobe ne zanimajo, jaz jih bojim, prepričati naj pride v hotel Sabotin, kaj bi mu rekli z enim stavkom dvema?
1: Dobrodošel na otvoritvi razstave gob, ki bo seveda potekala v ponedeljek 5. oktobra ob 14. uri. Takrat bo v enem sproščenem in dobrem vzdušju mogoče spoznati gobe, pa tudi se pogovoriti z ljudmi, ki o gobah marsikaj vedo.
0: Laura Prešolje Jakončič iz Hita, najlepša hvala in seveda naj diši po gobah čim dlje.
1: Hvala tudi vam in dobrodošli.
0: Vi pa poslušalke in poslušalci ostanite v naši družbi še naprej, ko nadaljevanju še preverjamo ostalo ponudbo, kar se dogodko tiče iz severnoprimorskih koncev.

0: Prijeten začetek novega delovnega tedna želimo tudi z Radia Robin, kjer vam za sprostitev in zabavo, da začetek novih obveznosti ne bo pretežak, ponujemo nekaj predlogov za obisk katerega izmed dogodkov naših severnoprimorskih krajih. Lahko obiščete center Grgarske ravne, tedni izobraževanja za trajnostni razvoj, od njive do krožnika nič ne gre v nič trajnostna kuharska delavnica, kjer bodo pokazali, da lahko v kuhinji uporabimo tudi dele pridelkov, ki jih pogosto zavržemo. Mlade liste repe, ki jih pridobimo pri rečenju posevka na njivi, bodo pripravili za pripravo tipične primorske jedi. Ob kuhanju boste spoznavali tradicionalne načine uporabe lokalnih pridelkov, ter razmišljali o tem, kako lahko z iznajdljivostjo, sezonskimi sestavinami in načelom nič ne gre v nič, zmanjšujemo količino zavržene hrane. Nocoj ob 18. v kulturnem domu v Gorici dogode Goriški lok, Nova Gorica med EPK in prihodnostjo. Ob korenčnem zaključku mandata na Novogoriški občini bodo sedanji župan Samo Turel, gost prvega goriškega loka v novi sezoni, ki ga organizira Združenje Bratenja ob sodelovanju SKGZ. V Ajdovščini nocoj ob 18. v dvorani Merce srečanje z Markom Pogačnikom, večdimenzionalno telo in vaje dotika Gaje. Marko Pogačnik v svojih knjigah večkrat poudarja, da se v človeškem telesu dogajajo komaj opazne, ključne spremembe. Povezane so spremembami, ki jih doživlja Zemlja, z vajami se lahko uglasimo z njimi. V Kosovelovem domu Sežana nocoj ob 20. pa gostuje SNG Nova Gorica z njihovo zelo priljubljeno predstavo Vse se je dalo. Ob 20.15 pa v kulturnem domu Nova Gorica otvoritveni abonmajski koncert, tam nastopata Lovorka Nemeš Dular in Jasmina Trajčeska. Kaj pa jutri? Galerija Gong Nova Gorica vas ob 18. vabi na predstavitev knjige Žige Koritnika Cloud Arrangers in Brecman in My Focus. Ob 19. jutri v Rustjevi hiši Kruha v Ajdovščini vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga nastopata oziroma poeta Anova Gregorič in Zala Bratina. Ob 19. pa na gradu Kromberg muzejski torko večer. Ja, po poteh glažutarjev na Goriškem se boste lahko odpravili. Dediščina glažutarjev Trnovskega gozda. Ogled kratkega dokumentarnega filma Stekleni čas. Zgodovinarka dr. Petra Kolenc pa bo z nami delila zgodbe o steklu, gozdu in ljudeh, ki so ali iz peska in ognja ustvariti svetlobo. Če rečeno jutri ob 19. ob 20. v domu negovana Nemca v Biljah, zvočna kopel z Galom Furlanom, ob 20.15 pa v kulturnem domu Nova Gorica projekcija filma z naslovom Kaj Marijel ve. Vabljeni pa ste tudi v hotel Sabotin v Sovkan na razstavo gob in gobih jedi. Ta bo še vse tja do 11. oktobra. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz naših severnoprimorskih koncev pa najdete na spletnem preglednem informativnem portalu za goriško robin.si. Naj bo začetek novega delovnega tedna čim lažji in seveda uživajte kamorkoli že se boste odpravili.
1: Lokalne novice za goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Najtežje delo na sebi. To še najbolje vedo tisti, ki se ukvarjajo z drugimi, kot pa sami seboj.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Rusija napoveduje še močnejše napade na Ukrajino, ki jo pa odgovarja z napovedjo novih napadov na ruske naftne rafinerije. Kremer sporoča, da se bo Rusija borila s polno močjo, dokler ne bo mogoče konflikte reševati po mirni poti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da je Rusija samo ta konec tedna proti Ukrajini streljila več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Napadi naj bi povzročili tudi nove motnje pri oskrbi z elektriko. Rusija je včeraj sicer že četrti dan zapored napadla ključne mostove v Kijevu. Severni most čez Dnepr je bil včeraj tarča že drugi dan zapored. Ruski dron pa je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Pri tem je bilo več napadov usmerjenih še na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska vojaški tovor. Novi napadi se upadajo z nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Mersa v Kijevu. Luka Mezgec pa je pred domačimi navijači še zadnjič pripel tekmovalno številko na dres. 38-letni Krančan je na Evropskem prvenstvu v Sloveniji končal bogato profesionalno kariero, v kateri je zbral 19 zmag. Največja ostaja etapna zmaga.

0: Nastopil je tudi na 16 tritedenskih dirkah, a iz kolesarstva ne odhaja, prihodnjo sezono se seli v spremljevalni avto.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
2: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu države, tu in tam zjutraj še nekaj megle, temperature pa čez dan do 24, trenutne od 6 do 14.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Škoda.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaprt počasni pas imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Drugih posebnosti ni, zato kjerkoli že ste, srečno, previdno in počasi.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
6: Dobro jutro.
8: Ma kaj si šel?
6: Jutranji šov Sandija Morilo.
2: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju ponedeljkovega jutra, prvi oktobrski ponedeljek, s katerim pa stopamo v teden otroka. In zato bo današnje ponedeljkovo jutro prav posebno, glavno besedo bodo imeli prav otroci. Družbo pa nam bo skozi jutro delala ena nam zelo poznana, priljubljena mala poslušalka, ki je že večkrat zasliševala naše goste. Vse to po 7. uri, še prej pa vaši najljubši hiti, dodejte mi svojega na nič 4.1. 760, 300, 4 minutke čez 600, živjo!
8: Ma kaj si šo, Radio Robin.
6: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: 10:06, dobro jutro, Sandi sem z vami, tudi Suska, 5. oktobra smo, včeraj pa smo praznovali mednarodni dan živali, vseh živali, ne samo domačih, ampak Susko bova zdaj menda govorila o mačkah. Suska, kaj si najdla?
1: Veš, da mačke več mjavkajo pri moških lastnikih kot pri ženskah.
2: O, ja, zakaj pa?
1: Sem prebrala to. Raziskovalci pravijo, da ženske običajno posvečajo več pozornosti mačkam, poznajo jih bolje, njihove čustvene potrebe in te reči.
0: In kakšna pa je razlika z moškimi? Jim damo premalo jest, ali kaj?
1: Moški ste pogosto bolj zadržani, zato mačke uporabijo več glasovnih signalov, da bi pritegnile vašo pozornost. Po domače povedano, ko v realnosti vam moramo 10-krat povedati, da zastopiste.
0: Kaj mi moraš povedati?
1: No, vidiš, že nisi zastopil neč.
0: Ma če skozi nekaj mjavčeš, kaj jaz vem, kaj češ jemet, kaj ti moram zdaj povedati?
1: Bo še dokaz začne lažiti.

Tina Turner. 18.6. nov mesec, nove obveznosti, ne božičnice še ne bo, bomo pa na pečicah, mikrovalovnih in starih budilkah mogli mal prešraufati, ker bomo spet prestavili uro. V vezi s tem pa je bila objavljena tudi zanimiva raziskava, ki pravi, da bi ljudje bili bolj zdravi, če bi ukinili neprijetno spomladansko in jesensko premikanje ure. Izguba ura spanja v marcu je dokazano povezana tudi z večjim številom srčnih napadov in smrtonosnih prometnih nesreč, v katerih menda bi zaradi tistih dneh zmanjšali tudi število predebelih ljudi. Menda. No, po črto bi bilo torej veliko bolje, no, da bi ostali v zimskem oziroma poletnem času vse leto, kot pa recimo dvakrat na leto premikali uro. Naslednjič jo premaknemo v nedeljo 25. oktobra ob 3. uri zjutraj, za eno uro nazaj. No, ne glede na raziskave, se verjetno ne bomo branili ene ure spanja več.

0: Olimers, there, darling. In 4 minutke manjka do 6:30, dobro jutro, ponedeljkovo prebujanje, Sandi z vami. In zdaj se sprašujemo, ali bo po propadu Gorice isto usodo doživel še njen največji rival, Ajdovsko Primorje. V vodstvu te Gorice, ki so v zadnjih dneh v javnosti kar izbruhnile, ostro zavračajo, podrobnosti v nadaljevanju.
1: Torkovo oddajo tokrat namenjamo praznovanju. Gimnazija Nova Gorica letos obeležuje 20 let športnega in 25 let umetniškega oddelka. Kakšni so bili začetki in kaj dijakom ponujejo danes, spregovorimo v prvem delu. Praznično razpoloženi pa ostanemo tudi v drugem, ko skupaj z Bohinjsko progo praznujemo 120 let delovanja. S kakšnimi izzivi se sooča danes?
2: Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, spodbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitet temu ne sledijo tudi zaradi čisto objektivnih omejitev.
1: Več pa v torek, takoj po 11. uri, samo na Radiu Robin.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
7: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
8: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Ej, čakaj, kam pa drviš?
12: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
11: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
12: No, obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
13: Tiara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V kakšni nevarnosti je nogomet na Severnem Primorskem? Že dolgo časa je bilo jasno, da ne Gorica, ne Ajdovsko Primorje nista v ugodni finančni situaciji, zdaj pa so se po stečaju Goričanov v nekaterih medijih in javnosti pojavile informacije, da po poti 4-kratnih državnih prvakov drvijo tudi sinovi Burje, pri katerih naj bi plačila zamujala tako v članski zasedbi kot v mladinski šoli. A predsednik Primorja Bojan Adžić takšne govorice ostro zavrača.
16: Uprava kluba se zaveda odprtih obveznosti do več deležnikov. Temu primerno tudi namenjamo vso pozornost in v sodelovanju z vsemi deležniki aktivno iščemo ustrezne rešitve, da bodo pol tudi omogočile postopno in čimprejšnjo ureditev nastale situacije. Tako da je naš cilj sigurno ostaja zagotavljanje stabilnega delovanja kluba in ustvarjanje pogojev za nemoteno delo ekipe.
15: Dolga v obliki točnih številk nam v Ajdovščini niso želeli razkriti, je pa največji del neplačanih obveznosti vezan na spomladanski del lanske sezone, ko so rdeče črni še tekmovali v prvi ligi Telemah. Dostop do teh številk imajo v tem trenutku večinoma potencialni partneri in vlagatelji, s katerimi so v stalnih stikih. Kako pa glede na situacijo prilagajajo rezultatske cilje?
16: Na srečo imamo dokaj solidno mladinsko šolo. Če ne bi imeli tega, verjetno tudi tekmovali ne bi v drugi ligi. Zapustilo nas je veliko število igralcev, ostali so samo trije iz lanske sezone. Tukaj rezultatski cilj je afirmacija teh mladih fantov, pokazati, da tudi z domačimi fanti lahko tekmujemo v tej naši drugi slovenski ligi. Ni pa to za neki več. Z nekaterimi krepitvami, ko bo sanacija zaključena, verjamemo, da s temi fanti lahko posežemo po najvišjih mestih v drugi ligi.
15: V Ajdovščini močno obžalujejo propad Gorice, ki je veljala za vrh nogometne piramide na severnem Primorskem in se zavedajo, da niti njihova popotnica v tem trenutku ni lepa, zato bodo storili vse, da ne bodo doživeli iste usode, za konec pove Adžić.
0: Danes in jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine na vzhodu države, tu in tam zjutraj še nekaj megle, temperature pa čez dan do 24, trenutne od 6 do 14.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno poče naprej.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
17: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče. Bakej
3: si šov. Jutranji šov s Sandijem Morelom. Radio
0: Robin. Gremo v leto 2011, ko je slovita revija Rolling Stone izbrala najslabšo pesem 80-ih vseh časov. Ja, zanimivo, tudi to se da. Na prvo mesto pa so uvrstili skupino Starship in hit We Build This City. A se strinjate, jaz se ne, meni je čisto super komentar.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radio Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. Najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Robin Schulz, featuring Erika Sirola, Speechless, 18. manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. Včeraj pa se je na Bavarskem zaključil tradicionalni praznik piva, hrane, druženja, zabave in vsega, kar ta prinese, Oktoberfest. Ihu! In po interneti je zaokrožil račun za 1000 evrov. Ja, gospodična gostja razložila, da je bila recimo voda dražja od piva. Dve pšenični pivi 9 evrov, dve steklenici vode 12 evrov. Vemo, kaj se pije na Oktoberfestu, ne? Ude sigurno ne, ker je draga. No, za tri porcije hrane, znane kot fish and chips, po naše riba in krompirček, je plačala 102 evra, medtem ko sta dva dunajca stala 80 evrov. Očitno greš tja res samo pit, ampak da priješ do 1000 evrov, draga moja Gertruda, pri tem si čist sama kriva. Kaj si pa tako požrešna, pa sploh ne žejna? Mislim, ti mora jeti na piknik Kostanja v Vitovlje, ne pa na Oktoberfest.

0: Pop Design, Willy Resnik, po tepuh in desetih manjka do sedmih. Dobro jutro, ponedeljkovo druženje, Sandi sem z vami. Jutri po 9. uri pa nam bo družbo delal jutranji VIP gost, o katerem se zadnje čase veliko pisalo, da se odpravlja na samostojno glasbeno pot. Smo pa ga v studiu tudi že gostili na zadnje svojo boljšo polovico. Z nami bo Borzuljan. In takole smo ga recimo bolje spoznali v družbi svoje Urške Klakočar Zupančič.
1: Kdo več časa preleži na kauču?
2: Rokerji. Torej, rokerji, Bor.
1: Ja, kdo bolje kuha?
0: Tudi Bor.
1: Kako
0: sta sklepčna. Kaj pa
3: skuha Bor? Bor skuha testenine.
2: Ne samo.
3: Ne sem testenine.
2: A, primorska jec, pašta.
3: On kuha pašto v vseh oblikah in meso pripravlja. Ne? In tudi meso v vseh oblikah. No.
0: Dobro. Ja.
1: Kdo bolj smrči?
0: Tudi Bor.
4: Dobro.
1: Kdo vedno kaj pozabi, kam je odložil telefon, recimo?
2: What? Urška? What?
3: Okay.
2: Sta se dogovorila, da je to Urška.
1: Kdo je večji romantik?
2: Oba.
0: Se nista mogla odločiti. Oba. Pravita, da oba.
1: Kdo prvi reče oprosti, tudi če ni kriv?
2: Oba, oziroma gospa Urška pravi, da je to ona.
5: Jaz, da to lahko pomeni, da more večkrat reči to prosti.
0: Ja, če imate za Bora kakšno vprašanje, pa nam ga hitro zapišite na 041 760 300, in jutri ga bomo vprašali vse, brez zadržkov, brez lake na jeziku.
6: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju s Collector Construction.
7: Kdo trka?
8: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
14: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
15: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
16: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
17: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
18: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
19: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
5: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
7: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, hecpa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
1: PVC okna, Rehaus in Ego.
14: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
4: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
8: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Morning train, 9 to 5, pol minutka manjka do 7, dobro jutro. Še več o vaših najljubših ponedeljkovih za tako pozitivno prebujanje po 7, še prej pa kako se je končalo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu v Sloveniji. Včeraj se je vse skupaj dogajalo in to je preverila Darja Štravstisu.
1: Trgo ABC vam predstavlja. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada je sprejela predloga proračunskih dokumentov za prihodnji 2 leti. Za leto 2027 načrtuje 17 milijard evrov prihodkov in nekaj manj kot 19 milijard 400 milijonov odhodkov. Primankljaj naj bi leto pozneje znižala na 2% bruto domačega proizvoda. Premier Janez Janša napoveduje tudi davčno reformo in posvetovalni referendum o prerazporejanju zaposlenih v javnem sektorju. Sindikati opozarja, da bi posegi brez strokovnih analiz in socialnega dialoga lahko poslabšali javne storitve. Jutri pa bi lahko gorivo točili nekoliko ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno 0,5 centa. Liter dizla bi tako stal okoli 1,89 evra, kurilnega olja pa 1,51 evra. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Sloveniji pa se je končalo z napetim razpletom. Belgijec Remco Evenepoel je kljub padcu osvojil naslov, o zmagi pred Italijanom Giuliem Ciccone pa je odločil fotofiniš. Primož Roglič je bil kot najboljši Slovenec 10. Pred domačimi navijači je tekmovalno kariero sklenil tudi Luka Mezgec. 38-letni Kranjčan ostaja v kolesarstvu, prihodnjo sezono bo športni direktor pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe.
1: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine na vzhodu države, tu in tam zjutraj še nekaj megle, temperature pa čez dan do 24, trenutne

0: še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj jutranjih zastojev na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
3: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
1: Dobro jutro.
4: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
4: Ma kaj si šov?
2: 3 minutke čez 7. Dobro jutro, Sandi Suska z vami. V nadaljevanju pa bi morali biti na sporedu jutranje poročile z jutranjim kronikom Simonom Kovačem, ampak današnji dan je prav poseben. Naš studio bodo nadaljevali, oziroma bodo ukradli otroci. Niti Simon nima šans pred njimi. Simon, ti priješ sporočili po 9. uri na vrsto, a prav?
5: Je že dobro, Sandi. Tanto nunci samo hodrnjamo. Aparte, ki nimamo bedne sile, lahko počakam. Do penzije se še zveličam.
2: Ja,
6: in naslednje 2 ure bo z nami predstavnica mlajše generacije, ker je predvsem v tednu otroka v ospredju, ne so otroci, tako da praznujemo. In z nama bo vsem znana radovedna 11-letna Lea.
2: Ja, in imamo prav tremo. Suska, jaz imam tremo. Otroci so tako iskreni, da ne vem, kaj pričakovati. Upam, da naju ne bo kaj neprimernega vprašala, ne?
6: Ne bo. Sicer jaz sem itak utrjena. Aha. Imam doma 2, ki me sprašujete same monade.
2: Ja, sej sam monade poslušata od mame, kaj ne boste tu spraševali. Ja.

0: Dobro jutro, Sandi Suska z vami, 5. oktobra smo in danes na Radiu Robin bomo rekli poseben dan, z nama je nova sodelovka, stara 11 let, v šolo hodi bolj redno kot midva v službo in po najinih informacijah še vedno verjame, da odrasli vedo, kaj delajo.
1: Kar je seveda napaka, ki jo lahko narediš pri 11-ih, ja. Da verjameš to.
0: Z nami je 11-letna Lea, dobrodošla na Radiu Robin, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako
2: dobro
0: si?
2: Jutro.
0: V redu. Si danes prišla v službo ali si prišla sam pogledati in se prepričati, da so odrasli res čudni, kot se govori?
2: Sem se prišla pozabavati in raje skupaj prvi angleščine.
0: Seveda, se strinjamo. Namreč smo v tednu otroka, Suska, to moramo povedati, zato je današnji, oziroma vstop v ta teden otroka na Robinu takšen, da imamo posebno gostjo.
1: Ja, so voditeljko, ja. Leo.
0: Povej nam, si že kdaj nastopila pred mikrofonom, Lea?
2: Sem, ja, se rad udeležim takih stvari in tudi sem bila pa pri Tinkari Kovač pri solo petju in sem večkrat nastopala.
1: Poma že izkušnje.
0: Ja, kako se ti zdi pri nas v našem studiju, ti je lepo?
2: Ja, je zelo zanimivo.
0: Ja.
1: Kaj ti je?
2: Ko imaš te blazine po stropu in pole.
0: Ja, to je za zvok, ne, to je za zvok, da ne odmeva, ne, tako da naš studio je kar oblazinjen, ja.
1: Ja.
0: Je kar mehko.
1: Če padeš. Ko me suska
0: takole klofne po gubce, odletim na mehko. Ja.
1: Kaj si mislila, ko si izvedla, da boš danas vodila jutranji program?
2: Ja, nič, meni je bilo v redu, ko tudi v šoli ponavadi se rada udeležim kakšnih teh prireditev, in rada sodelujem in dobim kakšno vlogo in te rečim.
1: Super.
0: Pa si mogla za dan sprašati starše za dovoljenje ali si jim sam rekla, jutri me ne bo v šoli, imam službo?
2: Ja, v bistvu me je mama to prašala, ne, in verjamem, da je tudi ona to presvrla, če grem ali ne, če primerno za me in pač ja, itak ni bilo nekaj posebnega in pač sem rekla ja.
1: Si bila takoj za.
0: Je presvedla mama, da je primerno za otroke na in program Suska.
1: Ja, tako da obnaša se danas, Sandi. Ja, če se nam bo zatikalo, moraš vedeti, zato ker smo malo živčni, kada imamo, ne?
0: Ja.
1: Če se bo zatikalo tebi, pa brez skrbi, tek si prvi šle in si še otrok.
0: Ja, tako da pravila so jasna, naslednjo uro ti ukazuješ, kaj bomo počeli. Mim grede z nama boš do 9. ure, tako smo se zmenili, zato ker, kaj imaš drugo uro?
2: Slovenščina.
0: No, vidiš.
1: Tudi
0: jaz mislim, da slovensko znamo govoriti, rabiš slovenščine. Pa tudi, ne, ukazala boš, kaj bomo poslušali, ne? To me res zanima, kaj osnovnošolci poslušate. Suska, ti imaš dve predšolski pupki doma, ne? Kaj one poslušajo?
1: Šakira, daj.
2: Au. Mi s šolkami plešemo kde.
0: A res, plešete daj Šakiro? No, evo, boš zdaj mi pokazala ples, evo, tako da pripravite se.

0: Zuckerova, Paul Young in 21 minut čez sedmo. Dobro jutro,
1: Sandi
0: Suska z vami. Danes se začenja teden otroka, zato ima v našem studiu glavno besedo predstavnica otrok, 11-letna Lea. Ona danes glavna v našem studiu, te Susko mava prav tremo. Ja. Ti si predstavnica mlade generacije, Lea, lahko še enkrat rečeš dobro jutro našim poslušalcem. Mi dva sva predstavnika generacije, ki je še snemala pesmi z radija na kasete in upala, da voditelj med komadom ne bo govoril.
1: Ja. Pa ti si predstavnik one generacije, Sandi, ki si imel za domačo nalogo še prepisati, kaj smo predstavali.
0: Celo enciklopedijo. Ja. Ja. Vsaj vedli smo, kje je Slovenija na zemljevidi, ker smo jo mogli narisati na roko. Ja. Ja. Eno kokoško si narisal in to je to. Ja. A to še rišete danes, Lea? Če rišete Slovenijo?
2: Ja,
1: pa rišemo, ja. Vidiš, se ni spremenilo.
0: Se ni spremenilo.
1: Aha.
0: Tako, povej, Lea, kaj odrasli počnemo, kar je tebi najbolj čudno?
2: Ja, da se odpoveduje s te sladkarijem.
0: Ja, to so pa ta leta, ja.
1: Smo čudni, res.
0: S Susko mi dva, tako kaj sladkega, evo, so tako jo bruječi okol pasa. To.
1: Ja, mi dosti krat, kadar imamo kakšne rojstne dneve zabave, ma ne, mi ne bomo sladke, zadržimo brez cukra, ja, smo čudni.
0: Ja.
1: Zdaj, če bi lahko staršem prepovedla eno stvar za en teden, kaj bi to bilo? Mislim, vsem odraslim, ne samo staršem.
2: Ja, pač, ko staršem, kar vsem, bi prepovedala oziroma vzela elektronske naprave za en teden, da bi pač preživeli tako res, da bi se zabavali, da ne bi bili na telefonih ali pa na televizijih in da pač bi bilo bojiško, bi bili kot družina vsi skupaj.
1: Wow, kar lepo.
0: Ja, pa družabne igre, ne? Igrate družabne igre tako drugače?
2: Ja, meni je tista, mi je ful zabavna igra Male sive celice, ker sem ful tekmovalna in rada tekmujem proti mojemu bratu.
0: In kdo zmaga?
2: Jako, kdaj?
1: Po moje, če bi igral ti Sandi, ne vem, kako bi se šlo.
0: Ja, bi bila več kot ti zmagovalka, to je res. Kaj pa recimo trenutno najbolj popularno med vašimi vrstniki? Kaj je v trendu?
2: Tri stvari so. Oziroma,
0: tri?
1: Okay.
2: Štiri, ena tako pač... Adidaske, meni so Adidaske zdaj ful všeč. In tri stvari je še 6-7.
1: Ok, to poznamo
0: že. A veš, da jaz še zdaj ne vem točno, kje se to uporabi.
1: Ma, se ni važno.
0: Recimo, ne vem, kako si danes, mah, 6-7, ali kako, kaj točno je 6-7?
2: V bistvu, če vidiš, ne vem, zdaj ura 6-7 minut, ali pa na košarkaški tekmi je 6-7 in pol ne rečeš, kao 6-7.
1: Je fora. Okay.
2: Ja. Ok. Pole... med prijateljami, pač med mojimi sošolkami se vedno pohecamo z D, ali pa še zadnja, ki je verjetno ne poznaste, je pa skuba.
1: Skuba?
0: Skuba?
1: Kaj je to?
0: A pa skuba?
2: Neki tako narediš skuba.
1: Z rokami.
0: Aha, z rokami.
1: To ena je pred nosom, druga stehnjena.
0: Druga pa stehnjena.
1: Ko en slon.
0: Ko slon, ali kaj? Skuba.
1: In kdaj to rečeš?
2: Ma, to tako, kad rečeš koga nasmejati, ali pa kadarkoli, če priješ do nekoga, samo tako za hec, narediš skuba. In...
1: Aha, okay.
0: Evo, Suska, najna upozdrav, skuba! In se bomo režali, ne? Ja.

0: UB40 in 3 minutke manjka do 7:30, dobro jutro. Bohinjska proga med vlakom in kolesom, kako jo narediti privlačnejšo in dostopnejšo, o tem bo govora v nadaljevanju. Ob 120-letnici proge je bilo govora tudi o novih postajališčih in načrtovanih nadgradnjah na Goriškem. Vse to čez par minut. Ostanite z nami.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
5: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
6: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
5: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
7: V četrtek, 8. oktobra, prihaja dan Univerze v Novi Gorici. Od 11. do 15. bo vse mesto polno dogajanja in izzivov. Še posebej pa vabljeni med 15. in 18. uro v Epic centru na zanimiva predavanja in projekcije kratkih filmov. Dan Univerze v Novi Gorici. Živela znanost in umetnost. Pridi več na ung.si.
8: Kopalna kad?
9: Stran z njo.
8: Ploščice?
9: Stran z njimi.
8: Kopalniško pohištvo?
9: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
8: Kam greva?
9: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
8: Vzela si mi besedo z ust.
9: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
10: Hiperčeramika.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Ikea, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V sklopu dogodkov ob praznovanju 120-letnice bohinjske železniške proge so predstavili tudi projekt Time for Train oziroma Čas za vlak, ki preteklost proge povezuje s pogledom v prihodnost. Ta pa je zaznamovan s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, predvsem s povezovanjem vlaka in kolesa. Matjaž Marušič, član konzorcija za bohinjsko progo.
4: Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, spodbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitete temu ne sledijo, tudi zaradi čisto objektivnih omejitev, in tukaj vsekakor iščemo neke rešitve. Se pa zadnja leta število potnikov na bohinjski progi precej povečuje. V zadnjih 3-4 letih se je število potnikov podvojilo. S 500 tisoč smo zdaj nekako na okrog 1 milijon potnikov letno.
3: Simon Škvor, direktor Posoškega razvojnega centra, v povezavi s tem dodaja, da je velik izziv bohinjske proge za naprej tudi dostopnost.
5: Dostopnost do storitev za vse generacije so izrednega pomena za ne samo revitalizacijo, ampak celo za to, da določene generacije ostajajo doma, imajo dostop do šol, do zdravstva, do drugih storitev. Drugi vidik je pa multimodalnost. Danes si verjetno predstavljamo, da ljudje ne potujejo več za sistemom, ampak potujejo od vrat do vrat, uporabljajo različne oblike prevozov.
3: Katja Kralj iz Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina v sklopu projekta Čas za vlak pravi, da je povezava vlaka in kolesa pomembna za celostno doživetje naše regije.
6: Na tem čezmejnem območju imamo zelo bogato gastronomsko, kulturno in turistično ponudbo, ki je pa pogosto razdrobljena. S tem projektom poskušamo povezati obstoječo železniško povezavo in ostali javni prevoz z doživeti.
3: Vsi opozarjajo na ne najbolj ugodno stanje proge in infrastrukture ob njej. Pred odgovornimi so številni izzivi, kako vse skupaj posodobiti, povečati število voženj in izkušnjo narediti uporabniku še prijaznejšo. Na našem koncu je v teku kar nekaj pomembnih načrtov. Projektna dokumentacija za novo postajališče v Šempetru, bližje bolnišnici, je že izdelana, v zaključni fazi pa sta dokumentaciji za nadgradnjo postaj Vrtojba in Most na Soči. V sklopu vrtojbanske postaje je predviden tudi nov železniški lok proti Prvačini, kjer je v načrtu tudi nadgradnja postaje.
7: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine na vzhodu države, še se bo zadrževala tudi megla, temperature pa podobne današnjim do 24 čez dan, trenutne od 6 do 14.
2: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
7: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa na primorski avtocesti nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
2: Dobro jutro!
9: Ma kaj si šel?
2: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
9: Radio Rubin.
7: Dobrih 25 do 8. Dobro jutro, Sandi Suska z vami. Danes se začenja teden otroka, zato ima v našem studiu glavno besedo predstavnica otrok, 11-letna Lea. Ona je danes glavna v našem studiu. Dobro jutro, Lea.
10: Dobro jutro.
7: Evo, zdaj lahko pozdraviš sošolce, ki se lihkar odpravljajo v šolo.
10: Hola vsi, vas lepo pozdravljam in pozdrav učiteljico od angleščine.
7: Ne vam povemo, da se vam Lea pridruži enkrat za malco.

kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radio Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: 18, jih manjka do 8, dobro jutro, sem Isuska z vami, 5. oktobra smo, ko se začenja teden otroka, zato ima v našem studiu glavno besedo predstavnica otroke, 11-letna Leja, ona je danes šefica v našem studiu tu in kako se počutiš, Leja?
1: Fajn.
0: Fajn? Evo, tudi smo ji že ponudili. Kaj smo ti ponudili? Soka smo ponudili. Evo.
2: Sok, ja. Zdaj nekaj, kar nas res zanima. Ti si pač v šoli vsak dan. Mi dva v bistvu se spominjava teha obdobja, daljš nazaj, ko smo imeli še vse lase, so imeli nekateri na glavi.
0: Ah, hvala lepa.
2: Ni bilo še nobenih položnic.
0: Ja. Jaz sem recimo bil odličen učenc, sam učitelji tega niso znali prepoznati, ne? Da.
2: Ja, ne vem, ja, Sandi, ti si imel v redovalnici toliko rdeče barve, da bi lahko rad ukašal samo.
0: Ja, in ta drugo.
2: Ja.
0: Lea, kateri predmet v šoli bi ukinila, če bi lahko?
1: Tehniko in tehnologijo. Je fajn pač izdelovati neke izdelke, to delamo pogosto. Ne, delamo tako ful malo krat in če ne pa je rekel učitelj, da je to še predmet, kjer največ pišemo.
0: Kjeri predmet pa bi uvedla, če bi lahko?
1: Bi naredila filmski krožek.
0: Aha.
1: Če bi delili neke scenarije in gledali filme. Ali pa novice, da bi imeli pač konc tedna na šoli, da bi povedali, kaj se dogajalo in bi bilo ful bolj zanimivo.
0: Aha, bi imela tako kot enih 24 ur.
1: Ja.
0: Kaj je recimo najboljši izgovor, ko nimaš domače naloge? To me je zmer zanimalo, mi smo imeli tisoč in en izgovor. Kaj je zdaj v trendu, kaj se reče?
1: Ma, kaj lahko kar zaigram?
2: Ja.
0: Lahko, izvoli.
2: Ja, seveda.
1: Čidolca, jaz sem pozabila zvezek, ma res sem naredila domačo nalogo. Sej pa, če bom naredila do jutri, res. In bom prinesla v šolo.
0: Torej je kriv pozabljen zvezek.
1: Ja.
0: Naloga pa je narejena.
2: In kaj ti verjame?
1: Ja, kukdaj ne. Če je kakšna ta dobra učiteljica, ja.
0: Aha, torej ta dobre učiteljce, verjemte še naprej.
2: Ja.
0: Ostale pa dejte se tu navaditi. Zdaj, kaj recimo hujiš? Kontrolna naloga, ustno spraševanje ali predstavitev pred razredom?
1: Ma, najbolj predstavitev pred razredom, kaj če te gledajo sošolke in sošolci, se začne kar spravljati v smeh in pole.
0: Ja, in pole malo nerodna situacija. Kaj še delate na PowerPointih, prav oblikujete pa pol naprej?
2: Tisto prijejo po mojem, kaj si starejši.
0: Starejši.
2: Kaj? Zdaj delaš plakat, ali
1: kaj? Ja,
0: plakat. Plakate delate, lepo. Včasih so imeli še na unih...
2: Dio pozitive.
0: Pripeljajo.
2: Tisto.
0: Ja. Škrip.
2: Ja.
0: In pa so dali tiste gor papirje, ja. Kaj pa domače naloge, se to še pripisuje, ali so zdaj kakšne aplikacije za pomoč?
1: Če je kakšna sila, ne, prepišejo, ima bolj sošolci, ko sošolke, ko sošolke smo bolj...
0: Pridne,
1: ja.
0: Ja.
1: In če ne pa na kakšni aplikaciji, če ne znaš prav kakšne naloge in učiteljica te ponazija, kaj je, nisi prvi sploh probu narediti, pa praša ChatGPT, če ti pomaha.
2: On pomaha povsod.
0: Ja, ker si omenila že učiteljico, kaj pa če učitelj zamuja na uro? Greste v zbornico preveriti, kje je, ali ste lepo tiho čakate, upate, da ga ne bo še naslednje pol ure?
1: Ja, mislim, nismo naš razred ni neki tih, bi bili na hodniku in bi delili pač, eni bi delili kažini, neumnosti, eni bi brali, eni bi bili tiho, eni bi bili na WC-ju, eni nič. In pač bi čakali, ne?
0: Ne bi šli po...
2: Ja, no. Ti čakaj zdaj, kaj naša šefice, kaj zdaj, boš klicu, kaj je niše, ali kaj?
0: Ja, seveda nije,
2: ma,
0: mislim,
2: haloče
0: ni šefa, kaj bom zdaj klicu, kje si, pridemo pomoč.

0: The Boys of Summer. Ja, Summer je rekel svoje, sedem jih manjka do osmih. Dobro jutro,
1: dobro
0: Sandi,
1: jutro.
0: Suska z vami na današnji začetek tedna otroka. V našem studiu pa ima glavno besedo predstavnica otroke. Najstletna Lea. Lea, dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Zdaj si predstavljaj, da se zbudiš, ugotoviš, da imaš oblast nad svetom. Vsi odrasli morajo upoštevati tvoja pravila. Kaj bi spremenila, kaj bi jim rekla?
2: Ja, da bi mi peljali v šoping.
1: Odlično.
0: Torej, šoping je tvoje pravilo. Ko zjutraj vstaneš, peljte me v šoping.
1: Tudi jaz bi prišla zraven.
0: Da bi bilo jutranje vstanje ob devetih, nič prej. Pred deveto ne smeš vstati.
1: Jaz, če grem v šoping, lahko tudi o peti
0: zjutraj. To so pa naše dečvice, ja. Ej, kaj bi moglo biti za otroke brezplačno?
2: Sladkarije.
0: Ava? Katera je tvoja najljubša?
2: Ne vem, vse so mi dobre.
1: Si bolj bomboni, čokolada, kaj ti bolj?
2: Ma kdaj mi čokolada, kdaj mi pa bomboni. Pa navadi po treningu prav mi manjka cukr in bolj, če si igram kaj kupici, vzame mene bombone, ker mi jih je še kupovala moja pranona.
0: Lepo. Kaj treniraš mimo grede?
2: Na twistu, cheerleading in ja...
1: Navijačica.
0: Navijačica.
1: Ja, kaj, nisem vedel, kaj rekel. Nisem vedel,
0: kaj pa to. Kaj bi naredila, če bi lahko za en dan zamenjala življenje z odraslo osebo?
2: Ja, mislim, mi je malo nepravično, ne, da mi otroci moramo, ne da bi šli se družiti ven, ali pa prijatelci moramo pospravljati sobo in delati domačo nalogo.
0: To je pogoj, da greš lahko pol ven, ne? Ja, to res ni pravično.
1: To ni pravično, tudi pri nas ni pravično, recimo, da jaz bi šla s prijateljico na kafe in moram spraviti še cunje in peljati otroke nekam na krožek.
0: Tako je ona zajuječe.
1: Ja, ni pravično, svet ni pravično.
0: No, kaj bi naredila, če bi bila pa recimo za en dan ravnateljica na vaši šoli?
2: Ne bi bilo kaj preveč veselje. Ko verjamem, da ima ravnateljica dosti papirju in ne vem vse za izpolnjevati. Tako da, ja, v pisarni ne bi vela, kaj bi delala in pol ne bi bilo.
0: Torej, preveč birokracije, nič preveč kreativno, dolgočasno, ne? Ja. Kaj bi pa naredila, če bi imela na voljo, ne vem, milijon evrov, ki jih moraš porabiti za nekaj koristnega? Kako bi jih ti porabila?
2: Pol bi dala, pač pol milijona bi dala otrokom, ker nimajo pač hrane in družine in vse teh reči. Drugo pa bi šla na kakšen izlet ali pa dala moji družini.
0: No, zelo lepo.
1: Kako lepo,
0: evo,
1: bravo.
0: Takoj bil jaz en daljni bratranc tvoj, ne, v tem primeru. Ja, v nadaljevanju boš prebrala vreme. Kateri letni čas je tvoj najljubši?
2: Poletje.
0: Poletje, torej zdaj prihaja zima, se ne veseliš preveč.
2: Ma se, tudi zaradi tega, ker tako... Vsem mrazu priješ tako v hišo in ti je toplo.
0: Ja, to je res dobro čutek, čajčki in tako. Kakšen letni čas pa nas v vremenu čaka jutri, to pa preverimo takoj po osmi. Ostanite z nami.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
10: Kako pa obutev pomeriš?
9: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti. Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
12: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Vabljeni.
15: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
16: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
17: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
16: Kakovostno, varno in privlačno.
17: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
16: Več na almima-embal.si.
18: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid. Že od 22.990 evrov. Z do 10-letnim jamstvom.
19: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
20: Radio Robin. To so zadnje novice.
21: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada v predlogih proračunov za prihodnji dve leti ni zmanjšala števila zaposlenih v javnem sektorju. Kadrovski načrti ostajajo enaki letošnjim, je po seji vlade pojasnil premier Janez Janša.
22: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobene bo ostal brez službe.
21: Napoveduje pa prerasporejanje zaposlenih in posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja ter zmanjšanju birokracije. Referendum je lahko bil še letos, datum pa še ni določen. V sindikatih so do napovedi kritični. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
23: So to v resnici vse PR-ovski obrat. Občutek imamo, da cilji so že zdavnaj vnaprej določeni, potem se pa samo testira po odzivu javnosti, kako se bo komunikacija prilagodila.
21: Sindikati vladi očitajo tudi pomankanje dialoga, opozarjajo, da bi moral proračunske dokumente pred vladno potrditvijo obravnavati ekonomsko-socialni svet. Američani pa so iz britanskega oporišča Fairford umaknili v svoje bombnike. Pentagon je potrdil, da so se vrnili v Združene države. Oporišče je pomembno za ameriške operacije v Evropi, umik pa prihaja med preiskavo domnevnega terorističnega napada na neposredna povezava med umikom in napadom ni potrjena. V Hong Kongu pa obiskovalce nove razstave v nenavadnih jedeh že pri vhodu opremijo z vrečko za bruhanje. Za približno 8 do 10 evrov lahko tudi poskušajo čričke in fermentiranega morskega ježka. Najvztrajnejši pci prislužijo naziv bojevnik brbončic.
24: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, in kot obljubljeno vremenska napoved, današnja jutranja gostja ob tednu otroka, 11-letna Leja. Zdaj Suska bo pokazala, kaj moraš prebrati. To so posebni programi, ne? To se ne prebere kar tako, ne? Suska, si pokazala, kaj imamo?
1: Ja, Leja, lahko kar prebere.
0: Evo, izvoli, kakšno vreme nas čaka?
2: Danes in jutri bo vreme, bo deno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Mm-hmm. Več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle.
0: Ja, trenutne temperature pa od 6 do 14, čez dan do 24.
25: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 tisoč

0: Gorica. Škoda.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Postrena kontrola je na avtocesti A3 Divača Fernetiči v smeri Italije. Tam je promet preusmerjen preko počivališča Povir. Sicer pa jutranje zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato kar se da previdno, počas in strpno.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
3: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
4: Makej si šov.
1: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
4: Radio Robi.
2: Dobro jutro, tri minutke čez osmo, Sandi Suska z vami. Danes se začenja teden otroka, zato ima v našem studiu glavno besedo predstavnica otrok, 11-letna Lea. Ona je danes naša šefica. Lea, živjo še enkrat.
5: Živjo.
2: Povej mi, načeli smo še povedali o malicah. Tvoja najljubša malica, katera je v šoli?
5: Pica.
2: Pica, o, tudi jaz bi isto rekel. Oziroma kak eurokrempa kruha, to še dobite eurokrempa kruh?
6: Nutella, tisti, čokoladni namaz.
5: Ma, dobimo samo viki kremo, ma tisto ni več nekaj
2: dobro. Ni dobro, ne? Tvoja, kjera je bila najboljša? Kuska?
6: Belo kafe, tisto, ko pride. Bela kafe, dobite tisto.
2: Knajpovo
6: bela
2: kafe.
6: Kava.
5: Ja, dobimo, ma zmeri dobimo nek od unga mleka, dobimo gor nekaj.
6: A penca, ko pride na vrhe.
5: Ne, dobimo tako, ne folijo, tako neko od mleka.
6: Nekaj.
2: Škrlup?
5: Ja.
2: A, škrlup. Kjero hrano bi recimo ti jedla vsak dan? Je to pica v šoli ali bi katero drugo uvedla, da bi bila tako vsak dan?
5: Ja, jaz sem krat sadja ali pa zelenjave, tako da bi jedla kakšne sadne kupe, da bi dali banane in jogurt in kosmiče ali pa...
6: Malo smetane.
2: Ja, vidiš. Kjero jed bi pa prepovedala v šolskih menzah?
5: Kar pri vseh bi kar kruh, kad imamo res preveč kruha.
2: Preveč kruha dobite? Aha.
5: Ja. In ja, mislim, da imamo neke rogličke, ki so kao neki sladki roglički, ima na koncu malo noter samo pol žlice marmelade in to je to.
2: No, evo, toliko da veste, kuharce, ne,
6: pa niso
2: vodje,
6: kuharce,
2: prehrane,
6: ja.
2: vodje prehrane, malo manj,
6: kruha.
2: Tako, preveč kruha, dejte malo več pice.

0: Kenny Rogers, Dolly Parton in 13 čez 8. Dobro jutro, Sandi Suska z vami. Smo v tednu otroka, ko so v ospredju seveda naši najmlajši poslušalci. In imamo predstavnico v našem studiu, to je 11-letna Lea. Lea, dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Večkrat je govora na radiju tudi o svetu slavnih, yes. To je bolj tvoje področje,
1: res,
0: Suska.
1: Ja. Zdaj mogoče bo Lea prevzela to področje, nam bo povedala, kaj je, katera pevka je tvoja najljubša, oziroma kakšen komad, kakšna glasba.
2: Meni je res Avril Lavigne.
1: Avril Lavigne?
2: Ja, zaradi tega, ko enkrat me je prišla mama iskat nekam na trening ali kamarkoli. No, in je poslušala to pesem in meni je bila tako všeč in pol... Ali sem se že besedilo naučila in je complicated in pač ja, mi je res všeč ta pevka in...
1: In kaj ti je... A, evo jo.
0: Svojo najdli.
1: Kaj ti je pri njej všeč tako?
2: Mi je všeč, ko je tako, ni neka gospodična in take reči, se bolj druži s fanti in tako... Je videti, da se ful zabava in pole tako tako.
1: Aha, sicer tu smo mi poslušali, ne, ker smo bili mlajši, tako da zdaj tega se dejansko ne več posluša, tudi je ni več toliko v javnosti. Ba je pa, da se zadnje pojavila na poroki od Taylor Swift in tam tudi zapela.
0: Ba je, ni pa sigurno.
1: Ba je.
0: Menda. Kdo bi tebi pel na poroki, Lea?
2: Ona ali pa Nina Pušlar.
0: Nina Pušlar, je zdaj postala mamica, ima Luko. Luka ta je dobila, ne?
1: Ja, tako. Pa je, da se tudi ona poročila.
0: Ja, tudi ona, kaj, čoš.
1: Je ratela, Nina Pušlar, čoš. No, dejmo zdaj zavrtiti rajši Avril Lavigne, kaj nismo tako. Že dolgo, tudi za mamo, ki verjetno zdaj posluša Leo in za vse nas milenice, ki smo odraščali skupaj s to glasbo.
0: Gremo. Bomo zaplesali. Woo!

0: Nina Pušlar, Ironija. Ponedeljkovo druženje. Dobro jutro, Sandi Suska z vami, družba pa nama dela. Tudi 11-letna Lea, ki z nami praznuje začetek tedna otroka. Leo poznate, ko našim gostom postavlja razno razna vprašanja in tri bo postavila tudi jutrišnjemu gostu. Zdaj pa, Lea, dobro jutro, pozdravljena še enkrat. Ja, na radiju je treba večkrat reči
1: Vsak
0: dobro jutro.
1: Vsak dan večkrat, ja, na uro.
0: Zato, da ne misli kdo, da je večer, a veš. Ja, zdaj imava Susko zate en izziv, da boš ti povedal, no, našim poslušalcem, kdo bo jutri postal jutrišnji VIP gost.
1: Ja, imamo eno sliko, a poznaš po tej sliki?
2: Ne vem, da je to.
0: Aha.
1: Kaj misliš, malo ha opiši, kako zgleda?
2: Ja, ima malo daljše lase in zgleda kot nek glasbenik ali pa rocker.
0: Aha, kako je oblečen, rocker. Kako je oblečen na tisti sliki?
1: Znači, ali manj zmeram v isto barvo?
2: Ja, v črno.
0: Črna?
1: Ja.
0: Torej, kaj praviš, čim se ukvarja tako po izgledu?
1: Je že rekla, ja.
2: Glasbenik.
0: Torej, kdaj je glasbenik, kdaj je rocker?
1: Ja.
0: Naj povem, da imaš prav, nekdani član skupine Šank Rock, danes pa na samostojni glasbeni poti Bor Zuljan, ki nam bo predstavil glasbeno novost Stari greh. Taka jezna glasba, rečemo,
1: ja,
0: ne?
1: Ja.
0: Maš rada tako jezno glasbo?
1: Mm-hmm.
0: Ja, evo. Če imate za Bora kakšno vprašanje, nam ga hitro zapišite na 0416-760-300 in jutri ga bomo vprašali brez zadržkov, brez dlake na jeziku in Lea bo tudi postavila svoja tri vprašanja, ki jih slišimo jutri. Že veš, kaj ga boš vprašala?
2: Ne.
1: No,
0: še malo bomo razmislili, tako da jutri po 9. Bor Zuljan.
3: Jutranji VIP gost na Radiu Robin v sodelovanju s Collector Construction.

0: Spin Doctors in 4 minutke manjkajo do 8:30. V nadaljevanju pa gremo na Kras, v Komnu in Štanjelu načrtujejo kar neke novosti, ki bi ti krajevni središči polepšala, kako izveste v nadaljevanju.
1: V mladinski center Vrtuljba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si. Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: V četrtek, 8. oktobra, prihaja Dan Univerze v Novi Gorici. Med 11. in 15. uro bodo na različnih lokacijah po Novi Gorici potekale zanimive predstavitve, delavnice in izzivi. In pozor! Za 3 uspešno opravljene izzive te na Trgu Evrope čaka nagrada. Pridi, preizkusi se, spoznaj nekaj novega. Več na ung.si.
3: V dan kihe Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihe Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
4: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
5: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1 euro 99 centov.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
11: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
12: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
13: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
12: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
13: Vabljeni.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Letno kopališče v Ajdovščini se lahko pohvali z nazivom najboljšega. Osvojilo je namreč prvo mesto med letnimi kopališči v Sloveniji po izboru najkopališče 2026. Obiskovalke in obiskovalci so med kar 50 kopališči izbirali najboljša ter jih nagradili za kakovostno ponudbo, urejenost in skrb za kopalce. Direktor javnega zavoda za šport Ajdovščina Uroš Pintar.
16: Občutki, mora reči, tak presenečeni Ajdovščini smo presrečni, krati pa vsi dobro vedemo, da letno kopališče Ajdovščina nudi nemalo obiskovalcem prijeten oddih v času poletja. Ne nazadnje tudi same številke preko 28 tisoč kopalcev govorno govorijo o tem, da gre res za lep biser v naši Vipavski dolini in na katera smo izjemno ponosni.
15: Kaj je po njegovem mnenju pripomoglo k osvojitvi naziva naj letno kopališče 2026?
16: Ja, zagotovo toča prijazno posebja, ne nazadnje veliko zelenih površin. Moram pa poudariti, da smo tudi cenovno eno izmed najbolje dostopnih kopališč v Sloveniji. Pred kratkim je bila raziskava kopališč cenovno dostopnih in smo v samem vrhu letno kopališče Ajdovščina po dostopnosti, kar se tiče cenovne politike. Hkrati pa ja, kakovost, kvaliteta, ogromno zelenja in pa seveda prijaznost našega osebja.
15: Poleg letnega kopališča Ajdovščina so med letošnjimi prejemniki nazivu najboljših še Aqualuna Term Olimia, Bioterme Mala Nedelja, Terme Paradiso, Vodno mesto Atlantis in Velenska plaža. Pintar se nadeja, da bo ta naziv prinesel tudi nekaj več priliva, ki bi pripomogel čim prejšnji prenovi kopališča v Ajdovščini.
16: Neizmerno bi si želel, da bi prenovili celostno letno kopališče Ajdovščina, hkrati pa moram poudariti, da kapacitete imamo kar se da optimalizirane, tako da si želimo predvsem kvalitetne nadaljevanje športne infrastrukture in nuditi občankam in občanom takim številkami, ki jih dosegamo vrh, ki jih še taka infrastruktura zmore. Želimo si seveda tudi v prihodnje, da se bodo uporabniki pri nas počutili kar se da prijetno, osvežujoče in seveda brezskrbno.
15: Še dodaja Pintar.
0: Danes in jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine na vzhodu države, tu pa tam še nekaj megle, temperature pa čez dan do 24, trenutne od 6 do 14.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, no poostrena kontrola pa na avtocesti A3 Divača Frnetič v smeri Italije, kjer je promet preusmerjen preko počivališča Povir. Srečno, previdno in strpno.
14: Ma kaj si šel? Jutreni šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
17: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
18: Makej si šov.
14: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
18: Radio Robi.
0: Dobro jutro, Sandi Suska z vami. Danes se začenja teden otroka, ki ga na Robinu praznujemo v družbi predstavnice otrok, 11-letne Leje, ki jo na Robinu že zelo dobro poznamo. Leja, dobro jutro še enkrat. Imaš ti mogoče kakšno vprašanje za naju, ki sva malo starejša, Suska že v drugi... tretja generacija, tretje generacijsko obdobje, ko se reče.
19: Povej, Leja.
20: Imam dve. Kaj je najbolj neumna stvar, ki sta jo naredila kot otroka?
0: Kaj je bila tvoja, Suska?
21: Jo, sem bila kar pridna, jaz ne vem, težko se spomnim.
0: Jaz sem naredil en nesporazum, ne? Recimo učiteljica je vprašala v šoli, kaj bi bila, ona je vprašala, kaj je bila najbolj taka stvar, ki nas je naredila vesele. Jaz sem pa razumel srečne. Jaz sem pa razumel, kaj bi bila, ki bi nas naredila. In jaz sem rekel, da ata zadane milijon tolarjev, takrat so bili tolari. In ona res, pa so šolci tudi, res. Pa kak tukaj ta zga, ne? Mislim, se to verjetno še dan-dans kdo, ne? Jackpot pa to. In je prišlo ven, da je moj foter, ne? Moj ata, moj tata, zadev milijon.
21: Se tam jih skrivaš.
0: Ker sem jaz narobe razumel, dragi moji. Tako da, če bi moj tata zadev milijon, ma jaz sem bil zdaj tle si z Opel Adam, ne bi razumel z okej drugega.
21: Leja, imaš še kakšno vprašanje?
20: Kaj vama je pri odraslosti najbolj zoprno?
21: Meni mi je zoprno, ko moram misliti na vse. Za vseh. In na svoje stvari, na službo, na otroke. In še za moža moram misliti.
0: No, jaz pa tukaj nimam težav, ker imam susko, ne?
21: Misliš, še za ne.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radio Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Hvati ritem, parni valja, ki in 18-ih manjka do 9-ih živjo, Sandi Suska
1: dobre
0: z vami.
1: Jutram.
0: Danes se začenja teden otroka, ko imamo v našem studiju prav posebno družbo, vsi jo zelo dobro poznamo. 11-letna Lea, pozdravljena, dobro jutro.
2: Živjo.
0: Dobro jutro. Dela družbo že od 7. ure. V prvi uri smo govorili, da odrasli ne razumemo lih vseh otroških izrazov, da ne poznamo aktualnih trendov in da smo pri telefonih precej izgubljeni. Zdaj pa me zanima, ali so tudi vaši starši, Lea, ne, včasih malo posebni, ne?
1: Zdaj, ne moraš tam, da kar tako nekaj govoriti če starše, ne?
0: Ja,
1: tudi ti si bil enkrat otrok.
0: Ja, ampak moji starši ne zameli telefonina, s katerim bi me lahko fotografirali med tem, ko sem, ne vem, nekaj počel in pokazali to svojim kolegicam.
1: Ja, ma kaj, če so
0: takrat so bili albumi.
1: Simpatični in pokažeš noni sliko.
0: Ja, no, seveda, se nič narobe. Ampak ja. Evo, kaj je najbolj tipičen stavek, ki ti ga rečejo starši, Lea?
2: Pri mojih starših je pospravi sobo, pospravi svoje stvari, ali pa pospravi, kar je na stopnicah, posesaj po tleh.
0: Vsi smo mogli nekaj pospravljati, Suska, je res?
1: Ja, in še danes bi bilo lepo, da bi.
0: A ja, zdaj, ko si mama, bi si želela, da gre to naprej, ne? Ja. Kaj pa recimo te starši zmer znova sprašujejo, čeprav si jim že 100-krat odgovorila?
2: Ja, mislim, če me vprašajo, kdaj prijem domov, rečem, da pridem, pač ne vem kdaj. In pole, tako da grem ven s hišo, spet vprašajo, kdaj priješ domov in pač prevečkrat vprašajo.
0: Torej, ko me čakajo, da priješ domov, ne?
1: Ja.
0: Katera njihova navada pa te recimo najbolj spravi ob živce?
2: Ja, pač priješ domov, vprašaš, če me te kam peljo v kakšne travine, ki takega, ko jih prosiš že cel teden, na koncu ti rečejo, ja, dej, pa gremo, čez ene pol urce smo peli pospraviti tisto s tvojo sobo ali pa vse.
1: Pospraviti.
0: Še kar pospravljamo, ja, dobro.
2: In potem pač priješ dol ali pa pač priješ tam, kjer je mama in vprašaš, ki gremo zdaj in ona reče, oprosti, imam nek sestanek.
0: In ne gremo.
1: Je spet,
0: ampak
1: jo,
0: je pospravljanje.
1: Jutri.
0: Ja, sam jutri bo treba spet pospraviti.
1: Doma pospravljanje.
0: Ja. Katera pravila doma pa se ti zdijo popolnoma nesmiselna, poleg pospravljanja sobe?
2: Ja, ne vem.
1: Čakaj, prej nekaj si razlahala tisto, da si je rekla mama, da moraš iti ven na sonce.
2: Točno je to. Moraš iti kao na sonce.
1: Ja.
2: Celo poletje ti govorijo, pejdi ven s prijateljcami. In pol, ko prideš domov, ti pravijo, cel dan si bila okoli, nač nisi pospravila, jutri boš cel dan doma, boš imela hišno pravila in se te reči.
1: Tukaj ni pospravljena.
0: Ker ni pospravljeno. Evo, kdo doma najpogosteje reče, dokler si pod mojo streho.
2: Največkrat tata.
0: Tata, to je tipično, tudi pri nas je vedno tako bilo. In prav o tem bo govora v nadaljevanju in zabaven kviz se bomo šli. Suska, kdo je pri tebi večkrat rekel, dokler si pod mojo streho?
1: Mama pri nas.
0: A, prvs pa mama.
1: Ja, mamo tudi, da smo v oštre.
0: V oštre.

0: Tabu on in 7 minut manjka do 9. Dobro jutro, ponedeljkovo druženje, Sandi Suska z vami. Družbo pa nama dela tudi 11-letna Lea, ki z nami praznuje začetek tedna otroka. Leo, zelo dobro poznate, našim gostom večkrat postavlja razno razna vprašanja. Lea, živjo še enkrat.
1: Živjo. Ja.
0: In zdaj se gremo en poseben kviz. Suska, kaj si pripravila?
1: Moraš dokončati stavek, ki ga pogosto slišiš doma.
0: Ja.
1: Ja.
0: Si pripravljena?
1: Uh-huh, ja.
0: Pa gremo na prvi stavek.
1: Dokler si pod mojo streho,
2: boš delal, kar ti rečem.
1: Okay.
0: To torej večkrat reče oče, ne?
2: Ja.
1: Ja.
0: Dobro.
1: Ko boš imela svoje otroke?
2: Boš jih vzgajala tako, ko boš hotla.
1: Aha, zdaj boš poslušala mene.
0: Zdaj boš mene poslušala, pa pa kupa, ker boš štela.
1: Jaz sem pri tvojih letih.
2: Imel pa to vče na kolena.
0: Zdaj
1: nimajo več, da so bolj v vatkah.
0: V vatkah, ja. Tu so bila potovčena kolena. Spadava tudi mi dva Suska v to obdobje.
1: Ja,
0: ne?
1: Ja. Ne zanima me, kaj delajo drugi.
2: Ti boš delal in dobil, kar si zaslužiš.
0: No.
1: Okay.
0: No.
1: Telefon dobiš nazaj, ko?
2: Narediš domačo nalogo. Spraviš. Ne, pospraviš sobo.
0: Jo, seveda, pospraviš, ne? Treba pospraviti sobo.
1: Vsi isti smo starši, ja, ne? Ja. Priročnik imamo vsi, samo različne platnice.
0: Ja, in prvo poglavje v teh knjigah, ko sem bil jaz mlad, je bilo vse drugače.
1: Ja.
0: Evo, Lea, hvala za obisk v našem studiu. Kako si se imela zadnji 2 uri v naši družbi?
2: Super je bilo.
1: Ja, kaj ti je bilo najbolj všeč?
2: Vse. Vesela, da sem dobila tako priložnost.
0: No,
2: vsak dan, ne.
0: Mi smo pa veseli, da si nas obiskala. Zdaj med glasbo je rekla, kako so mi všeč ti mikrofoni. So res taki malo bolj drugačni, ne? Dobro odzivni.
1: Ja.
0: Tako da ja. Boš postala naša sodelovka, ko zrasteš?
2: Mogoče.
0: Mhm. Mogoče, evo, boš...
1: Kaj so tvoje želje, ko odrasteš?
2: Ih imam dosti. Jaz bi bila dermatologinja, kozmetičarka, takšna arheologinja, znanstvenica... Pole, pač ta igravka je bila še na dramsko šolo.
1: Ni da ni?
2: Ja. Ali pa, ja. Pač
0: Chuck Norris se skrije.
1: Ja, ma čaki, tu se da, vse se da. Boš videla, kam te bo potnesla.
0: Tako. Danes, kot si rekla, zamudila si angleščino in slovenščino, v kateri uri se zdaj priključuješ, ker zdaj greš nazaj v šolo, to moramo povedati, ne?
2: Šport.
0: Šport, ga imaš rada.
2: Ja.
0: Tu si pa dobro zorganizirala, evo. Lepo se imej pri športni, lepo se imej tudi čudovito šolsko leto tebi in tvojim sošolcem. In seveda, kaj imate dan za malce, si kaj pogledala?
2: Ne.
0: Ne, ampak ja. Upamo, da...
2: Verjetno kruh.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
4: Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim za res. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Jesen je odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj. Aluplus Branik.
9: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Aluplus Branik. Velik plus.
11: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
12: Kako pa obutev pomeriš?
11: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
13: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
14: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
15: Ej, čakaj, kam pa drviš?
16: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
15: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
16: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
17: Sreča ne pozna urnika, Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
18: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: Megaterm v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
2: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
1: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
3: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
4: V optikah Spačokja ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokja ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
5: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
6: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
5: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
6: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
5: PVC Nagode Postojna.
6: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
7: Radio Robin. To so zadnje novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Financiranje političnih strank naj bi postalo bolj pregledno. Protikorupcijska komisija predlaga objavo njihovih prihodkov in izdatkov v erarju. Predsednica Katarina Bervard-Strnad od pristojnih pričakuje tudi odziv na priporočila komisije.
9: Upravičeno pričakujemo odziv. Rok za odziv je 3 mesece in seveda bomo počakali.
8: Pri objavljanju bi morali upoštevati tudi varstvo osebnih podatkov. V ruskem laboratoriju pri Kutsku pa naj bi ušla nevarna snov, ena od raziskovalk je umrla zaradi pljučnice neznanega izvora. Kaj je povzročilo okužbo, še ni jasno, tudi navedbe o kugi niso potrjene. Tesne stike spremljajo zdravniki, po dosedanjih informacijah nimajo znakov bolezni, testi pa so negativni. Ruske oblasti zagotavljajo, da so epidemiološke razmere na območju stabilne. Danes pa je tudi dan ljudi, ki nas učijo za življenje. Ob svetovnem dnevu učiteljev se vrsti opozorila, da jih primanjkuje tako pri nas kot v tujini. V Sloveniji praznik spremljajo tudi razprave o načrtovani šolski reformi. Mednarodni poudarek je na podpori učiteljem 60 let po sprejetju UNESCO-vega priporočila o njihovem položaju.
10: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
11: Danes in jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine na vzhodu države, tu in tam, zjutraj še nekaj megle, temperature čez dan do 24, trenutne od 6 do 14.
12: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
13: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
11: Na naših cestah ni težav, sicer pa poostrena kontrola na avtocesti A3 Divača Frnetič v smeri Italije. Tam je promet preusmerjen preko počivališča Povir. Srečno, previdno in strpno.
14: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
15: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
16: Makej si šov.
14: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
16: Radio Robin.
11: V nadaljevanju pa jutranje poročile Simon Kovač, seveda danes po 9. uri. Simon, lej, tako je teden otroka, morajo otrojci biti v prvi vrsti, je tako.
17: Je imaš prav, jah je zapahat naprej, tudi da dobijo na samozavesti,
11: ja.
17: Bo jih bolj energično delali za naše penzije. Do takrat pa bomo nunci strehli kvante še naprej. Danes v poročilah

0: Lorn. Hvala za emocijo, 10:09, živijo Sandi z vami, v nadaljevanju pa jutranje poročile, ki se običajno odvijajo po 7. uri, ampak ker so danes imeli prednost otroci ob začetku tedna otroka, smo našega modreca premaknili v 9. uro. Katere kvante je zbral na kup jutranji kronik Simon Kovač, preverimo na 3-4 zdaj.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Medtem ko nas je večina izrabila vremensko naklonjen konec tedna za pohajanje, gobarjenje mora biti, pa je vlada delala napuhno. Včeraj so potrdili proračun za 2027 in 2028. Financ minister Šircelj napoveduje zmanjšanje primanjkljaja na 2% BDP in davčno reformo. Prav brez novih davkov, še v kine i kašne. Po referendumu, bohatinem. Janez Janša je na predstavitvi proračunskih dokumentov za prihajajoči leti zanikal napovedano odpuščanje kao presežnih 10% v javni upravi. Jah prerasporedi, tako da pojde i sami. En čakajšnji namulira je napovedal referendum enkrat do konci leta, kamor bomo državljani odločali, jen damo cepc ali ne. Si umije ruačka kuponci pilat, anci, nuaška. Vlada tik pred izpolnitvijo ena od glavnih predvolilnih obljub boj proti korupciji. Sploh zdaj, k Milorad Dodik, specialist za korupcijo, ostaja na čelu Republike Srpske. Zasebni obisk Stevanoviča, predsednika državnega zbora v Bosni in Hercegovini, se je izkazal za pronicljivo potezo, še posebej zaradi srečanja skrivniha z Dodikom. Ne uteče, da so govorili od korupcije, tema, v kateri sta oba doma, tudi od strategij protikorupcijskega boja. Anci, kako ga končaji?
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

So tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, 19:09, dobro jutro, Sandi z vami. V nadaljevanju pa bomo čestitali Bobu Geldovu, glasbeniku, ki je že dolgo na ožjem seznamu za Nobelovo nagrado za mir. Leta 86 pa mu je pokojna angleška kraljica podelila tudi viteški naziv. Danes praznuje 75. rojstni dan. Leta 84 je prav on najbolj znane britanske glasbenike skupaj zbral, angažiral v dobrodelno super skupino Band Aid, da bi s pesmijo Do They Know It's Christmas pomagal zbrati denar za pomoč lačnim v Etiopiji. Ja, skladba dosegla izjemno priljubljenost, več kot desetletje je bila tudi najbolj prodan singel v Veliki Britaniji, v dobrodelne namene pa so jo pozneje posneli še trikrat. Ampak mi nadaljujemo z eno bolj primernejšo za 5. oktober. Zvončku in Christmas time verjetno še ne bi radi poslušali, je tako.

0: What is left? David Guetta. 4 minutka manjka do 9:30, dobro jutro, dobr dan, počasi Sandi z vami. V nadaljevanju pa gremo na Bovško. Sedanji župan je potrdil, da se za nov mandat ne bo več potegoval. Ma kaj, sploh kaj še ostane?
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je.
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
4: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo dipo.
6: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
7: Vstopnice na eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
10: Kako pa obutev pomeriš?
9: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
11: Mene kar zebe.
12: Diagnoza? Slaba izolacija.
11: Kaj pa rešitev?
12: Preprosto, gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
13: Gramint, kakovost materialov za udobje bivanja.
14: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
15: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
16: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
17: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
18: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
19: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
18: hisadaril.si.
7: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
3: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba, 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Potem, ko se je v soboto na Ajdovskem na odseku med Dolenjami in Ajdovščino zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl pešec, njegova identiteta še ni uradno potrjena, neuradno pa naj bi šlo za 53-letnega domačina z Ajdovskega. Po podatkih policije se je nesreča zgodila, ko je 23-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Dolenj proti Ajdovščini. V bližini ene od stanovanjskih hiš na območju Ustja je ob tesnem robu vozišča v isti smeri hodil pešec. Po dosedanjih ugotovitvah policije je voznik zaradi neprilagojene hitrosti s prednjim desnim delom avtomobila trčil v pešca, ki je nato obležal na travnati bankini ob vozišču. Kljub posredovanju reševalnih služb je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Vozniku so odredili strokovni pregled, za vozilo pa izredni tehnični pregled. Še na Bovško odločitev je padla, sedanji župan Valter Mlekuš se ne bo potegoval za nov mandat na čelu Bovške občine.
20: Ko sem se odločil, vsaka zgodba ima svoj konec. V 12 letih je bilo narejenega veliko. Predvsem pa je bilo naporno zadnje 4 leta, stalni pritiski, celo grožnje pa vse. Tako da, ja, mislim, da sem v teh 12 letih napravil dosti, zdaj pa naj peljo pa. Upam, da je prišel kakšen mlad, ki bo to peljo naprej.
16: Kot je povedal za Radio Robin, je sam najbolj ponosen na začetek gradnje doma starejših občanov.
20: Odločitev tega, da sem sploh kandidiral še pred 4 leti, da začnemo delati dom starejših občanov. To je bilo, to se je vleklo kar 2 mandata, 8 let, pa ko smo že bili, da bomo delali, pa ni bilo, zdaj pa se je začelo, se dela in jaz verjamem, da tako bo prišlo za mano, da bo imel cilj tudi to peljati naprej in pa da to zaživi.
16: In kdo bo nasledil Mlekuža? Zaenkrat so znani 3 kandidati. Doslej so nam namreč kandidaturo potrdili nekdani bovški župan Sinjuša Grmovšek, lista za Bovško, Kristjan Omerovič, lista za Posočje Bovec, svojega kandidata pa bo imela tudi SDS in sicer bo to Damir Čopi.
0: Danes in jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine na vzhodu države, tu pa tam še nekaj megle, temperature pa čez dan do 24, trenutne od 9 do 15.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno pot še naprej.
5: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
21: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
5: Dobro jutro.
22: Radio Robin.
5: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
22: Ma kaj si šel?
0: Ste bili dan že del kakšne bitke? Upam, da niste bili del bitke s šefom. Na Robinu ste lahko del najbolj zabavne bitke in v četrtek smo bili priča prvi bitki nove sezone. Bitke med spoloma. Kakšen je trenutni rezultat, kateri spol vodi? Vse to osvežim v nadaljevanju, ne hodite daleč.
22: Ma!

Na jesen je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji

0: Joker out. In 20 oziroma 19 jih manjka do 10, živijo Sandi z vami, v četrtek pa nas je bilo kar veliko na kupu, kot se za Robinovo bitko tudi spodobi.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ki se seveda vrača na vašo željo in se je tudi vrnila skupaj z jesenjo. Prejšnji četrtek sta se v prvi bitki nove sezone pomirila Matija in Barbara o bazbi Pavske doline. In ker smo praznovali svetovni dan kave, smo vprašanja tudi popestrili s kakšno tako kavno tematiko.
2: Matija, kakšno kavo ponavadi pijemo doma, doma ženske?
3: Kavo z mlekom.
2: Je ta mrzla ali topla?
3: Topla.
4: Ja, lahko je tudi topla.
2: Lahko je topla.
4: Barbara, kakšno ti piješ?
5: Ponavadi mrzlo.
4: Zakaj, Barbara?
5: Ja, prej, kaj uštimam otroke in vse rata mrzlo.
2: Točno tako, mrzlo pijemo, kaj nimamo je cajta spit.
4: Ja, kaj zdaj, damo točko ali ne?
3: Seveda damo točko, kafe je zmeraj toplo, se skuha, pole se pa vkladima, tu je vaš problem, ne, alora?
2: Lej, Matija, kaj smo prijazni in kaj prva bitka, nej ti bo.
4: Evo, točka, drugače pravilen odgovor, men da je mrzla kava.
0: Ja, po prvi bitki pa rezultat 2-2, ne, ne, 2-2, to rečejo Warren, nasa Jessica Brika bi rekla 2-2 vsak dan patk. No, torej oba sta na vprašanja odgovorila pravilno in zato sta bila tudi oba nagrajena. Pazi, nagrada ostaja, tudi če bitko izgubite, zato ne morete nič izgubiti, samo pridobiti, torej prijavite se z besedo bitka na 0-4-1-760-300 ali pa s prijavo prek spletnega portala robin.si, kjer najdete obrazec, ki ga izpolnite in že lahko pokličemo prav vas. Torej že ta četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radio Robin. Poslušaj. Najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Eva Boto, če bi mi dva, Suska, če bi mi dva kaj?
1: Končala prej.
0: Kako končala prej? 10 do 10 je zdaj.
1: Ja, dobro jutro, dobro dan.
0: Dobro jutro, dobro dan. Sandi, Suska, to v tednu otroka smo. Na Robinu smo ga zaštartali s pomočjo 11-letne Leje, bomo pa ga popestrili tudi malo drugače. Kako, Suska?
1: Ja, prebrali vam bomo kakšno pravljico, voditelji, ampak prirejeno pravljico. Vi boste pa mogli ugotoviti, o čem govorimo. Se pravi, naslov pravljice poslati na 0-41-760-300.
0: Kako bi recimo zdaj eno pravljico dali v današnji čas, recimo, ne?
1: Ja, zdaj si med dobo, nismo še pripravili, počakaj.
0: Ja, ne, tudi če smo, ne smemo zdaj povedati, ja. Ne, ampak recimo...
1: Eno klasično pravljico, ja. Ne vem, od Trnjulčice recimo bomo spremenili in bomo, ja. Ne?
0: Se je nabujela.
1: Se je nabodla, zdaj kam se je nabodla,
0: bodla,
1: videli, ja.
0: To je drugo.
1: Ja. Tako, no in z malo sreče boste, oziroma vaši najmlajši, prejeli abonma v gledališču v Novi Gorici in sicer mali oziroma veliki polžek.
0: Polžek, kaj vključuje?
1: Predstave.
0: Predstave, ja. Ti si že bila s tamalimi.
1: Jaz grem redno, gremo na imamo.
0: Imaste, ma je zanimivo tudi
1: zelo,
0: za starše, ne?
1: Tudi, zelo starše. Zabavno, fajn.
0: Tako da splača se sodelovati, jutri že prva pravljica, ob kateri uri, Suska.
1: No, že zjutraj bomo jo prebrali.
0: Zjutraj že preberemo, torej od 6. ure naprej morate biti nujno v naši družbi, da vas kdo ne prehiti. Torej tisti, ki ugotovi naslov originalne pravljice, prirejene v današnji čas, tisti
1: je v žrebu.
0: Tako, v žrebu, da pol žrebamo. In... Ama, tudi boben imamo.
1: Ne, nimamo bobna, ma, imamo računalnika žreba.
0: A, računalnik žreba, torej bo on kriv. Hvala lepa, jutri pa začnemo brati pravljice.
1: Ja,
0: lahko bote.
1: Kako se nabola in da reči. Ja. Makej si šov, Radio
2: Robin. Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
5: konference,
4: poroke,
5: rojstnodnevne zabave.
4: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 0-41-573-310.
5: Profesionalni catering tim. Specialisti pravljičnih trenutkov.
6: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 0-80-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
11: Prvoligaška košarka se vrača v Novo Gorico. V soboto ob 17.30 Gorica Kansai Helios Domžale, dvorana osnovne šole Milojke Štrukelj. Vsi v modrem, vabljeni.
12: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
13: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Kopalna kad?
15: Stran z njo.
14: Ploščice?
15: Stran z njimi.
14: Kopalniško pohištvo?
15: Vse gre ven. V Hiper Ceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
14: Kam greva?
15: V Hiper Ceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
14: Vzela si mi besedo z ust.
15: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
16: Hiper Ceramika.
17: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
18: Alpsko mleko 3,5%, 6x1 liter, samo 5,99 €. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Clair sedaj kar 26% ceneje.
19: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
19: Jesen je odličen čas za nova okna.
20: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
19: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
20: Alu Plus Branik. Velik plus.
21: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila. BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami Sandarja Štravstisu. Premijer Janez Janša zagotavlja, da v predlogih proračunov za prihodnji dve leti ni zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju. Na očitke o napovedanih odpuščanjih odgovarja takole.
3: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobene bo ostal brez službe.
2: Napoveduje pa posvetovalni referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Sindikati opozarjajo, da se vlada v spremembah z njimi še ni uskladila. V Sloveniji pa se danes izteka zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj države. Sindikati so potrebnih 40 tisoč overjenih podpisov zbrali že 12 dni pred rokom. Državni zbor naj bi jih vložili v petek, na to bodo morali poslanci referendum razpisati. Minhanski Oktoberfest pa je zaprl vrata z rekordnim obiskom. Zabeležili so 7 milijonov 400 tisoč obiskov, spili so 6 milijonov 700 tisoč litrov piva, med jedmi pa je bil najbolj priljubljen pečen piščanec.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
5: Je danes nekaj več oblakov na našem nebu, ampak naj bi se vseeno zjasnilo tja do popoldneva s temperaturami okoli 24 stopinj. Jutri še jasno s kakšnim oblakom, prav tako na nebu, podobno kot danes. V sredo se bo na našem koncu že fajn pooblačilo, tudi kakšna dežna kaplja že lahko pade, v četrtek pa deževno.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah brez težav, srečno.
10: Martin, Martin, kaj počneš?
11: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
12: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
5: Ja, en lep ponedeljkov dopoldan vam želim, pa smo začeli nov delovni teden, ki bo pa tokrat v znamenju otrok. Začel se je namreč teden otroka in v nadaljevanju izveste, kaj bi si naši otročki želeli za razvajanje ta teden. Ja, kar lušne ideje imajo. Najprej pa seveda sama super glasba. To uro bo otvoril Lubega in Mambo No. 5. Dobar dan.

0: Alenka Godec in življenje je lepo, ja kljub temu, da je ponedeljek z dobro glasbo in odlično družbo, nam je leh tako lepo in danes se začenja teden otroka in ker je to njihov teden, sem vprašala naše najmlajše, kako bi jih morali odrasli v teh dneh malo razvajati in moram reči, otroci imajo kar dobro zdelan plan.
1: Mogli bi nam dovoliti gledati malo risank čez dan, pa da jim ni treba naprimer pospravljati posode iz pomivalnega stroja, pa da lahko grejo spat, kadar bi želeli.
2: Da nam dovolijo sladkarije in da nas peljejo v kino.
3: Da bi zvečer pogledali kakšen film in bi jedli, kar si otroci želijo. Naprimer sladkarije, piškote in sladke stvari.
0: Ja, vidiš, otročki so kar hitro ugotovili, da je teden otroka v bistvu ena odlična priložnost za pogajanja. Ampak dobro, njihov teden je, če bomo odrasli že celo leto težili, ne, naj bodo pridni, je mogoče prav, da jim vsaj ta teden pustimo malo uživanja. In se malo bojim, da bo pol spisk zahtev drugo leto še dosti daljši.

Offenbach in Lažik in Wasted Love in 15 minut čez deseto. Že imamo na Robinu, naslednja pa prihaja ona. Dvigni me više. Janina Pušlar, ki je prejšnji teden postala mamica s partnerjem Rokom Čožem, sta se razveselila fantka in po poročanju medijev, vemo zdaj na frišno, naj bi mu bilo ime Luka. Ja, lepo tako slovensko, simpel ime. Nina se bo seveda zdaj za nekaj časa umaknila z odrov in proč od žarometov. Zdaj se je začela torej ena čisto nova življenjska zgodba. Mi pa ta čas uživamo z njenimi hiti in naslednji je tudi en takih Zavedno in Nina Pušlar.

0: of Love in To Die For in 5 minut še do polovičke ure špela še vedno vaša dopoldanska družba. No, občina Miron Kostanjevica pa praznuje svoj 34. rojstni dan. Je vse najboljše. Katere investicije v zadnjem letu so doprinesle k dobrobiti skupnosti in kdo je med občinskimi nagrajenci najbolj zasijal, slišimo v nadaljevanju.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
3: Kako pa obutev pomeriš?
2: Preprosto. V showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Ej, čakaj, kam pa drviš?
8: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
7: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
8: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
9: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
10: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
11: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
10: Kakovostno, varno in privlačno.
11: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
10: Več na almima-embal.si.
11: PVC okna, rehav sinego.
12: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
13: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
14: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
17: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
16: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici. Z vami že 40 let.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Občina Miron Kostanjevica vsako leto v začetku oktobra praznuje svoj občinski praznik in nič drugače ni niti letos. Ustanovljena je bila 3. oktobra leta 1994, v tem času pa se je, kot pravi župan Maurici Humar, bolj razvila, postala še bolj povezana in dobila višjo kvaliteto bivanja. K temu so pripomogli tudi nekateri projekti v zadnjem letu, nekateri so še v izvajanju. Župan Humar med njimi izpostavlja.
21: Ureditev južnega
0: tega pa obočja pred pomnikom na Cerju in sedaj je tudi obstaja večja možnost, da bomo lažje dobili potencialnega investitorja za severni del. Druga stvar je bil podpis pogodbe z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije za postavitev stalne razstave na Cerju. Naslednja stvar, kar bi izpostavil, je ureditev varne cone pred vhodom v osnovno šolo Miran in pa občino Miran.
20: Dokončujejo srečevališče na Vojščici. V selah na Krasu so obnovili trg, nekaj metrov vodovoda in del ceste. Zadovoljni so tudi, da dela v sklopu državnega projekta na cesti med Mirnom in Opatim selom potekajo hitreje od prvotno načrtovanega. 27. Avgusta pa so podpisali pogodbo za izgradnjo tretje faze osnovne šole Miran, ki bo najpomembnejši občinski projekt v izobraževalno infrastrukturo.
0: Investicija se bo zamaknila zaradi kasnejše uvedbe v delo, vendar do jeseni naslednjega leta ne bi bila gradbena dela dokončana. Jaz upam, da v šolskem letu 2027-2028 bo šola dobila tudi tisto življenje, ki ga dajo učenci, ki ga daje pouk in pa ostale dejavnosti. Gradnja poteka, s tem bodo tudi pogoji za učence, za učitelje, pa tudi za vse ostale boljši, prijetnejši, predvsem pa postavljeni na sodoben način.
20: In kot se na vsaki slavnostni seji spodobi, so bili tudi letos nagrajeni najzaslužnejši občani občine Miran Kostanjevica. Andrej Budin je občinsko plaketo prejel za dolgoletno delovanje na področju glasbene in kulturne dejavnosti, Konradu Marušiču so plaketo dodelili posthumno za izjemne dosežke na področju turizma ter dolgoletno predano delo v domači skupnosti. Roman Malič je prejemnik občinskega priznanja za dolgoletno ohranjanje lokalne zgodovine ter dediščine, Katja Stepančič je prejela priznanje za dolgoletno predanost gorskemu teku, priznanje pa je prejel tudi moški pevski zbor Anton Klančič za več kot 60 let neprekinjenega pevskega delovanja. Še v športne vode, ta vikend je na kotalkališču v Renčah potekal 7. memorial Lucije Mlinarič, ki je tudi letos združil številne ljubitelje umetnostnega kotalkanja. Memorial vsako leto poteka v spomin na Lucijo Mlinarič, najuspešnejšo slovensko kotalkarico, ki je svojimi izjemnimi športnimi dosežki pustila neizbrisan pečat v slovenskem in mednarodnem kotalkanju. Tekmovanja se je udeležilo 114 tekmovalcev iz Slovenije, Italije in Hrvaške, ki so se pomerili v dolgih programih. Poseben in ganljiv trenutek je predstavljala podelitev, ko sta najuspešnejšim tekmovalcem čestitala in nagrade podelila Lucijina starša. Tekmovalci domačega kluba so se tudi tokrat izkazali z odličnimi nastopi ter posegli po številnih pokalih in visokih uvrstitvah, ki jih načrtujejo tudi vnaprej. Predsednica kotalkarskega kluba Renče Nela Pregel.
21: Sicer je zaključek slovenskega dela tekmovanj, pred nami so zdaj reprezentančni nastopi. Najprej konec tega tedna v Paragvaju svetovne igre kotalkarskih športov za udeležbo naše najboljše slovenske tekmovalke Maje Korsi, potem pa takoj po povratku iz Paragvaja mlajša generacija tekmovalk, kar pet jih odhaja na nastope v Nemčijo na tekmovanje za pokal Evrope. Potem pa načrti za naslednjo sezono.
20: 7. memorial Lucije Mlinarič je znova uspešno povezal športno tekmovalnost, prijateljstvo in spoštovanje do športne zapuščine ene največjih slovenskih kotalkaric, katere ime in dosežki ostajajo trajen navdih prihodnim generacijam.
22: Je danes nekaj več oblakov na nebu, ampak temperature naj bi se vseeno dvignile tja do 24 stopinj. Jutri spet mešanica jasnine in oblakov, ampak v sredo se že obetajo tudi na našem koncu kakšne dežne kaplje, v četrtek pa že konkretne padavine.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
22: Na primorski avtocesti je oviran promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču, drugače pa na naših cestah vse mirno. Naj tako ostane še naprej. Srečno!
24: Martin! Martin! Kaj počneš?
25: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
26: Pozabi na uro in uživaj v trenutku!
23: Špelo, dopoldan v najboljši družbi.
22: Ja, druga polovica desetih je že tu, dober tek vsem, ki že pridno malicate. No, me pa zanima, a se bo danes tudi kdo odločil za kakšen šport? Ja, veliko krat začnemo in pol se nam hitro zameri, ne? Ker ni nekih strašnih rezultatov takrat, ki bi jih mi že hoteli imeti. Ne? Kdaj jih lahko sploh pričakujemo? Vam zaupam po glasbi prvi pa Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.

Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti.

Patrick Swayze, She's Like the Wind in 18 minutk še do 11. Špela še vedno z vami. In dejte mi povedati, poznate to štorijo, ne? V ponedeljek se končno odločiš, začneš telovaditi, ne? V sredo se gledaš v špehu in nič, ne? Pa si misliš, spet delam za brez veze, ne? No, očitno smo samo malo neučakani, ne? Prve spremembe se namreč po vadbi lahko pokažejo precej prej, kot jih opazimo na telesu, ne? Že po nekaj tednih redne vadbe, seveda, lahko imamo več energije, malo bolj spimo, ne? Kondicija se začne izboljševati, ne? Za tisto, kar pa vsi najprej pogledamo, ne, a je trebuh že bolj raven, imamo že mišice na rokah ali pa če se je spremenila, mogoče številka na tehnici, zato je pa treba malo več potrpljenja. Ne. In zanimivo, teža kot taka, torej na vahi, kaj pokaže, sploh ni nujno najboljši pokazatelj. Ne. Lahko se številka na tehnici skoraj nič ne premakne, hlače so nam pa kar naenkrat malo bolj na široko, ne, ker v bistvu mišice so težke same po sebi, ne? Tako da oddelaš in pridobiš in si približno na istem. Ne? Tako da, če ste včeraj začeli telovaditi in danes že čakate six-pack na trebuhu, potrpljenje klapa. Najprej rabeste par tednu muskelfibra, pol se začne moment naprej.

0: Kreslin in tvoje jutro. Ja, jutro je sicer za danes že mimo, smo že v dopoldnevu in če pogledamo hitro na uro, 10 minutk nas še loči do 11. Na Robinu ostajate Špela z vami. In ja, oktober se je komaj začel, ne? Mi pa že dobivamo napovedi prvega snega. Ja, zaenkrat sicer še brez panike, brez skrbi. Pred nami je še par sončnih in toplih dni. Na našem koncu se bomo lahko še malo ohreli, brez skrbi. Že ta teden, prot konc tedna, naj bi se že malo shledilo, meja sneženja se bo lahko celo spustila do Sredogorja. Na, dobro, ne, napoved, itak še nič izih, ko ponovadi. Ben se pa definitivno počasi poslavljamo tudi od tega indijanskega poletja. In če vas pa vseeno že kaj začenja zepst, ne, vas bo fajn pogrelo, ko boste letos videli račun za ogrevanje. Brez skrbi.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak, je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: V četrtek, 8. oktobra, prihaja Dan Univerze v Novi Gorici. Med 11. in 15. uro bodo na različnih lokacijah po Novi Gorici potekale zanimive predstavitve, delavnice in izzivi. In pozor! Za 3 uspešno opravljene izzive te na Trgu Evrope čaka nagrada. Pridi, preizkusi se, spoznaj nekaj novega. Več na ung.si.
5: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
10: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
11: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
10: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
11: Vabljeni.
12: V optikah Spačo Kjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačo Kjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Trgo ABC vam predstavlja
1: zapoznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sindikalisti imajo še danes čas za zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Naknadni zakonodajni referendum bi lahko razveljavil že sprejeti zakon in vsaj za leto dni preprečil podobne ukrepe, če ga voljivci zavrnejo. Sindikalisti so že pred 12 dnevi zbrali dovolj podpisov nasprotnikov interventnega zakona, kar pomeni, da bo državni zbor moral razpisati še eno volilno nedeljo. Danes se prav tako izteka rok za napoved glasovanja po pošti na 4 referendumih to nedeljo. Volivci na zdravljenju v bolnišnicah, pa tudi tisti v zaporu ali drugih zavodih, o nameri glasovanja po pošti obvestijo volilno komisijo. Kdor želi glasovati na volišču Omnija, torej izven okraja stalnega prebivališča, ima čas, da to sporoči še do srede. Enako velja za tiste, ki bodo zaradi bolezni glasovali na domu. V Braziliji pa sinoči še niso izbrali naslednjega predsednika. V prvem krogu je aktualnega levičarskega Lula da Silva za dobra 2% prehitel desničar Flavio Bolsonaro, sin nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara, ki prestaja 27-letni hišni zapor zaradi poskusa državnega udara. Drugi krog bo čez 3 tedne, izid pa ostaja zelo negotov, tudi zaradi visoke nepriljubljenosti obeh kandidatov.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Je danes nekaj več oblačnosti, temperature ne bi pa vseeno se dvignile tja do 24, no jutri spet neka mešanica sončnih žarkov in sivine. Zjutraj temperature okoli 10, tako da bolj hladno, čez dan pa še prijetnih 23. No, sreda bo prinesla že več oblakov in tudi kakšno dežno kapljo, ki se bo obdržala še v četrtku.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Zaradi predmeta na vozišču je oviran promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane, tako da previdno na tistem koncu. No, ekstra po predpisih pa v Modreju, kjer vas čaka radar, ki meri v smeri Mosta na Soči. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno in strpno. Še naprej.
8: Martin! Počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
5: Ja, en lep pozdrav na vse konce in kraje. 3 minutke, če za najsto imamo v torej zadnji dopoldanski uri današnjega ponedeljka in v nadaljevanju ogromno zanimivega. V današnji oddaji bomo govorili o velikem uspehu Goriškega muzeja. Prejel je namreč nagrado Živa za najboljši slovanski muzej leta 2026 in to konkurenci 43 muzejev iz 16 držav. Iskrene čestitke. Ja, kaj je pripričalo med narodno žirijo in kaj to priznanje pomeni za muzej, izveste v prvem delu oddaje, v drugem delu pa pogledamo, kaj prinaša ta načrtovani obnovi vaških jeder Komna in Štanjela. Prijetno poslušanje!

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Poznate slovansko boginjo Živo? No, tudi o njej bo tekla beseda v prihodnih minutah na valovih Radia Robin. Dobrodan voščim. Simbolično seveda, a Živa je v petek z Bleda prinesla pomembno in veselo novico za Goriško, namreč nagrado Živa je letos prejel Goriški muzej za najboljši slovanski muzej in tako postal dejansko Slovanski muzej leta 2026. No, čestitke celotnemu kolektivu, ki je danes v nekoliko manjši zasedbi z nami, direktorju Goriškega muzeja Vladimirju Peruničiču in kustosoma Roku Bavčarju in Davidu Kožuhu. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, živjo.
1: No, če začneva z gospodom Peruničičem, skozi sito žirija je prišlo dejansko 43 muzejev in kulturnih ustanov iz kar 16 držav. Kaj vam to priznanje pomeni najprej in zakaj menite, da se je Goriški muzej tako izkazal v tej družbi?
2: Torej, hvala za čestitke. Seveda smo na to nagrado zelo ponosni. To je najbolj prestižna nagrada, ki jo je kdajkoli Goriški muzej prejel v svoji 75

0: letni zgodovini in zagotovo nam bo v ponos v prihodnjih letih in desetletjih. Torej, kaj je bilo tisto? Torej, komisija je se fokusirala pravzaprav na dva projekta, na muzej na meji in na taktilno galerijo. Zdaj, tisto, kar je bistveno, kar se meni zdi bistveno, je to, da komisija je vendarle prišla. Torej, oni so si ogledali te zbirke, ker doskrat se to zgodi, bom rekel, bolj nadaljavo, na en bolj anonimen način, in jaz mislim, da je sestavni del pri odločitvi, po moje, bil tudi ta stik, ki sta ga imela oba kustosa, ne nazadnje tudi jaz, s to komisijo. Tako da menim, da je bil to en pomemben prispevek k njihovi odločitvi.
1: No, oba ta projekta, o katerih bomo z njihovima avtorjema spregovorili še v nadaljevanju, nekako sta si podobna v smislu, da stopata iz klasičnih muzejskih okvirjev. Je to tudi smer sodobnega muzeja, torej iti med ljudmi, vsebine približati na drugačen način?
0: Torej, imate prav, oba projekta sta, kako ne rečem, nekonvencionalna v primerjavi z nekimi klasičnimi postavitvami, s tem, da bi rekel, da je projekt Muzej na meji tudi tehnično inovativen, o tem bo zagotovo rok kasneje. Menim pa, da je tudi taktilna galerija inovativna na pristop, kako smo se pravzaprav tega projekta lotili, o tem bo seveda David kasneje, ampak bistveno je, da so z, recimo temu, uporabniki, torej populacija slepih in slabovidnih, vendarle je bila to neka interakcija med njimi in med vizualnimi umetniki, kar mislim, da je bil neke vrste presedan, tako da tudi ta moment je zagotovo komisija prepoznala kot tisti odločilni dejavnik, no, da so nam podelili to prestižno nagrado.
1: David Kožuh, ker je bila Iztočnica ravno na vas, to je že nekako druga nagrada, če lahko rečemo, po prejemu Valvazorjevega naglja, sicer slovenske strani to priznanje. Kaj vam to pomeni, živa?
2: Predvsem pomeni to, da smo se dobro odločili pred, zdaj že lahko rečem, 3 leti, da gremo v en drzen projekt, v en eksperiment, koliko ga je takrat direktor poimenoval, in da v bistvu nismo niti sami moče vedeli, kam drvimo proti, in tudi žiranti po sami podelitvi oziroma med samim procesom so nam rekli, da res nekaj takšne, pa še niso videli v Evropi. In to, da to je en dokaz, da tudi mi kot mali muzej, ker lahko imamo včasih velike ideje, včasih prevelike, z podporo celotne ekipe muzeja lahko tudi take stvari udejanimo.
1: Rok Bavčar, tudi pri vas, pa če rečemo za projekt, za katerega ste vi zadolženi, torej Muzej na meji, je požel nekaj presenetljivih ali pa občudujočih pogledov in zanimanja, zlasti v delu, ko pri načinu vstopanja, torej ste bili prepoznani tudi kot en primer, ki, s katerim niso bili seznanjeni ocenjevalci.
3: Ja, to je v bistvu nek nov pristop, bi rekel, tudi v muzeologijo, oziroma nov način, kako vstopa lahko obiskovalci v te zbirke. In to smo zdaj uvedli v vojaškem stražarskem stolpu in v Mirnu, ne, ker v bistvu nimamo nikogar, ki je tam zaposlen, tako da v bistvu obiskovalci si generirajo QR kodo, imajo navodila in potem vstopijo v ta razstavni prostor, oziroma dva nekje, in se jim vse odpre oziroma funkcionira tako avtomatično, ne. Po drugi strani imajo pa starejši obiskovalci, lahko še vedno tisti, ki niso vešči pametnih telefonov, lahko dobijo to na bencinskih črpalkah, bližnjih bencinskih črpalkah, na listih. Ne, to.
1: No, o muzeju ali pa, če rečemo prav o tem projektu, bomo spregovorili več v nadaljevanju. Mogoče samo še en vaš odziv, kaj vam pomeni to priznanje?
3: Ma, mislim, da tako kot za vse mi pomeni v bistvu neko priznanje, da smo dobro delali in da je nekdo to videl. Ne? Se pravi, da je bilo videno to, ta trud, ki je bil vložen, in mislim, mi smo to že sami vedli, da glede na odzive obiskovalcev in pa tudi veliko tujih obiskovalcev ali pa novinarjev, ne, tako smo dobili. Ampak Tako da z tega vidika mi je, meni osebno, mi je dobrodošla, no, tako, neka potrditev, no, recimo temu.
1: No, vstopite z nami na muzej ob meji čez nekaj trenutkov po tej skladbi.

0: Najboljši slovanski muzej leta 2026 je Goriški muzej. Najvišje priznanje nagrade Živa je osvojil v konkurenci 43 muzejev, ki so se prebili skozi sito žirije in kulturnih ustanov iz 16 držav. Lep uspeh so dosegli tudi v zamejstvu, ne smemo pozabiti, kulturni center Lojze Bratuš iz Gorice in slovensko multimedialno okno muzej Špetra v Benečiji sta prijela priznanje ambasadorju odličnosti pri ohranjanju slovanske kulturne dediščine v svetu. No, mi se pa zdaj posvetimo enemu od projektov, ki je posebej prepričal mednarodno žirijo, muzeju na meji, zlasti sta omenjeni novi zbirki v vojaškem stražarskem stolpu in na Mirenskem pokopališču. Rok Bavčar, vi ste kustos in nekako avtor projekta. Na začetku najprej opredelimo, kaj pravzaprav je muzej na meji, že ime dosti pove.
1: Ja, Muzej na meji je v bistvu že dolgoletni projekt Goriškega muzeja. To se pravi, da gre za 4 muzejske zbirke, ki so vzdolž meje med Slovenijo in Italijo. Se pravi, prva zbirka je na železniški postaji in pravi muzejska zbirka Kolodvor. Tam je v bistvu nek splošen pogled na mejo, kjer se lahko obiskovalci vidijo ta šok, ki je bil za lokalne prebivalce in tako naprej. Potem od Kolodvora naprej lahko grejo na pristavo, ne? To je druga zbirka, kjer govorimo o švercu oziroma tihotapstvu na Goriškem po drugi svetovni vojni, mar se kdo je verjetno tudi to zbirko že videl. No in te dve novi zbirki, če gremo naprej proti jugu, ne? Pridemo do vojaškega stražarskega stolpa na Vrtojbenskem polju, ne? Kjer je dejansko bil pač stal ta stolp, ki so katerem so bili vojaki in so stražili mejo. In potem še zadnja zbirka je na Mirenskem pokopališču oziroma v nekdanjih teh mrliških vežicah, ne, kjer govorimo seveda, kako je ta meja leta 47 presekala pokopališče na pol, po diagonali in tako ne samo ločila oziroma presekala Žive oziroma razdelila, ampak tudi je šla čez pokojne. Ne.
0: Ali so v načrtu morda še kakšne nove zbirke k tem, ki ste jih že omenili? Meja je zares zarezala v ta prostor.
1: Ja, jaz mislim, da kar nam manjka dejansko, zdaj, ali bi to inkorporirali v muzej na meji ali ne, če se bo direktno strinjal, mislim, da je ena razstava v centru Nove Gorice, oziroma lahko tudi ob meji, konec koncu, o zgodovini Nove Gorice. Na tak način.
2: No, direktor se globoko strinja s tem, ker v tej zgodbi govori že najmanj 10 let.
0: Konkretno
1: je
0: pa gre torej za...
1: Konkretne ne vemo. Mislim, z Davidom smo tudi pripravili razstavo, ki je zdaj na gradu Kromberg, ki jih tako, ravno tako govori o Novi Gorici, ne, skozi neke fotografije in tako naprej, ampak mislim, da bi zelo dobro sodila razstava o Novi Gorici v sklop tega muzeja na meji, ker kot vemo, ne, pač kdaj nastane Nova Gorica oziroma se začne graditi, ne, je pač govorimo po razmejitvi, ne, se pravi po tej italijanski, mislim, po Gorici, ki ostane v Italiji in po potrebi po novem mestu oziroma pa, odgovoru na...
0: 80-letnici bi bila mogoče kakšna taka priložnost, kaj ne?
1: Ja, največkrat je pri nas tudi problem mogoče prostorov, ki je to narediti, ampak tako, ker ste vprašali, kaj bi si želel, kaj se mi zdi smiselno, dati sem noter, je po moje to neka taka tematika, ki bi bila na mestu, ali pa nujna. No,
0: kako pa ljudje, ki prihajajo na ogled teh zbirk, so to domačini, ki jih je osebno zaznamovala ta izkušnja meje, ali prihajajo tudi od drugod, kjer pravzaprav meja niti tako ni zaznamovala njihovega življenja?
1: Domačini seveda, dosti krat tudi domačini potem predstavljajo te naše zbirke recimo nekim sorodnikom, ki jih prije obiskati, ne, kaj bi pa danes počeli, ne, potem pride od tja. Na tak način se mi zdi, ker večina domačinov tukaj je relativno majhen bazen obiskovalcev potencialnih, ne, tako da mislim, da tudi domačini, ampak razširili so se tudi zdaj, mislim, italijanske skupine, ne, tako šolske kot pač turistične in tako naprej, pa tudi iz Avstrije so veliko hodili, tako da mislim, da tudi iz drugih držav, ne, po Evropi. Tako da mislim, da ta muzej na meji je dobil nek sloves in neko prepoznavnost, tudi ko pridejo, pa verjetno tudi kakšni vodiči, ne, ki vodi tukaj okoli, verjetno vejo za te zbirke in potem provajo to pot, po tej poti peljati ljudi. No. Tako da jaz mislim, da je kar obiskana in upam, da bo zdaj še bolj. No.
0: Že prej sva govorila o tem, poseben je tudi način vstopa zlasti v teh dveh zadnjih zbirkah.
1: Ja, to je bil poseben izziv, to narediti, to je bilo, recimo, kako to narediti, je bilo mi je bilo v bistvu najtežje. Zato smo tudi mi...
0: Ste morali razširiti nekako svoje polje.
1: Ja, prva stvar je bila ta, da ko smo mi, ker v tem sistemu je tudi sistem odpiranja s QR kodami. Ne? Zbravi, mi smo prvo vprašali to podjetje, od katerega smo izbrali, da bo bil naš podizvajalec, če so nam pripravljeni narediti celoten sistem. Ne? Ampak oni so rekli, da tega še niso videli in da ne, da oni lahko nudijo samo ta njihov del. Ne? Tako da mi smo mogli povezovati enih 5-6 različnih podizvajalcev, da je lahko ta sistem funkcionira kot funkcionira. Ne? Tako da to je bil ta izziv. Se pravi, na stolpu imamo še sončno energijo, ne? Uh-huh. Ki napaja...
0: Se je odprl lani.
1: Ki napaja to. Potem so tukaj še alarmni sistemi, pa cel program odpiranja luči televizij, pa tudi cel vsebinski del in tako naprej. No? Tako da to je bil ta izziv to narediti. No?
0: Torej, lahko rečemo kar zahteven projekt pravično, torej nagrada živa tudi za ta projekt. V nadaljevanju pa predstavimo tudi taktilno galerijo, pravzaprav kot jo na široko poimenujemo, gre za razstavo umetnost onkraj vidnega. Ostanite blizu.

0: Še vedno smo v družbi Goriškega muzeja, predstavnikov Goriškega muzeja, ki je prejel nagrado Živa za najboljši slovanski muzej. O muzeju na meji smo že spregovorili, nekoliko zdaj pa k drugemu projektu, ki je posebej navdušil mednarodno žirijo, taktilni galeriji Kromberg, ali če rečemo razstavi umetnost onkraj vidnega. Kustos David Kožuk, začniva čisto preprosto za nekoga, ki si jo še ni ogledal, začutil, doživel, kaj je pravzaprav ta projekt taktilna galerija in v čem se razlikuje od klasične muzejske razstave?
1: V bistvu gre za razstavo, ki je v principu dostopna slepim in slabovidnim, ampak že od vsega začetka smo tudi govorili, da to je galerija za vse, ker marsikdo, ki obiskuje muzeje in galerije, običajno ne tipa predmetov, ker jih tudi ne sme. In tukaj seveda se sooči tudi z dilemo, kako se dotikati predmetov in vsega, tako da vedno rečemo, dotikate se lahko čisto vsega, razen nas zaposlenih ne, se pa mi včasih njih dotikamo, ker jih moramo voditi skozi ta proces. Ja.
0: No, omenili ste že pravzaprav namenjena je vsem. V prvi vrsti pa bi lahko rekli, da ste je obiskovalec pravzaprav v njej spoznava, doživlja muzejske vsebine. Se pravi, lahko omejimo ta krog obiskovalcev ali je namenjena tudi vrtčevskim otrokom, denimo?
1: Zagotovo je namenjena vsem in ta največja priznanja so na nek način, ko so otroci, ki so bili recimo na obisku z šolo, tudi najnižji razredi, se vračali starši in starimi starši. Se pravi, oni so prepričali, da starše, stare starše, da se morajo vrniti, ker bojo nekaj tudi oni doživeli. In te vtisi so povsem enako kvalitetni, ali pa za nas pomembni, kot recimo vtisi slepih in slabovidnih, ki so nekatere stvari lahko prvič v življenju otipali.
0: No, prej smo govorili o muzeju na meji, tukaj nekako spoznavate neko drugo plat oziroma nek drugi vidik te meje, torej kaj lahko človek še začuti, ko ne vidi oziroma se dotikate vsekakor tudi te meje.
1: Ja, gremo preko tistega osnovnega opazovanja, ki je običajno v muzejih, za trenutek jim sklopimo vid, s tem, da jim zavežemo oči. In se tudi videči recimo preizkusijo v tem, da nekaj poskuša ugotoviti, sicer mogoče malo bolj na preprost način, samo s tipanjem. Uh-huh. Medtem ko slepe osebe, ki prihajajo, pa se tudi vračajo, zato ker v bistvu naša taktilna galerija je v bistvu ena večjih v Evropi in za slepe osebe včasih to že celo preveč. Tako da se vračajo, po sklopih spoznavajo in s tem tudi oni doživljajo umetnost na nek posebno nov način.
0: Kako je pa pravzaprav nastala zamisel za njo?
1: No, zamisel je pri meni osebno usklila v času med prvim in drugim krogom nominacije za predstavnico kulture. Takrat ne v tem smislu, kot je bila realizirana, takrat jaz osebno sem mislil bolj na en kiparski simpozij in da bi nastali kipi, ki bi bili za dotikanje. Uh-huh. Potem pa smo usedli skupaj s partnerji, se pravi Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih in pa Kud Artes, začeli spraševati, kaj bi lahko bilo več od tega. In več od tega je to, kar smo naredili, da smo soočili slepe osebe z umetniki, da so morali oni prilagoditi njihov način dela, včasih tudi smo kakšen osnutek zavračali, ker ni bil v redu, uh-huh. Ampak to, kar je nastalo, je pa 17 umetnikov, čez 20 umetniških del, ki so prvič v Evropi predstavljene slepim, tudi z različnimi materiali in tudi z vrsti, ki običajno slepim niso pomenile nič, kot recimo grafika ali pa slikarstvo. Uh-huh. In to je tisti presežek in to je tudi tisto, kar so žiranti nam povedali na Bledu, da je res nekaj posebnega.
0: Če pogledamo še nekoliko širše, kako pomembno je danes, da muzej ni le prostor, kamor pridemo nekaj pogledati, ampak da svoje vsebine odpira in prilagaja čim širšemu krogu obiskovalcev?
1: Mislim, da vsekakor vse muzejske zbirke, tudi seveda naše, ampak tudi drugi muzeji, poskušamo igrati na čustva. In včasih igramo na čustva s tem, ko povemo eno zgodbo, ki lahko tudi ni najbolj lepa, ne? Recimo tudi otrokom včasih kakšno tako pripovedujemo. Časi so pa ta čustva, ker ti spodbudi neko umetniško delo, ki ga doživiš s tipanjem in nisi razmišljal, kako se počutijo tisti, ki ne vidijo. Tako da mislim, da moramo delati na tem, da ne grejo obiskovalci ravnodušni iz zbirk ven.
0: Še nekaj pogledov v prihodnost bomo namenili s predstavniki Goriškega muzeja po tej skladbi. Ostanite blizu.

0: Goriški muzej je z nagrado Živa dobil pomembno mednarodno priznanje. Za konec poglejmo še v prihodnost. Gospod Vladimir Peruničič, direktor Goriškega muzeja, nekoliko smo že omenili, ali pa če rečemo sodelavec Rok, vas je že izzval, kako bo s projekti, kot je recimo muzej na meji. Skratka, vidite še kakšno nadaljni razvoj teh projektov, se obeta kakšen nov?
1: Torej, jaz še vedno vidim absolutno dovolj potencijala in zagona, da lahko v bodoče izpeljemo še kakšen projekt, ki bo tako odmeven, kot sta bila ta dva. Taktilna galerija, ne, torej letošnje leto smo vendarle v celoti v bistvu odprti, za kar se moram posebej zahvaliti Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, ki so nam zagotovili sredstva s pogodbo za celoletno delovanje galerije taktilne. Imamo pa že zelo konkretne razgovore o gostovanju galerije v Ankoni. Tam smo kar daleč z pogovori. Tudi zdaj na Bledu so Zagrebčani izkazali velik interes za leto 28. Tako da me, bom rekel, usoda te galerije ne skrbi v smislu, da bo pristala v depojih, kjer potem običajno končajo razstave, ko se iztečejo. Rok je prej omenjal ta morda manjkajoči člen v verigi muzeja na meji. Prej smo se pogovarjali, tudi David je omenjal čas COVID-a, ne, ko je bila pravzaprav ta meja še najvišja, ne.
0: Tako.
1: Ja, sej, ta mednarodna meja, taka kot je bila, je bolj mene vsaj spominjala na vrtno ograjo, kot pa na nek hud bodeči zid. Tako da jaz vidim tak način, kot smo ga imeli zdaj v zadnjih 10 letih. Mi v Hecu smo dostkrat rekli, da v Goriškem muzeju delamo razstave na gverilski način. In pomeni potiho, skromno, ampak z zavestjo, da smo sposobni narediti nekaj dobrega.
0: In da sežejo daleč.
1: Tako, torej. Tako.
0: Rok Bavčar, David Kožuh, torej vprašanje morda kar obema, ko projekt, pri katerem sta sodelovala, dobi en tak odziv, je potrditev dosedanjega dela, spodbuda za naslednje ideje, mislim, da sta o tem sicer že govorila. Mogoče, Rok, samo to, prej sva pozabila omeniti, razstave muzejev na meji so pravzaprav brezplačne, kaj ne?
2: Ja, tako je. Mislim, samo ko govorimo o brezplačnih, sta Stolp in Mirn. Tako da in vanje lahko vstopa obiskovalci vsak dan, ne, vse dni v letu, med 9 zjutraj in 9 zvečer. Jaz sem pa hotel še to povedati, ker mi prej ni uspelo, da eden od, oziroma naš smoter v bistvu muzeja na meji je to, da probamo, oziroma da si obiskovalci po ogledu razstave zastavijo vprašanja. Se pravi, da pride do nekih vprašanj, do katerih prej niso sami prišli. Ne. Se pravi, mi jim damo neke nastavke, saj to je naša želja, da bi se potem oni spraševali in to mogoče raziskovali naprej, ali pa sploh dobili nek drugi pogled. Ne. Tako da, naprimer, v stolpu razstava, ne, seveda govori o vojakih, prebežnikih, pa o lokalnem prebivalstvu, kako je sobivalo z vsem tem, ampak na nek način nas v bistvu spodbuja k vprašanju, da se vprašamo, ne, ne samo kaj so bile teme, ampak da bomo morda tudi mi nekoč lahko, ne, upam, da ne, v vlogi nekih prebežnikov, ne, po neki drugi vlogi, kot smo danes. Ne. Spravi, da te meje, kot so take, niso nujno take, ne bodo take tudi v prihodnosti in tako naprej. Ne. Medtem ko v Mirnu, kot zadnji etapi tega muzeja na meji, kjer se zgodi dejansko na samem pokopališču, ne, se pa sprašujemo ne samo o mejah med državama, ampak tudi o meji med življenjem in smrtjo, pa tudi o meji v glavah, ne, recimo z neko tako inštalacijo multimedijsko, ne, in pač to super animacijo, ki je v bistvu bila na veliko festivalih, ki sta naredila Lea Vučko in Damir Grbanovič, ne, vse mir, ne. Tako da je res cilj tega, da pač ko se sprehodijo, oziroma kolesarijo po meji, da se od etape do etape v bistvu zastavljajo neka nova vprašanja, na katera mogoče ni treba, da najde takoj odgovore, ampak da jih malo premeljajo. No.
0: Ja.
1: Jaz bi zgolj samo še omenil, namreč tle smo v treh, manjka še en ključen naš sodelavc, ne, in to je naš oblikovalec Bojan Bitežnik, ki je imel, moram reči, pri teh projektih eno od ključnih vlog, tako da njemu zagotovo tudi vsa pohvala.
2: Hvala, Bojan.
0: David, samo še za konec. Torej, slišali smo, da se taktilna galerija morda, ne vem, kako bi se temu reklo, pripravlja na selitev ali pa že odhaja. Dokdaj si jo bo mogoče še ogledati v Kromberku, se potem nazaj zagotovo vrača?
3: Zagotovo bo na ogled do konca tega leta. Zagotovo se bo tudi nekaj vrnilo, pustimo še zdaj vprašanje odprto kam. Veseli smo pa, da smo tudi mi na nek način spodbudili druge muzeje in galerije, da so začeli o tem razmišljati, da so vstopili z nami v partnerstva, v sodelovanje. Recimo Koroška galerija so umestili kopijo zraven originala in to je nekaj, kar se v mnogih galerijah ne zgodi, ker je mentaliteta ta, da vsaka kopija vzame prostor enemu originalu. In da lahko sodeluješ tudi s srednjimi šolami, z univerzami. Mi smo vse štiri univerze slovenske imeli na projektu srednje šole. In da v bistvu spodbudiš in s tem poučuješ o slepoti, slabovidnosti tudi vse partnerje. In s tem širiš zavest in širiš partnerstva in narediš več konec koncev.
0: In zato prejmeš tudi nagrado, mislim, da. Tako da hvala vsem trem za obisk, seveda čestitke še enkrat celotnemu muzeju, celotnemu kolektivu. Uspešno delo še naprej.
1: Hvala.
3: Hvala.
4: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Uroš Simčič, ostajam z vami na Robinu, kjer se naslednjih trenutkih odpravljamo na Kras. V dveh največjih naseljih v občini Komen, Komnu in Štanjelu se v bližnji prihodnosti načrtuje preureditev njunih vaških jeder. Pred dobrima dvema letoma je že bil izveden projekt Geomob, s katerim se je Komenska občina s pomočjo kolesarskih poti povezala s Sežansko, sedaj pa so v zaključni fazi načrtovanja projekta Geomob 2. V okviru tega projekta bodo skupaj s kolesarskimi potmi, ki bodo občino Komen povezali z občino Mirenko Stanjevica na zahodu in občino Ajdovščina na severu, izvedli tudi preureditev vaških trgov v Komnu in Štanjelu. Poleg tega bosta v obeh krajih potekala sočasno še ločena projekta, s katerima bo občina Komen celostno poskušala urediti trga in njuni okolici, umiriti promet in smiselno dodati komponente, ki bi izboljšale njuna izgleda. Pa pojdimo najprej v Komen, kaj vse nameravajo postoriti tam v okviru kolesarskega projekta Geomob 2, župan Erik Modi.
1: Pri kolesarski povezavi je zadeva že v bistvu že odobrena za sofinanciranje, tako da v vsakem primeru bomo v Komnu lahko že na trgu tudi uvedli umirjeno cono 30 km na uro, uredili prehode za pešce, položili taktilno znake za slabovidne, uredili tudi avtobusne postajališči in zaprli en krak državne ceste, ki vodi mimo bencinskega servisa iz smeri Štanja za Masežana proti Opatjem selu. Tako da dobimo na ta račun pač bolj večje območje umirjenega prometa oziroma tudi večje območje za pešce.
0: Pereča težava ostaja benzinska postaja sredi trga.
1: Žal, ta trenutek staja benzinski servis na isti lokaciji, ker ni možno ga prestaviti na lokacijo, ki je bila tudi že rezervirana, tudi komunalno opremljena, pa Alo Komen, ker nekoč z OMV-jem je bil tak dogovor, MOL enkrat ne kaže interesa, ne? Tako da v bistvu je to nek kompromis, kako pač čim bolj urediti to območje trga, tudi ob tem, da še vedno staja ta benzinski servis v uporabi.
0: V ločenem projektu pa namerava občina Komen trg v kraju še celovito preurediti.
1: Drugi razpis je bil pa vezan na celovito ureditev trga, v tem smislu, da se tudi uredi zelene površine, svetlakovno zadeve uredi, tako da postaja trg bolj uporaben, lepši in tak sodobni, kot to bi se pritiče tudi, ne more reči, prestolnici komenske občine.
0: Te dni so projekt prenove centra Komna predstavili tudi krajanom. Kakšni so bili kaj odzivi? Župan Erik Modic.
1: Generalno pač je bilo pozitivno, zato ker je res že ta celovita ureditev tega prepotrebna. Seveda so bile želje take, da bi tudi bo to brez bencinskega servisa, da bi lahko tudi tam uredili celostno trg in seveda tudi nekateri pač se želeli morda še kakšen prehod za pešce več, ampak tukaj so res državni predpisi zelo, zelo rigidni in smo res maksimalno, kar se je dalo, smo skušali urediti na ta način, žal pa prav vse ni možno, zato ker pač predpisi tega ne dovoljujejo.
0: Tista dela, ki so vezana na projekt Geomob 2, bodo pričela takoj po novem letu. Glede ločenega projekta celovite obnove Komenskega trga pa občina Komen nekje v januarju pričakuje, ali bo zadeva potrjena strani države za sofinanciranje. V tem primeru bi zdeli pričeli istočasno. Nadaljevanju pa še v Štanjel, kjer se tudi obeta prenova središča vasi v spodnjem delu kraja. Kaj vse nameravajo preurediti in zakaj imajo nekateri prebivalci Štanjela pomisleke ob takšni obnovi, pa kot rečeno v naslednjih trenutkih.

0: Na Radio Robin se tokrat potepamo po Komenskem krasu. Izvedeli smo že, kako namerava občina Komen preurediti vaško jedro v prestolnici občine. Isto namerava tudi v Štanjelu. Tudi tam bo en del izveden preko projekta Geomob 2. Tako kot v Komnu pa občina z ločenim projektom namerava še dodatno celostno urediti trg v spodnjem delu vasi, kjer se nahaja avtobusna postaja, postajališče za električna kolesa, prehod za pešce in trgovina. Kaj vse se bo postorilo na tem območju? Župan občine Komen Erik Modic.
1: Imamo tudi dva projekta, ta kolesarska povezava Geomob 2, ki poteka tudi preko glavnega trga v Štanjelu. Hkrati smo se prijavili tudi na razpis ministrstva za vlaganje v mobilnostno infrastrukturo. Tukaj je pa tudi predvidena potem celovita ureditev trga v Štanjelu. Torej v okviru kolesarke je predvideno pa že umiritev hitrosti na 30 km na uro. Potem tudi se uredi obračališče za avtobus buse pod Štanjelom, tam, ko je odcep za Podlase, tako da v bistvu bojo lahko avtobusi potem tam varno obračani, namesto da se obračajo na trgu. In še ena zadeva okoli te kolesarke je zelo pomembna, da se bo uredilo in asfaltiralo celotno cesto makadamsko iz Štanja dol v Podlase, ki je tudi predstavlja neko tako zelo pomembno, taj lokalno povezavo med našo občino pa ajdovsko občino.
0: Ob predstavitvi v Štanjelskem kulturnem domu je bilo slišati kar nekaj pomisl. A župan Modic zatrjuje, da so se držali vseh predpisov in naredili, kar se zakonodaje tiče, vse, kar so lahko.
1: Bilo je kar nekaj vroče krvi, zato ker pač je bila želja nekaterih udeležencev, da bi na glavnem trgu uredili tudi parkirna mesta, za kratkotrajno parkiranje za potrebe mestnice, za trgovine tošč. Žal smo jim mogli pa zelo jasno povedati, da te možnosti sploh ni, da ne obstaja, zato ker pa so državne predpisi tukaj zelo, zelo striktni in vseh avtobusnih postajališč, kot tudi prehoda za pešce in vseh minimalnih odmikov, ki morajo biti pa te mene do morebitnih parkirnih površin, to sploh ni možno umestiti. Sicer je bilo izpostavljeno, da kako je to možno, da je to možno v Dutolah, ne pa v Štanju smo tudi dejansko tudi preverili v Dutolah, dejansko tudi niso orisana parkirna mesta, ne. Tako da se pač parkira tako, kot se parkira in isto možnost bo tudi v Štanju, ampak v radnih parkirnih mest tam žal ne more biti. Ne. Potem so bile še neke pripombe glede samih tlakov, ki se tudi ureja pot gor proti gradu, kot so tam bomo preverili še zaradi varnosti pešcev, ne, še kakšne druge alternativne, kako bi rekel, materiale. Ne.
0: Časovnica, kar se tiče pričetka del v Štanjelu, je enaka kot tista v Komnu.
1: Ta zgodba kolesarke je 100%, ki je isti projekt in isto pomeni tudi za, tam smo se prijavili za sofinanciranje celotnega trga, pa tudi ista časovnica, čakamo na januar in upamo, da bo tudi projekt odobren.
0: Projekt Geomob 2 je ocenjen na približno 3,5 milijona evrov, od tega je predvidenih približno 2,5 milijona evrov evropskih sredstev. Projekt ureditve glavnega trga v Komnu je vreden nekaj več kot 1,2 milijona evrov, od tega bo nekaj manj kot milijon, če bodo uspešni na razpisu prejeli od Evrope. Kar se tiče ureditve trga v Štanjelu, je vrednost investicije dober 1,5 milijona, od tega bodo iz predvidenih evropskih sredstev prejeli nekaj več kot 1,2 milijona evrov.
2: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut.
3: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici. Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
5: Kako pa obutev pomeriš?
4: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
6: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
7: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
8: Kopalna kad?
9: Stran z njo.
8: Ploščice?
9: Stran z njimi.
8: Kopalniško pohištvo?
9: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
8: kam greva?
9: V Iperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na iperceramika.si. Greva?
8: Vzela si mi besedo z ust.
9: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
10: Iperceramika.
11: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini, mesni nadev, 250 gramov, a v Sanju samo 1,99 evra.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
13: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
14: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
15: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
16: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
17: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
18: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
19: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
20: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.
21: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
22: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
23: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza albanskih društev v Sloveniji zahteva opravičilo in umik izjave Janeza Janše. Premier je minuli četrtek kritiziral uvoz poceni delovne sile. Komentiral je, da nekdo, ki iz Kosova pride na delo z minimalno plačo in s seboj pripelje družino, državi ne prinaša dodane vrednosti. V zvezi albanskih društev so opozorili, da premier hkrati zaničuje manj plačene poklice in tuje delavce kot nekoristne. Po vsej Franciji pa bodo nadaljnega zaprtih okoli 500 šol zaradi množičnih protestov. Zaradi pomankanja učiteljev, prenatrpanih učilnic in dotrajanih šol potekajo že zadnje 3 tedne, minule dni pa so postali nasilni. Policija je zaradi požigov šol in spopadov prijela že čez 5000 ljudi, v veliki večini mladoletnike. Oblasti s prstom kažejo na skrajno levico, ki naj bi se infiltrirala v gibanje srednješolcev in ga ugrabila. Hkrati je vlada šole pozvala, naj najdejo manjkajoče učitelje. No in ravno danes je njihov praznik, svetovni dan vseh učiteljev, vzgojiteljev, predavateljev in drugih pedagoških delavcev, ki jih močno prijankuje tudi pri nas. 5. oktober je svetovni dan vseh učiteljev, vzgojiteljev, predavateljev in drugih pedagoških delavcev, ki jih močno prijankuje tudi pri nas. Letošnji praznik pri nas spremlja še napovedana šolska reforma. Minister Borut Rončević napoveduje, da bo učiteljem vrnila ugled, avtoriteto in avtonomijo. To podpirajo tudi v svetih staršev, a dodajajo, da se avtoriteta ne podeli, temveč jo učitelj gradi sam.
24: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
25: Trenutne temperature bolj švoh, tja do 19 stopinj trenutno, ampak tja do 23, 24 naj bi se vseeno danes popovdne še segrelo. No jutri, verjetno tako kot danes, nekaj sončnih žarkov, nekaj oblakov, zjutraj sicer precej hladno, okoli 10 stopinj, čez dan pa prijetnejših 23, no v sredo pa se že obeta nekaj dežnih kapelj, predvsem na našem koncu, v četrtek pa padavine čez in čez.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
26: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Škoda.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
25: Na primorski avtocesti imamo še vedno oviran promet med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču, nekaj zastojev pa spet pred Postojno v smeri Kopra. Če opazite že karkoli drugega, nič 80 22 55. Srečno!
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
5: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
25: Je lep pozdrav na vse konce in kraje, pa je že ponedeljkov popoldan in tukaj v Najdovskem se sončni žarki res trudijo priti skozi oblake. Mogoče počas v poznejšem popoldnevu pa vseeno vidimo kakšen sončni žarek. Ja, drugače pa ja, nov ponedeljek, nov teden. Tokrat smo začeli teden otroka in na Robinu je bilo danes v jutranjem. Kaj si šel zanimivo, saj se je jutranikoma Sandiju in Suski pridružila še mala 11-letna Leja. Ja, kaj vsejma je povedala, slišimo po dveh hitih. Prvi pa nas na oblak številka 9 odpelje Bryan Adams. Dobar dan.

0: Tabuji in poljubljena z leta 2010 in 12 minut čez 12 imamo na Robinu. Špela z vami in danes je začel seveda nov delovni teden, ki je tokrat posvečen otrokom. In danes naš jutranji Casey Show ni bil tak kot ponavadi.
1: Kaj odrasli počnemo, kar je tebi najbolj čudno?
2: Ja, da se odpoveduje s sladkarijem.
1: Ja, to so pa ta leta, ja.
3: Smo čudni, res.
1: Susko mi dva, tako kaj sladkega, evo, so tako obroječi okoli pasa. To.
3: Ja, mi dosti krat, kadar imamo kakšne rojstne dneve zabave, ma ne, mi ne bomo sladke, zadržimo brez cukra, ja, smo čudni.
0: Ja, evo, našima jutrinikoma, Sandiju in Suski, se je pridružila 11-letna Leja, ki je pomagala soustvarjati današnji program in moram reči, da je šlo odlično. Evo, naša bodoča nova Robinovka, no za otročke pa imamo tudi eno lušno nagradno igro. V naslednjih dneh vam bomo pravili pravljice, tiste najbolj znane in vi boste morali ugibati. Ampak, no, to se sliši strašno simpel, ne? Da ne bo prelahko, jih bomo fajn predelali. Torej, kako bi se recimo pravljica tipa Trniulčica dogajala v današnjem času? Tako da vaša naloga je potem precej preprosta. Ugotovite, katera pravljica se skriva za našo različico. Prisluhnite torej našim verzijam, prepoznajte ta pravo in izvirni naslov poštite na 041-760-300. Mogoče pa prav vi osvojite otroški abonma, mali ali veliki polžek v SNG Nova Gorica. Začenjamo že jutri.

Jimmy Cliffin, I can see clearly now iz leta 93, točno 20 minut čez 12 imamo Špela še vedno z vami. No, nekateri izvajalci imajo takšne komade, ki jih poznaš tudi, če jih nisi nikoli načrtno poslušal, in nekateri komadi, roko na srce, so večni. Ja, Bryan Adams je že en takih avtorjev in recimo Summer of 69, Heaven, Run to You, Everything I Do, komadi, ki so preživeli že kar nekaj generacij. In Bryan Adams zdaj spet prihaja v Slovenijo. 12. decembra bo nastopil v Stožicah, kjer nas očitno čaka večer njegovih največjih uspešnic, ampak zaenkrat ne rabimo čakati na december. Poletje si bomo spet pričarali tudi na Robinu v nadaljevanju. Bryan Adams in Summer of 69.

0: Two Colors in Heavy Metal Love in 3 minutke nas še ločijo do polovičke ure. Špela še vedno z vami, v nadaljevanju pa skočimo v občino Brda, kjer se obetajo ogromne spremembe. Ja, kdo želi prevzeti vodenje te občine? Župansko tekmo vstopa dolgoletni občinski svetnik in direktor kleti Brda Silvan Peršolja. Zakaj se je odločil za kandidaturo, kdo ga podpira in zakaj bi župansko funkcijo opravljal nepoklicno, več v nadaljevanju.
1: Mene kar zebe.
2: Diagnoza? Slaba izolacija.
1: Kaj pa rešitev?
2: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
3: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Jesen je odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
14: Hala Tivoli, Morganhausel, eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Gradnja želi dobi na apja.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. V paviljonu Gradu Dobrovo se je v petek predstavil kandidat za župana občine Brda Silvan Peršolja. Dolgoletni občinski svetnik za seboj ima že 5 mandatov in direktor kleti Brda kandidira na predlog Marjana Simčiča in skupine voljivcev ter ob podpori širokega političnega spektra stranke SDS, SD, Gibanja Svobode in liste Gorana Simčiča. Za kandidaturo se je, kot pravi, odločil predvsem zaradi svoje dolgoletne povezanosti z Brdi in želje po nadaljem razvoju občine.
2: Je najvišji cilj to, dvig kvalitete življenja v Brdih. Pred 30 leti smo govorili o dostopnosti, vodi, telekomunikacijah in podobno, zdaj pa nastopi neko novo obdobje, je treba narediti vse tisto, da bodo mladi Brici ostajali v Brdih, da ne bodo odhajali, da bodo tu stvarjali svoje družine, svojo poslovno pot imeli tu, da se ne bo temeljilo vse samo na kmetijstvu in posledično turizmu.
1: Dodaja, da je potrebno ustvariti okolje, v katerem bodo lahko številni podjetniki, ki izhajajo iz Brd, tu gradili svoj posel in širili svoje dejavnosti. Če bo izvoljen, namerava župansko funkcijo vsaj v prvem obdobju opravljati nepoklicno.
2: V neki meri se tudi to delovanje na teritoriju pokriva, tako v funkciji direktorja kot župana, ko govorimo o promociji teritorija.
1: Peršolja tako vstopa v tekmo za naslednika sedanjega briškega župana Franca Mužiča. Njegova kandidatura je pri tem povezala politično precej različne stranke in liste, sam pa kot eno osrednjih nalog morebitnega mandata postavlja ustvarjanje pogojev, da bi mladi v Brdih ostajali, živeli in delali. Praznovanje 120. obletnice Bohinjske proge in znamenitega Solkanskega železniškega mostu se je v soboto sklenilo z atraktivnim poletom Benjamina Ličarja pod njegovim kamnitim lokom. Dogodek sta pripravila Aeroklub Obalni letalski center Portoroš in mestna občina Nova Gorica. Zračne akrobacije so pritegnile številne obiskovalce. Sosednji cestni most je bil poln, veliko ljudi pa se je zbralo tudi na drugih točkah v okolici Solkanske znamenitosti.
3: Ja, meni je bilo to bolj, ker je šel pod mostom in pa kaj delo lupinga, ki se obrača okoli. Fantastično.
1: Kot se za visoko obletnico spodobi, je Ličar najprej večkrat preletel nad mostom, nato pa izvedel še 3 atraktivne polete pod njegovim lokom. Zatem je še nekajkrat zaokrožil nad obiskovalci in jim za konec pomahal s krili. Za pilota ajdovskih korenin je bil to že 5. takšen podvig. Pod Solkanskim mostom je prvič poletel leta 1999.
4: Ja, tukaj na Ajdovskem končno sončni žarki malo kukajo spod oblakov in danes naj bi se segrelo tja do 24 stopinj. Jutri spet ena mešanica sonca in oblačnosti, zjutraj sicer hladno, tako da se bo treba obleči okoli 10 stopinj, čez dan pa najvišje dnevne do 23, no v sredo pa se bodo na našem koncu že začele dežne kaplje, ki bodo ustrajale še v četrtek.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na primorski avtocesti imamo še vedno oviran promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču, bolj počasi pa gre prav tako na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra. Nič 80 22 55 je naša telefonska številka za kakšne hitre informacije s terena, da lahko sporočimo ostalim šoferjem. Srečno!
5: Martin, kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
4: Smo v drugi polovički 12.
0: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
4: Odlični hiti pred nami, najprej pa skočimo v leto 77, Ziggles in Hotel California.
0: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. To je Radio Robin.

0: In Skyfall za zaključek tokratnega paketa štirih in ja, komad v bistvu z Jamesa Bonda, ki mimo grede danes praznuje svoj svetovni dan. Ja, tudi James Bond, legenda filma, dobi svoj dan in ja, če pomislite, kaj vse spada zraven, ne? Hitri avtomobili, nevarne misije, drage obleke, lepa dekleta in seveda tisti njegov stavek Bond. James Bond. Ja, prvi film Dr. No je v kine prišel leta 1962. Od takrat se je zamenjalo že kar par Bondov, ampak recept ostaja približno isti, ne? Torej malo akcije, malo romantike, ogromno težav, ki jih mora seveda gospod 007 rešiti. In če bi danes recimo lahko imeli samo eno Bondovo stvar, recimo avto, njegov slavni Martini, shaken not stirred, ali njegovo samozavest. Kaj bi zbrali? Mislim, jaz bi recimo zbrala samozavest, ne? Martini mi tak ni dober, ne? Avto pa pri zdajšnjih cenah goriva. Ma dost predrah za vzdrževanje. Radio
1: Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
9: Kako pa obutev pomeriš?
8: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
10: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroške upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
14: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Ej, čakaj, kam pa drviš?
16: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
15: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
16: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
17: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
18: Alpsko mleko 3,5%, 6x1 liter, samo 5,99 €. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chantecler sedaj kar 26% ceneje.
19: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
20: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
6: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
21: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
22: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
21: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
23: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
24: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
25: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Kiss and the News in Stuck with you, tako z druge polovice 80-ih se vračamo nazaj na Robin v zadnjih sekundah, 12. takoj po 13. pa Levni. Faded Love prihaja že v kratkem, no Blaž Benedičič pa študente vabi na krvodajalsko akcijo časti pol litra. Kje? Kdaj? Vam zaupa čez nekaj trenutkov.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premije Janša Miri odpuščan v javnem sektorju v prihodnjih 2 letih ne bo.
5: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Noben ne bo ostal brez službe.
4: So pa predvidene prezaposlitve na druga delovna mesta in predvidoma prihodnje leto posvetovalni referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Španski premier Pedro Sanchez pa je za konec novembra razpisal predčasne volitve. Tako je odločil potem, ko je parlament zavrnil ukrepe za blaženje hude stanovanske krize. Zadnje čase pa v vsej Španiji potekajo množični protesti, ker so se med drugim najemnine in cene stanovanj v 10 letih skoraj podvojile, lastniki pa rajši oddajajo turistom. Sanchezovi socialisti bodo na volitvah iskali večino, s katero bi lahko speljali reforme. Študenti pa zopet častijo pol litra. Študentska organizacija Slovenije namreč kot začetek vsakega šolskega leta organizira vseslovensko krvodajalsko akcijo za študente. Letos so prvi na vrsti mariborski, ki lahko pol litra življenjske tekočine darujejo danes na Štuku in jutri v Mariborskem kliničnem centru. Konec meseca sledi krvodajalska akcija v Izoli, za drugod pa še obvestimo.
6: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Evo, pa se je razjasnilo tudi tukaj na Ajdovskem. Temperature pa je vztrajno, počas gredo gor, okoli 20 imamo trenutno v Vedrijanu, Tolminu pa tudi v Podnanosu. No, jutri pa spet neka mešanica sonca in oblakov, zjutraj sicer hladno, okoli 10 stopinj, čez dan pa še vedno prijetnih 23, no sreda obeta že kakšne dežne kaplje, četrtek pa padavine, kot je treba.
7: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
8: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Je še hiter pogled na naše ceste, nič hujših težav, nekaj zastojev sicer na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra, drugače na naših cestah vse mirno, nič 8, nič 22.55, če se to spremeni. Srečno!
9: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
8: Med delom ali pauzo, Radio Robin in Špela za lepši dan.
0: Ja, en lep dober dan v današnjem ponedeljkovem popoldnevu, 3 minutke čez 13. imamo 5. oktober, ko praznujemo tudi tisti, ki navdihnemo mladino za bodočo kariero ali pa kakšno tudi zasujemo stok šusi, da se potem kakšen predmet kar malo zamiri. Ja, učitelji, praznujemo svoj dan danes. Kako pa je biti učitelj v današnjih časih? Slišite v nadaljevanju, prva pa Leoni in Faded Love.

Karnevaljak in kaoti z začetka 80-ih in 10 minut že čez 13 imamo na Robinu in danes je tudi svetovni dan učiteljev. In ker sem tudi sama učiteljica, imam danes malo pravico, da se malo pohvalimo. Čeprav, če sem čisto iskrena, je biti učitelj v današnjih cajtah kar en zanimiv špas, ne? Vsak dan moraš razložiti isto stvar na vsaj 5 različnih načinov, tako, za zihar. Moraš ugotoviti, kdo te res posluša in kdo sam zelo prepričljivo gleda v zvezek. Moraš rešiti ene 3 kregancije, 10-krat odgovoriti na vprašanje, kaj bo to za oceno in še poslušati 25 različnih izgovorov, za kaj ni naloge, ne? Ampak pol pride trenutk, ne, ko te na ulici sreča en bivši dijak in ti po tolikih letih reče, da se je pri tebi res ogromno naučil in te ima res v lepem spominu. Evo, pa se pa utrne, ne, solzica in takrat si rečeš, ok, mogoče pa ni lih vse tako slabo in tako težko, kot se mogoče zdi, kakšen dan. Tako da danes en velik poklon vsem kolegom, učiteljem in kolegicam, učiteljcam, vsem tistim, ki dnevno spreminjate življenja vaših učencev, dijakov in študentov, na boljše, seveda, tudi pri kakšni matematiki.

0: Jennifer Lopez in David Guetta in odlični ponedeljkovi popoldanski ritmi na Robinu, Špela z vami. In ja, začel se je nov delovni teden, ki je ta teden posvečen otrokom. In danes naš jutranji Makejsi show ni potekal ravno tako, kot poteka ponavadi.
1: Zdaj, če bi lahko staršem prepovedla eno stvar za en teden, kaj bi to bilo? Mislim, vsem odraslim, ne samo staršem.
2: Ja, pač staršim, kar vsem bi prepovedala oziroma vzela elektronske naprave za en teden, da bi pač preživeli tako res, da bi se zabavali, da ne bi bili na telefonih ali pa na televizijih in da pač bi bilo bojško, bi bili kot družina vsi skupaj.
3: Ja, pa družabne igre, ne? Igrate družabne igre tako drugače?
2: Ja, meni je tista, mi je ful zabavna igra Male si veselice, ker sem ful tekmovalna in rada tekmujem proti mojemu bratu.
3: In kdo zmaga?
2: Kdaj?
1: Po moje, če bi igral ti Sandi, ne vem,
3: ja,
1: kako bi šlo.
3: Ja, bi bila več kot ti zmagovalka, to je res.
0: Evo, ste slišali? Telefončke in tabelce in vse elektronske naprave proč starši za ta teden. Ja, našima jutranikama Sandi in Suski se je danes pridružila 11-letna Leja, ki je pomagala se ustvarjati današnji program in ja, naučili smo se kar ogromno zanimivega. No, za otročke pa imamo tudi v tem tednu eno lušno nagradno igro. Pravili bomo pravljice, tiste najbolj znane in vi boste morali ugotoviti, katero vam pravimo, ampak to je malo preveč simple, ne? Da ne bo jih prelahko, jih bomo fajn predelali. Torej, kako bi se pravljica tipa Trnjulčica dogajala v današnjem času, recimo z današnjimi problemi, ne? In vaša naloga je, da prisluhnete našim verzijam, prepoznate pravo in izvirni naslov pošljete na 0741 760 300. Mogoče pa prav vi osvojite otroški abonma mali ali veliki polžek v SNG Nova Gorica. Začenjamo že jutri.

0: Los Lobos in La Bamba so nas malo spravili na obrate in v dobro voljo, da bo naš popoldan še bolj hitro tekel. Še 4 minutke nas ločijo do polovičke ure, Špela še vedno z vami. No, v nadaljevanju pa veliko izvrstnih dosežkov naših lokalnih športnikov smo imeli ta vikend. Kakšnih preverimo v nadaljevanju.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče. Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
6: Kopalna kad?
7: Stran z njo.
6: Ploščice?
7: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
7: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižane izdelke.
6: Kam greva?
7: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
7: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v
8: Hiperčeramika.
9: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
10: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
11: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
12: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
11: hisadaril.si.

0: Teras v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
2: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
1: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
2: Vabljeni.
3: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
4: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
5: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
4: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
6: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V Novi Gorici je 3. in 4. oktobra potekal atletski pokal Slovenije v mnogobojih za vse kategorije. Izjemen rezultat je dosegel atletski klub Gorica, ki je postal pokalni prvak Slovenije v obeh konkurencah, tako med dekleti kot med dečki. Predsednik in trener Oliver Batagel.
8: To tekmovanje je štelo tako kot ekipno tekmovanje, pa tudi kot posamično, tako da so pomembne tudi te posamične vrstitve. Imeli smo 5 vrstitev med prve 3 in veliko število vrstitev tudi dovolj visokih, da so pripomogli k bieri točk, tako da smo osvojili pokal tako v ženski kot v moški konkurenci. Tekmovalci so bili v vseh kategorijah, se dokonali od atleti do 14 let, do 16 let, do 18, do 20 in seveda člani. Vsi ti dosežki so šteli v ekipno razvrstitev.
7: Za enega največjih uspehov je poskrbela Vita Benedetič, ki je postala zmagovalka članskega mnogoboja. Drugo mesto sta osvojila Matevž Makarovič v desetero boju in Anika Lana Štrancar v sedmeroboju, tretjega pa Urban Dubravica v deseteroboju ter Manca Humar v sedmeroboju. V Novi Gorici se je po skoraj 2 desetletjih odigrala tekma na najvišjem nivoju slovenske košarke. Po porazu v uvodnem krogu je Gorica na prvi domači tekmi nove sezone premagala domžalski Helios. Bilo je 88-69, trener Jan Močnik.
9: Za nas zgodovinsko, a po drugi strani smo se hoteli tega bremena losati na način, da razmišljamo samo o košarki in o stvarih, ki smo se jih dogovorili v garderobi. Fantje so startali res v majhnem krču na začetku. Mislim, da se je potem ta začetni krč hitro sprostil in da smo potem imeli vajeti v rokah čez celotno tekmo.
7: Sledi gostovanje pri Rogaški, Goričani pa napovedujejo boj za novo zmago. Na rokometnih parketih so igralke ajdovskega Mlinotesta s 36-24 zmagale na Ptuju, rokometaši Ajdovščine pa so na domačem parketu ugnali Ribnico s tesnih 36-35 in tako vpisali sploh prvo zmago po povratku v prvo ligo. V drugi slovenski nogometni ligi je zmago dosegel sežanski Tabor, ki je z 2-1 doma ugnal novomeško Krko. Ajdovsko Primorje je z 1-1 remiziralo v Brežicah, Bilje pa danes doma gostijo dekanski Jadran. Nogometašice ajdovskega Primorja so skar 7-0 odpihnile nasprotnice iz Cerkelj na Gorenjskem, v prvi slovenski futsal ligi pa sta doma z 2-2 remizirala tako kobariški Oplast kot ajdovski Kiks.
10: Danes imamo eno mešanico oblakov in tudi sončnih žarkov in prav tako bo tudi jutri. Zjutraj hladno, okoli 10 stopinj čez dan do 23. V sredo že kakšna dežna kaplja, v četrtek pa padavine čez celotno Slovenijo.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
10: Na naših cestah vse štima. Srečno!
11: Martin! Počneš?
12: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
10: 3 minutke, 6:30.
6: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
10: Še več odličnih hitov pred nami in sončni žarki bodo naredili vse skupaj še dosti lepše.
6: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Sober in Undressed, hit iz lanskega leta, tako zaključuje tokratni paket štirih in še dobrih 10 minut nas loči do 11. na Robinu. Špela pa z vami, pa me zanima, a bi šli v muzej, kjer vam na vhodu na mesto vstopnice dajo vrečko za bruhanje? Naredijo v muzeju ogabne hrane. Ja, ta švedski muzej je zdaj prišel v Hong Kong in tam je na ogled več kot 80 precej nenavadnih jedi z 35 držav in ne gre samo za gledanje, ne? Določene stvari lahko tudi povohate ali celo poskusite. Ja, med drugim so tudi fermentiran morski pes, sir z živimi črvi, oplojena račja jajca, pa še marsikaj, ob čemer bi jaz verjetno rekla hvala, ko da bi. Mi je pa ta novička dala misel, ne? Katera slovenska hrana bi recimo potencialno dobila mesto v tem muzeju, ne? Jaz recimo se še kar ne moram odločiti med kakšnimi možgani, vampi, jetrci ali pa žepco. Blah!
1: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na radiju Robin je.
4: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
5: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
6: Kako pa obutev pomeriš?
5: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
7: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
10: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
11: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
12: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
2: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poslanec Resnice Boris Mijić ne bo odstopil z mesta poslanca. V intervjuju za lokalno televizijo je dejal, da bo svoje delo naprej opravljal v največji, najboljši moči. Sporne navedbe o izobrazbi je pojasnil kot napako pri izpolnjevanju obrazcev, dokončal je srednjo gradbeno šolo, izredni študij še ne. Ob tem je dejal, da je vrnil že približno polovico dolgov državi in bivšim zaposlenim, ki naj bi znašali več 10.000 evrov. Šefom stranke z Zoranom Stevanovićem pa je sklenil moralni dogovor o vračilu 12 tisočakov, ki jih je Stevanović založil Mijićevim nekdanjim zaposlenim. Kljub blokadi hormuške ožine naj bi izvoz bližnje vzhodne nafte dosegel ravni pred vojno. Pred ameriško-izraelskimi napadi na Iran je z bližnjega vzhoda odplulo 18 milijonov sodov na dan, minuli mesec pa se je predvsem po naftovodih pretekalo vsaj 16,5 milijona sodov nafte na dan. Kljub temu pa cena Brenta ostaja nad $100 za sod, tudi večjih pocenitev jutri na črpalkah še ni pričakovati. Še k enemu največjih glasbenih dogodkov na svetu. Na festival Glastonbury, ki konec junija spet prihaja v angleški Somerset. Kljub rekordno visokim cenam vstopnic, ki so dosegle približno 500 evrov, so te pošle v pičlih 42 minutah. S tem, da o planu okoli 1000 nastopih na več kot 100 odrih sploh še ni znano, kdo bo nastopil.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Nekaj sonca pa le imamo in ga je kar za izkoristiti, ker bo naprej bolj sivo in mokro, to dvoje pa vsaj pri nas na mladih nikoli ne gre dobro skupaj. Poprečnih 21 pa trenutno po regiji, do jutra pa bo padlo do tudi najmanj 10 stopin. Jutri bo predvsem popoldne oblačno z najvišjimi temperaturami od 18 do 24, tu pa tam pa bo možna tudi kakšna kaplja, tako da dežnike za vsak slučaj kar s sabo.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na Primorki je trenutno le nekaj počasnega prometa zaradi delovne zapore, torej pri Postojni, drugače pa vse poteka gladko in brez posebnosti. Če še kaj zaslediš, dobrodošel, da sporočiš na nič 80 22 55.
9: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
10: Trgovine Pil Impex.
11: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popovdne. Z vami v popovdan, Jakob Črv.
12: Radio
4: Dobar dan, sem na Robinu, ponedeljek je tukaj, nov teden, nove novičke, zanimivosti, pa predvsem šutarije, ja teh ne sme manjkati, da si popestrimo popoldan in jih sigurno ne bo. Drugače pa pozor pupe, da ne bo vlage preveč. Verjetno poznate tega.
13: Bond. James Bond.
4: Ja, eden in edini Bond, James Bond. Svoj rojstni dan praznuje danes, pa se mi zdi, da imam rešitev zanj, kako se rešiti vseh problemov, ki mojih na misijah delajo tiste lepe frčafejle. Izdam po dveh naslednjih, prvi pa namest Martinija, Kingstoni in tri prste tekile.

0: Duo Roxette, Fading Like a Flower, 10 čez drugo je in Jakob z vami na Robino ostajamo. Če vam rečem Sean Connery, Roger Moore, Daniel Craig, verjetno pomislite prav na tole, je tako?
1: Bond. James Bond.
0: Ja, da na današnji dan pred 60 leti je premiero doživel prvi James Bondov film z naslovom Dr. No. Do danes pa so jih posneli že 26 in danes je zato svetovni dan legendarnega Bonda, Jamesa Bonda. Agenta 007, ki je vedno poskrbi za akcijo in vse reši z eno lepo popo na koncu, ne? Pa veste, kaj sem razmišljal? Koliko bi bilo noro, če bi bil James Bond gej? Vse bi rešilo. Bubi nabit, imel bi še boljši stil in najbolj pomembno, niti ena popaha ne bi zavedla.

muzika Laufine, fajn se imamo in točno 64 let je, odkar se je začela ena največjih zgodb, kar se muzike tiče. 5. oktobra 62. so Beatlesi izdali svoj prvi singel. Love me do. In zdaj, ko sem omenil Beatles, ne, ste si predstavljali Beatlemanijo, ko rečejo, ne, polne stadione, pupe, ki kričijo, in ena najuspešnejših glasbenikov vseh časov. Ma ta njihov prvi komad, dragi moji, je v Angliji prišel do samo 17. mesta. Nobenega prvega mesta, nobenega hita iz nič, samo štirje mulci iz Liverpoola in začetek nečesa, za kar takrat še noben ne vedo, kako veliko bo dejansko ratalo. In po letu in pol ta isti komad Love Me Do izdajo še v Ameriki. In tam številka ena. In zgodila se je Beatlemania. Svet je ratal že nor na te štiri majstre, ki so skoraj hobite v filmu Lord of the Rings igrali potem, by the way. Tako da, če kdaj v prvo ne rata, ne se sekirat. Niste padalc.

0: Jennifer Lopez za malo energije na mest kafeta. In v naših krajih imamo očitno najboljše kopališče v državi. In ne, ni Vahršček. Katero je bilo izbrano in zakaj? V naslednjih minutkah.
1: V mladinski center Vrtuljba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
5: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
6: V četrtek 8. oktobra prihaja dan Univerze v Novi Gorici. Od 11. do 15. bo vse mesto polno dogajanja in izzivov. Še posebej pa vabljeni med 15. in 18. uro v Epic centru na zanimiva predavanja in projekcije kratkih filmov. Dan Univerze v Novi Gorici. Živela znanost in umetnost. Pridi več na ung.si.
7: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
11: Kopalna kad?
12: Stran z njo.
11: Ploščice?
12: Stran z njimi.
11: Kopalniško pohištvo?
12: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
11: Kam greva?
12: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
11: Vzela si mi besedo z ust.
12: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
13: Hiperčeramika.
14: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
15: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1,99 €.
14: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
16: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
17: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
18: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
19: Tjare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Letno kopališče v Ajdovščini se lahko pohvali z nazivom najboljšega. Osvojilo je namreč prvo mesto med letnimi kopališči v Sloveniji po izboru najkopališče 2026. Obiskovalke in obiskovalci so med kar 50 kopališči izbirali najboljša ter jih nagradili za kakovostno ponudbo, urejenost in skrb za kopalce. Direktor javnega zavoda za šport Ajdovščina Uroš Pintar.
3: Presenečeni smo, presrečni, krati pa vsi dobro vemo, da letno kopališče Ajdovščina nudi nemalo obiskovalcem prijeten oddih. Tudi same številke preko 28,000 kopalcev govorno govori o tem, da gre res za lep biser v naši Vipavski dolini.
8: Pintar se nadeja, da bo ta naziv prinesel tudi nekaj več priliva, ki bi pripomogel čim prejšnji prenovi kopališča v Ajdovščini.
3: Neizmerno bi si želel, da bi prenovili celostno letno kopališče Ajdovščina. Hkrati pa moram poudariti, da kapacitete imamo, kar se da optimalizirati.
20: realizirane, tako da si želimo predvsem kvalitetne nadaljevanje športne infrastrukture in nuditi občanke in občanem s takimi številkami, ki jih dosegamo. Dosegamo vrh, ki jih še taka infrastruktura zmore. Želimo si seveda tudi v prihodnje, da se bodo uporabniki pri nas počutili kar se da prijetno, osvežujoče in seveda brezskrbno.
8: Dobre novice pa prihajajo tudi iz Bleda. Goriški muzej je postal najboljši slovanski muzej leta 2026. Najvišje priznanje nagrade Živa je prejel konkurenci kulturnih ustanov iz 16 držav. Uspeh Goriške dopolnjujeta še priznani ustanovama iz slovenskega zamejstva. Kulturni center Lojze Bratuš iz Gorice in slovensko multimedialno okno iz Špetra sta postala ambasadorja odličnosti pri ohranjanju slovanske kulturne dediščine v svetu. Nagrade Foruma slovanskih kultur so podelili na Bledu, kjer se je letos predstavilo 43 nominirancev.
0: Poprečnih 21 stopinj trenutno po regiji, 22 v Vedrijanu, 21 v Sežani in 14 na Nanosu. Do jutra bo padlo do tudi najmanj 10 stopinj, tako da kouter in kakšna felpa zjutro ali pa celo jopca za službo ne bo odveč. Naraslo bo pa popovdan do največ 18 oziroma do 24 stopinj. Popovdne je možna tudi kakšna kaplja dežja.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini laufa brez posebnosti. Srečno!
2: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Dve minutki čez drugo in pol.
2: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Shakira in Burna Boy, Daj, daj, prva, komad, na katerega pa je plešajo današnji najstniki. Pa dajmo še mi pokazati, ko se to dela.

0: Alan Sorrenti, ti si edina pupa za me. A veste, da je na Finskem obstajal dopust, kjer je bilo moškim dobesedno prepovedano prit. Na zasebnem otoku so leta 2018 odprli Super She Island. Oddih samo za pupe. Joga, sauna, kajaki, meditacija, dobra hrana in niti enega moškega. Si zamislil ste, pope? Ideja je bila, da se ženske brez moških lažje sprostiste. In prijavilo se je več tisoč žensk. In če razmislite zdaj že, ko bi zletele tja, otok so že prodali, ni ratalo. Ker je, kar je škoda, nek koncept mi je nekako prav mega. Cel otok brez moških, noben ne smrči, noben ne vpraša, kje ima nohavice, noben ne pusti dvinenega pokrova od školjke. Samo pupa in zabava. Raj za vsazga moškega.
1: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
4: Kako pa obutev pomeriš?
3: Preprosto. V showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
5: Mene kar zebe.
6: Diagnoza? Slaba izolacija.
5: Kaj pa rešitev?
6: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
7: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
8: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
9: Ej, čakaj, kam pa drviš?
10: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
9: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
10: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
11: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
12: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
13: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
14: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
15: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
14: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
15: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
16: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
17: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
18: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
17: Kakovostno, varno in privlačno.
18: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
17: Več na almima-embal.si.
19: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
20: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
19: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
21: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
22: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Alice Cooper, ki je enkrat na koncertu vrgel pišanca v zrak, ker je mislil, da zna leteti. Pol pa je priznal, da ni še bil nikoli na kmetiji. Naslednji pa z nami Švedi, ABBA. The winner takes it all. The loser standing small. The winner takes it all. Še prej pa tudi o tem, da so hekeri napadli skoraj 9 milijonov Dancev. Več je preveril Blaž Benedičič.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri bomo verjetno tankali malenkost ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno pol centa. Liter dizla bi tako stal okoli evra in 89 centov, kurilnega olja pa evro in 51 centov. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah. Američani pa so iz britanskega oporišča Fairford umaknili vse svoje bombnike. Pentagon je potrdil, da so se vrnili v Združene države. Oporišče je služilo predvsem ameriškim operacijam v Evropi in širše. Nazadnje so tam vzletali bombniki, ki so napadali cilje v Iranu. Umik letal prihaja tudi po domnevnem sfiženem terorističnem napadu na oporišče konec septembra, čeprav povezave z incidentom niso potrdili. Neznani hekerji pa so udrli v centralni nacionalni register Danske. Dostop do baze so pridobili zakonito prek danskega podjetja minuli mesec. Podjetje je dostop preklicalo, kljub temu pa so hekerji ukradli imena in priimke, naslove ter socialne številke skoraj 9 milijonov Dancev. Teh je sicer dobrih 6 milijonov, ukradli so namreč tudi podatke umrlih in izseljenih. Kdo so hekerji in ali so podatke že kje objavili, oblasti še ne vedo.
1: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: 24 v Adrijanu, 23 imamo v Novi Gorici in 22 pod nanosu trenutno, jutri pa že bolj oblačno, z možno kakšno kapljo popoldan in najvišjimi temperaturami od 18 do 24 stopinj.
3: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Očitno ste pridni in previdni. Naj tako ostane tudi naprej. Če kaj zasledite, pa nič 8 nič 22 55.
5: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
6: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
0: Ojla, ojla, vsem, kolikrat ste se že zasmejali danes? Ba jaz se kot otrok zasmejete do 300krat, oziroma otrok se zasmeje do 300krat na dan, odrasel pa samo do 60krat. Jako si mulc, ne veš, še kakšne obveznosti te čakajo. Jaz sem peskjal in se smejal zraven. Življenje teče drugače, ko si otrok. In ker smo v tednu otroka, sta se Sandi in Suska odločila, da bo jutranji Makejsi šel danes vodila 11-letna Leja.
7: Kaj pa recimo trenutno najbolj popularno med vašimi vrstniki? Kaj je v trendu?
8: Verjetno ne poznaste, je pa skuba.
9: Skuba.
7: Skuba?
9: Kaj je to?
7: Kaj pa skuba?
0: Ja, kaj je skuba in še več, zvemo po dveh naslednjih.

0: Na Robinu smo, Jakob, z vami. In včeraj smo praznovali svetovni dan živali. Pa ne vem, ali sem edini, ali ste tudi vi kdaj pomislili, katera žival bi bil, če bi lahko zbiral. Gepard, recimo, teče 120 km na uro, ne bi bil nikoli pozen v službo. Slon je velik in težk, mu noben nič ne more. Ptič lahko leti kamor hoče in na lepše. Pa me je zanimalo, kaj bi bili naši Robinovci, če bi lahko zbirali.
1: Gevrca, ka skače jo, skače jo.
2: Jaz bi bil pa ptič, da posirjem dol vsak, kaj umiješ avto, posirjem. Vjevrce,
1: ne?
2: Vsirjev vjevrce in tam po politikah.
3: Se mi zdi, da mačke imajo vsi radi, tako pač, ne, ležijo cel dan, vsi jih hranijo, božajo, crtajo.
4: Vse si že mačka, ne?
5: Lenivc, spi večino dneva.
0: Jaz bi bil polš, dvospolnik. Noben me nabija, b***.

0: Jimmy Cliff, I can see clearly now, se je nova očala kopo. Kakšni ste bili pa kot otrok? Mogoče, a se spomnite kakšnih stvari, trendov, ki ste jih delali, vsi poznali? Jaz se spomnim wedgeja. Wedgeji smo rekli in potegnili un mogate odzad po hrbtu. Ja, ma dan so otroci malo bolj normalni. In ker smo v tednu otroka, je jutranji Makejsi šov danes s Sandijem in Susko vodila tudi 11-letna Leja, ki sta jo jutranjika prašala prav to.
1: Kaj pa recimo trenutno najbolj popularno med vašimi vrstniki? Kaj je v trendu?
2: Adidaske. Meni so adidaske zdaj ful všeč. In tri stvari je še... 6-7.
3: Ok, okay to poznamo
1: že. A veš, da jaz še zdaj ne vem točno, kje se to uporabi.
3: Ma, se ni važno.
1: Recimo, ne vem, kako si danes, mah, 6-7, ali kako, kaj točno je 6-7?
2: V bistvu, če vidiš, ne vem, zdaj ura 6-7 minut, ali pa na košarkaški tekmi je 6-7 in pol ne rečeš, kao 6-7.
3: A, je fora. Okay. Ja.
2: Ok. Pole, med prijateljami, pač med mojimi sošolkami se vedno pohecamo z D, ali pa še zadnja, ki je verjetno ne poznaste, je pa skuba.
3: Skuba?
1: Skuba?
3: Kaj je to?
1: Kaj pa skuba?
2: Neki tako narediš skuba.
3: Z rokami.
1: Aha, z rokami.
3: To ena je pred nosom, druga stehnjena.
1: Druga pa stehnjena.
3: Ko en slon.
1: Ko slon, ali kaj? Skuba.
3: In kdaj to rečeš?
2: Ma, to tako, kadar češ koga nasmejati, ali pa kadarkoli, če priješ do nekoga, samo tako za hec narediš skuba. In...
3: Aha, ok.
1: Evo, Suska, naj na upozdrav skuba. Skuba in se bomo režali, ne?
0: Ja, Sandi in Suska pa vam bosta spet rekla skuba, že jutri, takoj po šestih.

0: Stereo Love, komad, ki me spomni na moja najstniška leta, na Rovinu smo, sladoled in biotehnologija. Kako gre to skupaj, se vprašate? Ajdovski Inkom prihaja v Biotehnopolis. Kaj se tam pripravlja? Slišimo zdaj.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
4: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno. Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
3: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
5: konference,
3: poroke,
5: rojstnodnevne zabave?
3: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine, 041 573 310.
5: Profesionalni catering team, specialisti pravličnih trenutkov.
4: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
6: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Kopalna kad?
9: Stran z njo.
8: Ploščice?
9: Stran z njimi.
8: Kopalniško pohištvo?
9: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
8: Kam greva?
9: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
8: Vzela si mi besedo z ust.
9: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
10: Hiperčeramika.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
12: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
13: Alpsko mleko 3,5%, 6x1 liter, samo 5,99 €. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Claire, sedaj kar 26% ceneje.
14: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
15: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
16: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Soukan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
17: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
18: V Ajdovščini v petek, 9. oktobra.
19: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
18: Bolje, kot da bi kuhali sami.
20: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
19: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
20: Vabljeni.
21: Pivici okna, Rehal Sinigo.
22: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
23: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Na območje Biotehnopolisa v Ajdovščini prihaja tudi Inkom. Občina je na današnji dražbi za približno 280 tisoč evrov po izklicni ceni prodala dve zemljišči, ki jo je kupil ajdovski sladoledar. Na tem območju želi razvijati predvsem področje biotehnologije v živilstvu. Po besedah lastnika podjetja Andreja Slokarja že zdaj sodelujejo s fakultetami, svoje znanje pa želijo še nadgraditi in povezovati. Po njegovih besedah bi lahko na tem območju zrastel regionalni center razvoja živilstva. Ajdovski župan Tadej Beočanin je z razpletom zadovoljen, kot pravi, prihaja eno najbolj razvojno naravnanih slovenskih živilskih podjetij.
1: Želimo namreč Biotehnopolis in biotehnologijo kot tako razvijati v vsaj dveh smerih. Eno je smer povezana s farmaceutiko in zdravstvom, po drugi strani pa seveda zaradi močne živilsko-predelovalne panoge na našem območju želimo raziskovalno-razvojni in gospodarski center usmerjati tudi v biotehnologijo v živilstvu.
0: Občina v nadaljevanju čaka sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta predvidoma po novem letu ter priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo. Eden pomembnih korakov bo nato izgradnja tehnološkega parka.
1: Ki pa bo vseboval tako javne storitve v smislu inkubatorja, kot tudi prostore za delo zasebnih podjetij, v katere bojo tudi sami vlagali. Tam pa pravzaprav pričakujemo še kar večje število podjetij, ki bodo na območje Biotehnopolisa svojimi razvojnimi in raziskovalnimi oddelki prišle.
0: Osrednji del oziroma po besedah Beočani na srce Biotehnopolisa naj bi pod koordinacijo občine pospešeno pripravljali v prihodnjem letu. Na območju sta že sicer prisotni Univerza v Novi Gorici in podjetje Galeta Bio. V paviljonu Gradu Dobrovo se je v petek predstavil kandidat za župana občine Brda Silvan Peršolja. Dolgoletni občinski svetnik za seboj ima že pet mandatov in direktor kleti Brda kandidira na predlog Marjana Simčiča in skupine voljivcev ter ob podpori širokega političnega spektra stranke SDS, SD, Gibanja Svobode in liste Gorana Simčiča. Za kandidaturo se je, kot pravi, odločil predvsem zaradi svoje dolgoletne povezanosti z Brdi in želje po nadaljem razvoju občine.
2: Mi je najvišji cilj to, dvig kvalitete življenja v Brdih. Pred tremi desetletji smo govorili o dostopnosti, vodi, telekomunikacijah in podobno. Zdaj pa nastopi neko novo obdobje. Treba narediti vse tisto, da bodo mladi Brici ostajali v Brdih, da ne bodo odhajali, da bodo tu stvarjali svoje družine, svojo poslovno pot imeli tu, da se ne bo temeljilo vse samo na kmetijstvu in posledično turizmu.
0: Dodaja, da je potrebno ustvariti okolje, v katerem bodo lahko številni podjetniki, ki izhajajo iz Brd, tu gradili svoj posel in širili svoje dejavnosti. Če bo izvoljen, namerava župansko funkcijo vsaj v prvem obdobju opravljati nepoklicno.
2: V neki meri se tudi to delovanje na teritoriju pokriva, tako v funkciji direktorja kot župana, ko govorimo o promociji teritorija.
0: Peršolja tako vstopa v tekmo za naslednika sedanjega briškega župana Franca Mužiča. Njegova kandidatura je pri tem povezala politično precej različne stranke in liste, sam pa kot eno osrednjih nalog morebitnega mandata izpostavlja ustvarjanje pogojev, da bi mladi v Brdih ostajali, živeli in delali. Praznovanje 120. obletnice Bohinjske proge in znamenitega Solkanskega železniškega mostu se je v soboto sklenilo z atraktivnim poletom Benjamina Ličarja pod njegovim kamnitim lokom. Dogodek sta pripravila Aeroklub Obalni letalski center Portorož in mestna občina Nova Gorica. Zračne akrobacije so pritegnile številne obiskovalce. Sosednji cestni most je bil poln, veliko ljudi pa se je zbralo tudi na drugih točkah v okolici Solkanske znamenitosti.
3: Ja, meni je bilo to vrška šel pod mostom in pa kaj delo lupinga, ki se obrača okoli. Fantastično, res.
0: Kot se za visoko obletnico spodobi, je Ličar najprej večkrat preletel nad mostom, nato pa izvedel še tri atraktivne polete pod njegovim lokom. Zatem je še nekajkrat zaokrožil nad obiskovalci in jim za konec pomahal s krili. Za pilota ajdovskih korenin je bil to že peti takšen podvig. Pod Solkanskim mostom je prvič poletel leta 1999.
24: Ni lih prav za sončna očala zunaj, ampak jutri bo še bolj sivo. Zjutraj v nižinah tudi megleno z najnižjimi do 10 stopinj, popoldan pa je možna tudi kakšna kaplja dežja. Vseeno pa se bo ogrelo do tudi 23.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
24: Na cestah smo brez ovir, radarjev ali posebnosti. Srečno.
25: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
23: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
24: Pet minut čez tretjo in pol.
4: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
24: Katy Perry bo prva, I Kiss the Girl. Še malo muzike, da bo čim prej hitro. Konec šihta tukaj, uživajte.
4: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Ne zovi mama doktora, ja ne treba doktorja klicati, si bo ratelo, pritiske pado in če tudi vas boli glava pogosto pri takem vremenu, ja so znanstveniki našli problem. Pravijo, da naj bi imele ženske z velikimi prsmi približno 40% več možnosti za migrene in da jih večkrat tudi boli vrat in slabše spijo. Se pravi, očitno večji dekolte res lahko pomeni tudi več zdravstvenih problemov. In se mi je zdelo to že en cajt meni. Več pive, ko spijem, večje so joške in bolj me boli glava.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Martin, Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: V četrtek, 8. oktobra, prihaja Dan Univerze v Novi Gorici. Med 11. in 15. uro bodo na različnih lokacijah po Novi Gorici potekale zanimive predstavitve, delavnice in izzivi. In pozor! Za 3 uspešno opravljene izzive te na Trgu Evrope čaka nagrada. Pridi, preizkusi se, spoznaj nekaj novega. Več na ung.si.
9: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
10: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
11: Kako pa obutev pomeriš?
10: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
12: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
13: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo tamle klupi, tamle če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
18: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
1: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Saul Bachman in She's So High. Ura je 4. Nick Cayman prihaja, še prej pa tudi o tem, da bojo po novem lahko svetlobo preučevali tudi naša čustva in spomine. Več je preverila Ula Šegula.
1: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaradi težav pri organizaciji dela na urgenci je odstopil direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis. Pravi, da je dovolil prevelik delež delnih zaposlitev zdravnikov in zato prevzema odgovornost. Pred dvema tednoma je odstopil že predstojnik urgence Gregor Prosen. Flis bo do imenovanja novega vodstva opravljal tekoče posle. V nevarnem svetu sklonjenih glav pa Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Policija bo izvajala nadzor vse do 11. oktobra, opozarja direktorica agencije Saša Jevšnik-Kafol.
5: Vemo, da je mobilni telefon eden največjih motilcev, ni pa edini. Se pravi, če smo za volanom in se med tem prehranjujemo, ko vozimo ali pijemo ali se ličimo ali uporabljamo kakršnikoli nastavitve na ekranu znotraj vozila, nam seveda to vse odvrača pozornost od prometa in zato zelo hitro lahko pride do prometne nesreče. In res opozarjamo vse naj takrat, ko vozijo oziroma ko smo v prometu, da se na to osredotočimo.
4: Nobelovo nagrado za medicino pa letos prejmejo Peter Hegemann, Georg Nagel in Karl Dieseroth. Razvili so metodo, s katero lahko raziskovalci s svetlobo nadzorujejo delovanje živčnih celic. Tako preučujejo, kako nastajajo spomini, čustva in vedenje. Z današnjo razglasitvijo se je tako začel Nobelov teden. Jutri bodo znani nagrajenci za fiziko.
6: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, nekaj sonca se je pa vseeno pokazalo skozi oblake, ampak samo še bolj se bo zoblačilo proti jutrišnjemu torku, ko nas čaka sivo z možno kakšno kapljo tu pa tam. Najvišje temperature pa bojo skočile do največ 23 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo kar prijetnih 25 v Ajdovščini, 23 v Godnjah in enako v Biljah.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Škoda.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Če že ne sije sonce na polno, so pa vsaj ceste lepo proste in prehodne danes, kamorkoli vas pelje srečno in previdno. Če kaj zasledite na poti, pa dobrodošli, da nam sporočite na nič 80 22 55. Živjo.
11: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
12: Trgovine Pil Impex.
13: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno Jakob Črv.
14: Radio Robin.
0: Dober dan, Robinovci in Robinovke, kako smo? Jaz uživam z vami, upam, da tudi vi v naši družbi, ki pa je prejšnji četrtek še popestril avtor tega komada. Pa tega komada. Pa tudi tega komada. Pevec in glasbenik Darek Aurič, Židarc in bivši Kingston ter zmagovalec lanskih Melodij Morja in Sonca je bil z nami. Jutri pa spet nekdo, ki ga poznamo vsi. Tisti, ki nažiga kitaro in še znano slovenko. Se vam že kaj sanja? Preverimo, če je znala ugant 11-letna Leja po dveh naslednjih. Prvi pa Nick Cayman in I Promised Myself.

0: in the tone. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Maria, here for you, tukaj zate, Jakob pa tukaj z vami. Ponedeljek je tukaj, spet je še vedno vikend mimo, ma nam ni prav nič žal, ker je jutri torek. A zakaj se veselim, da je torek? Ja, ker nas spet čaka VIP gost, že tretji v tej sezoni. In ker smo v tednu otroka, je jutranji Makejsi šov danes vodila 11-letna Leja. In Sandi in Suska sta je dala zaugibat, kdo bo jutri popestril 9. uro.
2: Ja, imamo eno sliko, a poznaš po tej sliki?
3: Ne vem, da je to.
4: Aha.
2: Kaj misliš, malo ha opiši, kako zgleda?
3: Ja, ima malo daljše lase in zgleda kot nek glasbenik ali pa rocker.
4: Aha, kako je oblečen, rocker. Kako je oblečen na tisti sliki?
2: Znači, ali manj zmeram v isto barvo?
3: Ja, v črno.
4: Črna?
2: Ja.
4: Torej, kaj praviš, čim se ukvarja tako po izgledu?
2: Je že rekla, ja.
3: Glasbenik.
4: Torej, kdaj je glasbenik, kdaj je rocker?
2: Ja.
1: A si ti ugano? Tako je, z nami bo bivši šank rocker, kitarist in partner predsednice državnega zbora Bor Zuljan. Ki smo ga v jutranjem Makejsi šov že spoznali zadnjič, ko sta nas obiskala z Urško.
2: Kdo vedno kaj pozabi, kam je odložil telefon, recimo?
4: What? Urška? What? What?
2: Okej.
4: Sta se dogovorila, da je to Urška.
2: Kdo je večji romantik? Oba.
4: Se nista mogla odločiti. Oba. Pravita, da oba.
2: Oba. Kdo prvi reče oprosti, tudi če ni kriv?
4: Oba oziroma gospa Urška pravi, da je to ona.
5: Ja, zdaj to lahko pomeni, da more večkrat reči oprosti.
1: Kaj bosta naša jutranika zvrtala z njega tokrat, pa kot že rečeno slišite jutri, takoj po devetih.

0: Kenny Loggins in Danger Zone iz filma Top Gun, tistega s Tomom Cruzom in reaktivci. In ko smo ravno pri letalih, za vikend se je zgodilo nekaj, kar še naslednjih 10 let ne bomo videli na Goriškem. Benjamin Licher je spet poletel z letalom pod Solkanskim mostom. Ob 120. obletnici prvega poleta Edvarda Rusjana in čakalo ga je tole.
1: Bomo nadleteli most za vsemi 4 letali, mogoče enkrat, dvakrat, trikrat, potem se pa oni odvojijo. Potem pa jaz nastopim, bom dejansko pod letu pod mostom, potem mogoče to ponovil 2-3 krat in pol pa imel še akrobatski nastop nad samim mostom. Tako da to glih vsak pa ne more delati. Ne.
0: In tam smo bili seveda tudi Robinovci in tako se je zdelo vam.
2: Kaj ti je bilo najbolj všeč?
3: Da je naredil preval.
2: Da je naredil preval, kaj pa tato?
4: Meni je bilo to boljše, ker je šel pod mostom in pa kaj delo loopinga, ki se obrača okoli. Fantastično, res.
0: Ja, nekaj neverjetnega za videti. Mi pa odletimo zdaj na staro barko s Kalifornijo. Uživajte.

0: Stara barka na Robino, Jakob z vami, zdaj pa Ubovec, kjer je Walter Mlekuž po 3 mandatih oziroma 12 letih rekel, da je zadosti in na naslednjih volitvah ne bo več kandidiral. Zakaj se umika in predvsem kdo se že ogreva za njegov stolček? Več čez par minutk.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov. Ma kaj si šel? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
8: Vstopnice na eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Jesen je odličen čas za nova okna.
11: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
10: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: Kopalna kad?
13: Stran z njo.
12: Ploščice?
13: Stran z njimi.
12: Kopalniško pohištvo?
13: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
12: Kam greva?
13: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
12: Vzela si mi besedo z ust.
13: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
14: Hiperceramika.
15: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
16: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servis Petrol.
17: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
18: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
2: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
3: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
4: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Potem, ko se je v soboto na Ajdovskem na odseku med Dolenjami in Ajdovščino zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl pešec, njegova identiteta še ni uradno potrjena, neuradno pa naj bi šlo za 53-letnega domačina z Ajdovskega. Po podatkih policije se je nesreča zgodila, ko je 23-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Dolenj proti Ajdovščini. V bližini ene od stanovanjskih hiš na območju Ustja je ob desnem robu vozišča v isti smeri hodil pešec. Po dosedanjih ugotovitvah policije je voznik zaradi neprilagojene hitrosti s prednjim desnim delom avtomobila trčil v pešca, ki je nato obležal na travnati bankini ob vozišču. Kljub posredovanju reševalnih služb je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Vozniku so odredili strokovni pregled, za vozilo pa izredni tehnični pregled. Še na Bovško odločitev je padla, sedanji župan Valter Mlekuš se ne bo potegoval za nov mandat na čelu Bovške občine.
5: Ko sem se odločil, vsaka zgodba ima svoj konec. V 12 letih je bilo narejenega veliko. Predvsem pa je bilo naporno zadnje 4 leta, stalni pritiski, celo grožnje pa vse. Tako da, ja, mislim, da sem v teh 12 letih napravil dost, zdaj pa naj peljo pa. Upam, da je prišel kakšen mlad, ki bo to peljo naprej.
4: Kot je povedal za Radio Robin, je sam najbolj ponosen na začetek gradnje doma starejših občanov.
5: Odločitev tega, da sem sploh kandidiral še pred 4 leti, da začnemo delati dom starejših občanov. To je bilo, to se je vleklo kar 2 mandata, 8 let, pa ko smo že bili, da bomo delali, pa ni bilo, zdaj pa se je začelo, se dela in je verjamem, da tako bo prišlo za mano, da bo imel cilj tudi to peljati naprej in pa da to zaživi.
4: In kdo bo nasledil Mlekuža? Zaenkrat so znani 3 kandidati. Doslej so nam namreč kandidaturo potrdili nekdani bovški župan Sinjuša Grmovšek, Lista za Bovško, Kristjan Omerovič, Lista za Posočje Bovec, svojega kandidata pa bo imela tudi SDS in sicer bo to Damir Čopi.
6: Zmeraj več sivine je na nebu, ja, tako bo jutri, sivo kumovca, termometri pa bojo pokazali zjutraj najmanj 10 stopin. Popovdne je možna tudi kakšna kaplja, ogrelo pa se bodo največ 23. Trenutno imamo 22 v Ajdovščini, 20 v Sežani in 14 na Uetelci.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Nekaj več prometa pa v bližini večjih mestnih središč, ker nekateri že hodijo iz službe, drugače pa brez ovir, zastojev ni niti na primorski avtocesti. Mislim, da to pove že vse. Srečno.
7: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
6: 2 minutke čez 4:30.
7: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
6: Lih se je končalo, jaz pa že pogrešam poletje. A so medini? Dajmo se spomenti nanj z muziko. Summer Dreaming, uživajte.
7: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Seal in Crazy, noro za konec štirih v vrsti in spet bo noro tudi ta četrtek in spet iščemo nekoga, ki se bo imel fajn z nami v živo. Enega moškega in eno žensko, sodelavca in sodelavko, soseda in soseda, moža in ženo, magari zeta in taščo, da se prijavite z besedo bitka na 0-40-760-300 in sodelujete v najbolj zabavni bitki na frekvencah. Vsak, ki se prijavi, bo dobil dve vprašanji, s katerimi preverjamo, kako dobro poznate nasprotni spol. Tako je v prvi epizodi prejšnji teden dobil Matija.
1: Kdo spije več kave? Moški ali ženske?
2: Ma, mislim, da moški.
3: Po čem ti to sklepaš?
2: Stok smo bolj živčni.
3: Ker nas živcirajo, ne? Nas žene živcirajo in potem si moramo pomagati s kavo.
2: Povsem logično. Tukaj ni debate.
1: Problem je, kaj vi si ne samo s kavo pole merite živce, pole prija še pivička in
2: ja,
1: tako naprej.
2: Ja, to je avtomatsko, ma kava je v osnovi, ne?
3: Pravilen odgovor, moški se vijemo, ne?
2: Se mi, nemo!
1: Bravo, Matija!
3: Matija jo je že kar nekaj spil, slišam.
0: Ja, ob svetovnem dnevu kave je bil Matija polhan energije in prav to je point. Važna je zabava, nas točke ne zanimajo, zato ste nagrajeni vsi. Samo da sodelujete, na koncu sezone pa bomo vseeno razglasili zmagovalca, tako da se splača potruditi. In glede na to, da sta bila Matija in Barbara zadnjič izenačena, te rabi še manj skrbeti. Ti se samo prijavi z besedo bitka na 0-40-760-300 in se zabavaj z nami že ta četrtek, takoj po sedmih.
4: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
6: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
6: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
8: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
11: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
12: Kako pa obutev pomeriš?
11: Preprosto. V showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
13: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. Ker sva našla popolno spalnico za vas.
14: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
15: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
16: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
17: Ej, čakaj, kam pa drviš?
18: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
17: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
18: No, obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
19: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1,99 evro.
19: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
20: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
21: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
22: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
23: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
22: hisadaril.si.
24: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
25: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
24: Kakovostno, varno in privlačno.
25: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
24: Več na almima-embal.si.
26: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
27: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
26: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
28: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Alfa in Manu Čau, pozitivno proti peti in nič drugačna ni naslednja. Kantare, Gypsy Kings, Volare, še prej pa tudi o tem, po katerih cestah in dokdaj bo po naših krajih treba izbirati obvoze. Vse je preverila Ula Šegula.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Od polnoči bomo vozniki na črpalkah zunaj avtocest za gorivo plačali manj. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 1,6 centa, dizel pa za 4,6 centa. To pomeni, da boste pri 50 litrih bencina prihranili 80 centov, pri dizlu pa 2,30 evra. Bencin se bo tako pocenil po rekordni ceni, ki jo je dosegal prejšnji teden. Strokovnjaki za letalsko varnost pa pozivajo k zaostritvi varnostnih preverjanj pilotov. Potem, ko je na potniškem letalu Fly Dubai kopilot hudo poškodoval pilota s požarno sekiro, so ugotovili, da je bil predtem odpuščen iz omanske letalske družbe zaradi skrajnih stališč. Kljub temu je zaradi ohlapnejših varnostnih pravil po državah smel leteti z emiratsko družbo. Strokovnjaki opozarjajo še, da so pravila trenutno usmerjena v preprečevanje groženj zunaj pilotske kabine, ne pa tudi na predpostavki, da bi let lahko ogrožal pilot. Voznike pa v prihodnjih tednih čaka več zapor in sprememb na cestah. Na primorski avtocesti bo še do srede zaprt izvoz Nanos, če se peljete iz Kopra proti Vrtojbi, na Štajerski pa do 17. oktobra izvoz Šentjakob proti Ljubljani. Do sredine novembra je spremenjena tudi prometna ureditev med Nanosom in Vipavo. Cesta predel Bovec pa bo pri Klužah zaprta vse do Božiča.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Danes ne bomo gledali zvest, ker bo oblačno tudi po noči in jutri, zjutraj pa najnižje temperature okrog 12 stopinj. Jutri bo sončno, ampak s povečano oblačnostjo, najvišje temperature pa nas čakajo tam do 23. Trenutno pa 24 stopinj v Novi Gorici, 23 v Biljah in 20 v Godnjah.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet še naprej poteka brez posebnosti. Srečno!
8: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
0: Robi. Dobar dan, sem na Robinu. V tednu otroka smo in naša jutranika sta danes to izkoristila in v studio povabila 11-letno Lejo, ki je vodila jutranji Makejsi šov. Kako je šlo? Vse prebirimo po dveh naslednjih.

0: Eva Max, na Robino in Jakob z vami v prvem dnevu tedna otroka. In naša Sandi in Suska sta se odločila, da izkoristi sta otroško delovno silo. In spravila za mikrofon 12-letno Lejo, ki je zjutraj vodila jutranji Makejsi šov in vprašala ju je tudi tole.
1: Kaj vama je pri odraslosti najbolj zoprno?
2: Meni mi je zoprno, ko moram misliti na vse. Aha. Za vseh in na svoje stvari, na službo, na otroke in še za moža moram misliti.
3: No, jaz pa tukaj nimam težav, ker imam Susko, ne?
2: Misliš,
0: da ne. Jaz, Andi in Suska, pa spet z vami že jutri, takoj po šestih.

0: Na Robinu smo, Jakob, z vami. In včeraj smo praznovali svetovni dan živali. Pa ne vem, ali sem edini, ali ste tudi vi kdaj pomislili, katera žival bi bil, če bi lahko zbiral. Gepard, recimo, teče 120 km na uro, ne bi bil nikoli pozen v službo. Slon je velik in težk, mu noben nič ne more. Ptič lahko leti kamor hoče in nalepše. Pa me je zanimalo, kaj bi bili naši robinovci, če bi lahko zbirali.
1: Gevrca, ka skače jo, skače jo.
2: Jaz bi bil pa ptič, da posirjem dol vsak, umiješ avto, posirjem. Sirjev bi v jevrce in tam po politikah.
3: Se mi zdi, da mačke imajo vsi radi, tako pač, ne, ležijo cel dan, vsi jih hranijo, božajo, crtajo.
4: Vsi si že mačka, ne?
5: Lenivc, spi večino dneva.
0: Jaz bi bil polš, dvospolnik. Noben me nabi.

0: Luka Sešek, Nipke, največja napaka na Robinu, Jakob z vami. Zdaj pa v Goriški muzej, kjer imajo danes kaj za praznovat. Za naziv najboljšega slovenskega muzeja so se potegovali muzeji iz kar 16 držav. In na koncu so ga dobili naši. Kaj je prepričalo žirijo in kaj jim ta nagrada pomeni? Slišimo čez par minut. V jutrišnji oddaji pa tole.
1: Torkovo oddajo tokrat namenjamo praznovanju. Gimnazija Nova Gorica letos obeležuje 20 let športnega in 25 let umetniškega oddelka. Kakšni so bili začetki in kaj dijakom ponujajo danes, spregovorimo v prvem delu. Praznično razpoloženi pa ostanemo tudi v drugem, ko skupaj z Bohinjsko progo praznujemo 120 let delovanja. S kakšnimi izzivi se sooča danes?
2: Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, spodbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitete temu ne sledijo, tudi zaradi čisto objektivnih omejitev.
1: Več pa v torek, takoj po 11. uri, samo na Radiu Robin.
3: Zrihtano!
4: A že, to je bilo pa hitro. Najrajši menjam gume v Avtosportu, kjer imajo veliko izbiro gum, ugodne cene in so strokovnjaki. Imajo pa tudi najboljši avtoservis in optične nastavitve podvozja.
3: Avtosport Nova Gorica, član skupine Vulko.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
8: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
9: konference,
8: poroke,
9: rojstnodnevne zabave.
8: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
9: Profesionalni catering tim, specialisti pravličnih trenutkov.
10: Mene kar zebe.
11: Diagnoza? Slaba izolacija.
10: Kaj pa rešitev?
11: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
12: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
13: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
14: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
16: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
17: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
18: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
19: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase.
2: AB Estetika Sovkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Sovkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
12: Radio Robin. Lokalno.
20: lokalne novice za Goriško.
21: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. Goriški muzej je postal najboljši slovanski muzej leta 2026. Najvišje priznanje, nagrado Živa, je prejel konkurenci kulturnih ustanov iz 16 držav. Nagrade Foruma slovanskih kultur so podelili v petek na Bledu, kjer se letos predstavilo 43 nominirancev. Na območje Biotehnopolisa v Ajdovščini prihaja tudi Inkom. Občina je na današnji dražbi za približno 280 tisoč evrov po izklicni ceni prodala dve zemljišči, ki jo je kupil ajdovski sladoledar. Na tem območju želi razvijati predvsem področje biotehnologije v živilstvu. Po besedah lastnika podjetja Andreja Slokarja že zdaj sodelujejo s fakultetami, svoje znanje pa želijo še nadgraditi in povezovati. Po njegovih besedah bi lahko na tem območju zrastel regionalni center razvoja živilstva. Ajdovski župan Tadej Beočan je z razpletom zadovoljen, kot pravi, prihaja eno najbolj razvojno naravnanih slovenskih živilskih podjetij.
22: Želimo namreč Biotehnopolis in biotehnologijo kot tako razvijati v vsaj dveh smerih. Eno je smer povezana s farmaceutiko in zdravstvom, po drugi strani pa seveda zaradi močne živilsko-predelovalne panoge na našem območju želimo raziskovalno-razvojni in gospodarski center usmerjati tudi v biotehnologijo v živilstvu.
21: Občina v nadaljevanju čaka sprijetje občinskega podrobnega prostorskega načrta predvidoma po novem letu ter priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo. Eden pomembnih korakov bo nato izgradnja tehnološkega parka.
22: Ki pa bo vseboval tako javne storitve v smislu inkubatorja, kot tudi prostore za delo zasebnih podjetij, v katere bojo tudi sami vlagali. Tam pa pravzaprav pričakujemo še kar večje število podjetij, ki bodo na območje Biotehnopolisa s svojimi razvojnimi in raziskovalnimi oddelki prišle.
21: Osrednji del oziroma po besedah Beočani na srce Biotehnopolisa naj bi pod koordinacijo občine pospešeno pripravljali v prihodnjem letu. Na območju sta že sicer prisotni Univerza v Novi Gorici in podjetje Galeta Bio.
0: Ne vem, odkje je toliko sonca, ker so napovedovali vedno več oblakov in po noči oblačno, a upajmo, da se tudi za jutri motijo. Po napovedih bo bolj oblačno in sivo, z najnižjimi zjutraj do 12 stopinj, najvišjimi popodanskimi pa do največ 23. Trenutno pa 23 v Biljah, 22 v Ajdovščini in 20 v Sežani.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Radarjev nimamo in zastojev tudi ne. Naj tako ostane še naprej srečno.
24: Novo v trgovini Bill Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Bill Impex v Rožni dolini.
25: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Na Radio Robin naslednje minute posvečamo pestremu športnemu dogajanju na severnem Primorskem. Zelo pestro, ja, pa tudi ganljivo je bilo na kotrkališču v Renčah, kjer je v soboto in nedeljo potekal sedmi memorial Lucije Mlinarič, ki je tudi letos združil številne ljubitelje umetnostnega kotalkanja. Tekmovanja se je udeležilo 114 tekmovalcev iz Slovenije, Italije in Hrvaške, ki so se pomerili v dolgih programih.
2: Zelo smo zadovoljni z rezultati naših tekmovalcev. Mislim, da smo zmagali kar v osmih kategorijah. Poimensko bi bilo težko jih vse izpostaviti, ker smo dosegli še veliko število drugih in tretjih mest. Ampak za nas je bil to odličen zaključek sezone, saj so bili nastopi. Tako kot po pravilu vsi zelo, zelo dobri.
1: Tako predsednica kotalkarskega kluba Renče Nela Pregal. Sedmega memoriala Lucije Mlinarič se sicer ni udeležila najboljša renška kotalkarica Maja Korsi, ki je v tem trenutku že v Paragvaju, kjer je v petek čaka nastop na svetovnem prvenstvu. So se pa memoriala v Renčah udeležili vse osebe, ki so bile Luciji Mlinarič najbližje.
2: Tako kot vsa leta doslej, priznanja in medalje podeljujejo člani družine Lucije, mama in oče ter sestra z otroci. Včeraj je bila z nami tudi gospa Katjuša, dolgoletna spremljevalka Lucije na vseh mednarodnih tekmovanjih, tako da ja. Bili so kar ganljivi trenutki.
1: Iz kotalkališča pa na nogometne zelenice. Kljub temu, da vlada reprezentančni nogometni premor zaradi tekmovanja reprezentance v Ligi narodov, pa nižje ligaši tekmujejo s polno paro naprej. Ta vikend so bile odigrane tekme 9. kroga druge nogometne lige. Tabor Sežana je doma z 2-1 premagal novomeško Krko. Primorje je v gosteh pri Brežicah remiziralo z 1-1. Biljenci bodo na delu jutri, ko na igrišču v Dolinci gostijo dekanski Jadran. Na lestvici še vedno vodijo Sežanci, Biljenci s tekmo manj so 11, Primorje pa 12. V tretji nogometni ligi Zahod so bile odigrane tekme 8. kroga. Mirenska Adria je pri ljubljanskem Interbloku zgubila z 2-1, Fama Vipava pa doma proti Litiji z 0-4. Zmago pa so 8. krog odpravili Tolminci, ki so na domačem igrišču z 2-0 premagali ekipo Svobode Ljubljana. S tem na lestvici držijo 4. mesto, Adria 9, Vipava pa 12. Poglejmo še rezultate v enotni primorski nogometni ligi. 5. krog, Brda, Galeb Ankaran 3-0, Vodice Šempas, Renče 1-3, Cerknica Piran 1-2 in Jadran Hrpelje Kozina Bistrc 2-0. Iz nogometnih zelenic pa na košarkarska igrišča. Košarkari Gorice so v drugem krogu prve košarkarske lige domačim gledalcem pripravili lep košarkarski praznik in na domačem parketu ugnali domžalski Helios z 88-69. V drugi košarkarski ligi so svoje ambicije po napredovanju zopet pokazali košarkarji ekipe Leone Ajdovščina, ki so na gostovanju v Portorožu domačine nadigrali s kar 57-97. Ekipa Hidrije je bila v končnici za točko boljša od Celjanov, na koncu bilo 72-71. Srečen konec pa je imela tudi tekma prve slovenske rokometne lige med novinci Ajdovci in rokometaši Ribnice. V domači dvorani Police pred rekordnimi 500 gledalci so premagali ekipo Riko Ribnica z rezultatom 36-35, a odločitev o zmagovalcu je padla že krepko po dvoboju v sobi za ogled posnetkov, kjer so sodniki ugotovili, da je žoga Ribničanov za izenačenje zatresla mrežo Ajdovcev že delček sekunde po izteku igralnega časa. Sreča spremlja hrabre. Ajdovci so tako dosegli prvo zmago med elito, kar jih je odlepilo z dna lestvice. Še naprej v svojih mlinih nasprotnike meljajo rokometašice Mlinotesta, ki so na Ptuju povozile domačinke 26-36. S tem ostajajo na vrhu lestvice skupaj z rokometašicami ljubljanskega Krima. Poglejmo za konec še v prvo futsal ligo. Kobariški Oplast je uspel vzeti točko državnemu prvaku Siliku, bilo je na koncu 2-2, z remijem 2-2 proti Trzinu pa se je prebudil tudi ajdovski Kiks.

0: Na Goriškem premoremo veliko dobrih, kaj dobrih, izvrstnih športnikov. Med njimi je tudi atlet iz Goriškega športnega kluba Žiga Božič, ki dosega zavidanja vredne uspehe tako na državnem kot mednarodnem prizorišču. Nazadnje je na svetovnem mladinskem prvenstvu v ZDA, ki je potekalo v začetku avgusta, sprint prvič pretekel pod 21 sekundami. Žiga, kako vesel si za ta izid oziroma, če vprašam drugače, na katerega izmed svojih rezultatov si najbolj ponosen?
1: Zelo mi je bilo všeč to, da sem bil eden izmed teh, ki smo naredili normo za svetovno prvenstvo in najbolj pomembno je bil lih ta mi rezultat, da sem se lahko prepričal, da sem te spustil pod 21 sekundami in to mi je tudi zelo pomeni, zato ker jaz ponavadi z vsako tekmo, ki tečem osebni, sem vedno tako, da mislim, da ne bom upal iti hitrej in to mi je s tem sem si dokazal, da lahko se spustim še dol, ker vem, da imam še rezerve, ki bi jih lahko popravil.
0: Koliko treningov je potrebnih za takšne rezultate? Kaj morda ljudje sploh ne vidimo za tvojimi uspehi? Koliko je enega odrekanja?
1: Ja, jaz imam približno med letom 5-6 treningov na teden in kar je meni ustreza, ker imam zmenjeno s trenerjem vsak dan, kaj delam, da se lahko mentalno pripravim že pred treningom na ta trening, ki me čaka tisti dan.
0: Kaj pa ti gre med treniranjem najlažje in pri čem moraš morda najbolj stisniti zobe?
1: Najlažje mi gre ponavadi pri stekih, kjer je malo truda treba vložiti in najtežje pa seveda distance, hude distance, ki jih imamo kar hitro, intenzivno, z malo pauze in kar dosti krat mi je tudi povzročilo, da sem med treningom tudi bruhu zaradi truda.
0: Kaj pa narediš pred nastopi, da gre trema mimo? Imaš kakšen poseben ritual?
1: Ja, to sem ugotovil z enim trenerjem, da se sprostim tako, da se vležem na hrbet in delam globoke vdihe in izdihe in to sem tudi probal pred svetovnim prvenstvom in kot zgleda je pomagalo. To je zdaj moj ritual za pred vsako tekmo.
0: Kako pa treninge in tekme usklajuješ s šolo in prostim časom?
1: Sem bil še v srednji, sem ponovadi imel po pouku, takoj sem prišel na stadion, sem imel trening, šel nazaj domov se učil, zdaj, ker sem na faksu, sem na takem faksu, da sem se zmenil, oziroma poteka tako pouk, da imam samo ob petkih popoldne in ob sobotah zjutro predavanje in če ne druge dni, lahko komod pridem, kadar imajo drugi trening, zato ker sam je pa malo težko trenirati, ker radim druženje in konkurenco. Ma, tudi mi ne ovirajo treningi druženja s prijatelji, ki tak, večina prijateljev, ki jih imam, jih je lih s treningov.
0: Za konec, kakšne cilje si postavljaš za naprej?
1: Naslednje leto, konec julija je Evropsko prvenstvo za naše člane. To je zdaj moja, v to kategorijo bom zdaj spadal od januarja naprej in jaz se hočem udeležiti. No, že imam, samo jo bom mogel še enkrat potrditi in še prej je tudi člansko ekipno reprezentančna tekma. Jaz imam z letošnjim rezultatom imam kar velike možnosti, da se udeležim, samo je kar težka. Prvo sem za to potrudil, ima večji cilj mi je Evropsko prvenstvo in tam nekaj dosežeti.
0: Žigi čestitamo za vse dosežke in mu želimo obilo uspehov še naprej.
2: Ozrimo se. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Prijeten začetek novega delovnega tedna želimo tudi z Radia Robin, kjer vam za sprostitev in zabavo, da začetek novih obveznosti ne bo pretežak, ponujamo nekaj predlogov za obisk katerega izmed dogodkov v naših severnoprimorskih krajih. Nocoj ob 18. v kulturnem domu v Gorici dogodek Goriški lok, Nova Gorica med EPK in prihodnostjo. Ob korajšnjem zaključku mandata na Novogoriški občini bo dosedani župan Samo Turel, gost prvega Goriškega loka v novi sezoni, ki ga organizira Združenje Bratenja ob sodelovanju SKGZ. V Ajdovščini nocoj ob 18. v dvorani Merce srečanje z Markom Pogačnikom, večdimenzionalno telo in vaje dotika Gaje. Marko Pogačnik v svojih knjigah večkrat poudarja, da se v človeškem telesu dogajajo komaj opazne, ključne spremembe. Povezane so spremembami, ki jih doživlja Zemlja, z vajami se lahko uglasimo z njimi. V Kosovelovem domu Sežana nocoj ob 20. pa gostuje SNG Nova Gorica z njihovo zelo priljubljeno predstavo Vse se je dalo. Ob 20.15 pa v kulturnem domu Nova Gorica otvoritveni abonmajski koncert, tam nastopata Lovorka Nemeš Dular in Jasmina Trajčeska. Kaj pa jutri? Galerija Gong Nova Gorica vas ob 18. vabi na predstavitev knjige Žige Koritnika Cloud Arrangers in Brecman in My Focus. Ob 19. jutri v Rustjevi hiši Kruha v Ajdovščini vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga nastopata oziroma pojeta Ano V. Gregorič in Zala Bratina. Ob 19. pa na gradu Kromberg muzejski torko večer. Ja, po poteh glažutarjev na Goriškem se boste lahko odpravili. Dediščina glažutarjev Trnovskega gozda. Ogled kratkega dokumentarnega filma Stekleni čas. Zgodovinarka dr. Petra Kolenc pa bo z nami delila zgodbe o steklu, gozdu in ljudeh, ki so znali iz peska in ognja ustvariti svetlobo. Včerajšnjo jutro ob 19. ob 20. v domu negovana Nemca v Biljah, zvočna kopel z Galom Furlanom, ob 20.15 pa v kulturnem domu Nova Gorica projekcija filma z naslovom Kaj Marijel ve. Vabljeni pa ste tudi v hotel Sabotin v Sovkan na razstavo gob in gobjih jedi. Ta bo še vse tja do 11. oktobra. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz naših severnoprimorskih koncev pa najdete na spletnem preglednem informativnem portalu za Goriško robin.si. Naj bo začetek novega delovnega tedna čim lažji in seveda uživajte kamorkoli že se boste odpravili.
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
8: Kako pa obutev pomeriš?
7: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
9: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
11: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
12: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
13: Alpsko mleko 3,5%, 6x1 liter, samo 5,99 evrov. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Claire sedaj kar 26% ceneje.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
1: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Trgo ABC vam predstavlja
1: zapoznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
3: Jutri bo spet nekaj sonca in nekaj oblakov, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa od 18 do 23 stopinj. Tudi v sredo bo dokaj sončno.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Koda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Zastoji so še na Gorenjski avtocesti in gre za zastoj tovornih vozil pred predorom karavanke proti Avstriji. Vozila tukaj stojijo tudi na voznem pasu. Previdno in strpno še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na cesti Strunjan-Izola v obe smeri.
8: www.robin.si
7: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Rubin in 62 minut.
2: Poznate slovansko boginjo Živo? No, tudi o njej bo tekla beseda v prihodnih minutah na valovih Radia Robin. Dobrodan voščim. Simbolično seveda, a Živa je v petek z Bleda prinesla pomembno in veselo novico za Goriško, namreč nagrado Živa je letos prejel Goriški muzej za najboljši slovanski muzej in tako postal dejansko Slovanski muzej leta 2026. No, čestitke celotnemu kolektivu, ki je danes v nekoliko manjši zasedbi z nami, direktorju Goriškega muzeja Vladimirju Peruničiču in kustosoma Roku Bavčarju in Davidu Kožuhu. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, živjel.
2: No, če začneva z gospodom Peruničičem, skozi sito žirija je prišlo dejansko 43 muzejev in kulturnih ustanov iz kar 16 držav. Kaj vam to priznanje pomeni najprej in zakaj menite, da se je Goriški muzej tako izkazal v tej družbi?
3: Torej, hvala za čestitke. Seveda smo na to nagrado zelo ponosni. To je najbolj prestižna nagrada, ki jo je kdajkoli Goriški muzej prejel v svoji 75-letni zgodovini in zagotovo nam bo v ponos v prihodnjih letih in desetletjih. Torej, kaj je bilo tisto? Torej, komisija je se fokusirala pravzaprav na dva projekta, na muzej na meji in na taktilno galerijo. Zdaj, tisto, kar je bistveno, kar se meni zdi bistveno, je to, da komisija je vendarle prišla. Torej, oni so si ogledali te zbirke, ker doskrat se to zgodi, bom rekel, bolj nadaljavo, na en bolj anonimen način in jaz mislim, da je sestavni del pri odločitvi, po moje, bil tudi ta stik, ki sta ga imela oba kustosa, ne nazadnje tudi jaz s to komisijo. Tako da menim, da je bil to en pomemben prispevek k njihovi odločitvi.
2: No, oba ta projekta, o katerih bomo z njihovima avtorjema spregovorili še v nadaljevanju, nekako sta si podobna v smislu, da stopata iz klasičnih muzejskih okvirjev. Je to tudi smer sodobnega muzeja, torej iti med ljudmi, vsebine približati na drugačen način?
3: Torej, imate prav, oba projekta sta, kako ne rečem, nekonvencionalna v primerjavi z nekimi klasičnimi postavitvami, s tem, da bi rekel, da je projekt Muzej na meji tudi tehnično inovativen, o tem bo zagotovo rok kasneje. Menim pa, da je tudi taktilna galerija inovativna na pristop, kako smo se pravzaprav tega projekta lotili, o tem bo seveda David kasneje, ampak bistveno je, da so z, recimo temu, uporabniki, torej populacija slepih in slabovidnih, vendarle je bila to neka interakcija med njimi in med vizualnimi umetniki, kar mislim, da je bil neke vrste presedan, tako da tudi ta moment je zagotovo komisija prepoznala kot tisti odločilni dejavnik, no, da so nam podelili to prestižno nagrado.
2: David Kožuh, ker je bila istočnica ravno na vas, to je že nekako druga nagrada, če lahko rečemo, po prejemu

0: priznanje. Kaj vam to pomeni, Živa?
1: Predvsem pomeni to, da smo se dobro odločili pred, zdaj že lahko rečem, 3 leti, da gremo v en drzen projekt, v en eksperiment, kako ga je takrat direktor poimenoval, in da v bistvu nismo niti sami moče vedeli, kam drvimo proti, in tudi žiranti po sami podelitvi oziroma med samim procesom so nam rekli, da res nekaj takšnega pa še niso videli v Evropi. In to, da to je en dokaz, da tudi mi kot mali muzej, ker lahko imamo včasih velike ideje, včasih prevelike, z podporo celotne ekipe muzeja lahko tudi take stvari udejanimo.
0: Rok Bavčar, tudi pri vas, pa če rečemo za projekt, za katerega ste vi zadolženi, torej Muzej na meji, je požel nekaj presenetljivih ali pa občudujočih pogledov in zanimanja, zlasti v delu, ko pri načinu vstopanja, torej ste bili prepoznani tudi kot en primer, s katerim niso bili seznanjeni ocenjevalci.
2: Ja, to je v bistvu nek nov pristop, bi rekel, tudi v muzeologiji, oziroma nov način, kako vstopajo lahko obiskovalci v te zbirke. In to smo zdaj uvedli v vojaškem stražarskem stolpu in v Mirnu, ne, ker v bistvu nimamo nikogar, ki je tam zaposlen, tako da v bistvu obiskovalci si generirajo QR kodo, imajo navodila in potem vstopijo v ta razstavni prostor, oziroma dva nekje, in se jim vse odpre, oziroma funkcionira tako avtomatično, ne. Po drugi strani imajo pa starejši obiskovalci, lahko še vedno tisti, ki niso vešči pametnih telefonov, lahko dobijo to na bencinskih črpalkah, bližnjih bencinskih črpalkah na listih. Ne, to.
0: No, o muzeju ali pa če rečemo prav o tem projektu, bomo spregovorili več o nadaljevanju. Mogoče samo še en vaš odziv, kaj vam pomeni to priznanje?
2: Mislim, da tako kot za vse, mi pomeni v bistvu neko priznanje, da smo dobro delali in da je nekdo to videl. Ne? Se pravi, da je bilo videno to, ta trud, ki je bil vložen, in mislim, mi smo to že sami vedli, da glede na odzive obiskovalcev in pa tudi veliko tujih obiskovalcev ali pa novinarjev, ne, tako smo dobili. Ampak tako da z tega vidika mi je, meni osebno, mi je dobrodošlo, no, tako, neka potrditev, no, recimo temu.
0: No, vstopite z nami na Muzej ob meji čez nekaj trenutkov po tejle skladbi.

0: Najboljši slovanski muzej leta 2026 je Goriški muzej. Najvišje priznanje nagrade Živa je osvojil v konkurenci 43 muzejev, ki so se prebili skozi sito žirije in kulturnih ustanov iz 16 držav. Lep uspeh so dosegli tudi v zamejstvu. Ne smemo pozabiti kulturni center Lojze Bratuš iz Gorice in slovensko multimedialno okno muzej Špetra v Benečiji sta prijela priznanje ambasadorju odličnosti pri ohranjanju slovanske kulturne dediščine v svetu. No, mi se pa zdaj posvetimo enemu od projektov, ki je posebej prepričal mednarodno žirijo, muzeju na meji, zlasti sta omenjeni novi zbirki v vojaškem stražarskem stolpu in na Mirenskem pokopališču. Rok Bavčar, vi ste kustos in nekako avtor projekta. Na začetku najprej opredelimo, kaj pravzaprav je muzej na meji, že ime dosti pove.
1: Ja, muzej na meji je v bistvu že dolgoletni projekt Goriškega muzeja. To se pravi, da gre za 4 muzejske zbirke, ki so vzdolž meje med Slovenijo in Italijo. Se pravi, prva zbirka je na železniški postaji in pravi muzejska zbirka Kolodvor. Tam je v bistvu nek splošen pogled na mejo, kjer se lahko obiskovalci vidijo ta šok, ki je bil za lokalne prebivalce in tako naprej. Potem od Kolodvora naprej lahko grejo na pristavo, ne? To je druga zbirka, kjer govorimo o švercu oziroma tihotapstvu na Goriškem po drugi svetovni vojni, mar se kdo je verjetno tudi to zbirko že videl. No in te dve novi zbirki, če gremo naprej proti jugu, ne? Pridemo do vojaškega stražarskega stolpa na Vrtojbenskem polju, ne? Kjer je dejansko bil pač stal ta stolp, katerem so bili vojaki in so stražili mejo. In potem še zadnja zbirka je na Mirenskem pokopališču oziroma v nekdanjih teh mrliških vežicah, ne, kjer govorimo seveda, kako je ta meja leta 47 presekala pokopališče na pol, po diagonali in tako ne samo ločila oziroma presekala žive oziroma razdelila, ampak tudi je šla čez pokojne, ne.
0: Ali so v načrtu morda še kakšne nove zbirke k tem, ki ste jih že omenili? Meja je zares zarezala v ta prostor.
1: Ja, jaz mislim, da kar nam manjka dejansko, zdaj, ali bi to inkorporirali v muzej na meji ali ne, ne, če se bo direktno strinjal, mislim, da je ena razstava v centru Nove Gorice, oziroma lahko tudi ob meji, konec koncu, o zgodovini Nove Gorice. Na tak način.
2: No, direktor se globoko strinja s tem, ker v tej zgodbi govori že najmanj 10 let.
0: Konkretne pa gre torej za...
1: Zato se zelo nešče. Konkretne ne vemo. Mislim, z Davidom so tudi pripravila razstavo, ki je zdaj na gradu Kromberg, ki jih tako, ravno tako govori o Novi Gorici, ne, skozi neke fotografije in tako naprej, ampak mislim, da bi zelo dobro sodila razstava o Novi Gorici v sklop tega muzeja na meji, ker kot vemo, ne, pač... kdaj nastane Nova Gorica oziroma se začne graditi, ne, pač govorimo po razmejitvi, ne, se pravi po tej italijanski, mislim, po Gorici, ki ostane v Italiji in po potrebi po novem mestu oziroma kot odgovoru na...
0: 80-letnici bi bila mogoče kakšna taka priložnost, kaj ne?
1: Ja, največkrat je pri nas tudi problem mogoče prostorov, ki je to narediti, ampak tako, ker ste vprašali, kaj bi si želel, kaj se mi zdi smiselno, dati sem noter, je po moje to neka taka tematika, ki bi bila na mestu, ali pa nujna. No,
0: kako pa ljudje, ki prihajajo na ogled teh zbirk, so to domačini, ki jih je osebno zaznamovala ta izkušnja meje, ali prihajajo tudi od drugod, kjer pravzaprav meja niti tako ni zaznamovala njihovega življenja?
1: Domačini seveda, dostikrat tudi domačini potem predstavljajo te naše zbirke recimo nekim sorodnikom, ki jih prije obiskati, ne, kaj bi pa danes počeli, ne, potem pride od tja. Na tak način se mi zdi, ker večina domačinov tukaj je relativno majhen bazen obiskovalcev potencialnih, ne, tako da mislim, da tudi domačini, ampak razširili so se tudi zdaj, mislim, italijanske skupine, ne, tako šolske kot pač turistične in tako naprej, pa tudi iz Avstrije so veliko hodili, tako da mislim, da tudi iz drugih držav, ne, po Evropi. Tako da mislim, da ta muzej na meji je dobil nek sloves in neko prepoznavnost, tudi ko pridejo, pa verjetno tudi kakšni vodiči, ne, ki vodi tukaj okoli, verjetno vejo za te zbirke in potem provajo to pot, po tej poti peljati ljudi. No. Tako da jaz mislim, da je kar obiskana in upam, da bo zdaj še bolj. No.
0: Že prej sva govorila o tem, poseben je tudi način vstopa, zlasti v teh dveh zadnjih zbirkah.
1: Ja, to je bil poseben izziv, to narediti, to je bilo, recimo, kako to narediti, je bilo, je bilo v bistvu najtežje. Zato smo tudi mi...
0: Ste morali razširiti nekako svoje polje.
1: Ja, prva stvar je bila ta, da ko smo mi, ker v tem sistemu je tudi sistem odpiranja s QR kodami. Ne? Zbrav, mi smo prvo vprašali to podjetje, od katerega smo izbrali, da bo bil naš podizvajalec, če so nam pripravljeni narediti celoten sistem. Ne? Ampak oni so rekli, da tega še niso videli in da ne, da oni lahko nudijo samo ta njihov del. Ne? Tako da mi smo mogli povezovati enih 5-6 različnih podizvajalcev, da je lahko ta sistem funkcionira kot funkcionira. Ne? Tako da to je bil ta izziv. Se pravi, na stolpu imamo še sončno energijo, ne? Uh-huh. Ki napaja...
0: Se odprl lani.
1: Ki, tako, ja. Uh-huh. Ki napaja to. Potem so tukaj še alarmni sistemi, pa cel program odpiranja luči, televizij, pa tudi cel vsebinski del in tako naprej. No? Tako da to je bilo, je bil ta izziv to narediti. Ne?
0: Torej, lahko rečemo kar zahteven projekt pravična torej, nagrada živa tudi za ta projekt. V nadaljevanju pa predstavimo tudi taktilno galerijo, pravzaprav kot jo na široko poimenujemo, gre za razstavo umetnost onkraj vidnega. Ostanite blizu.

0: Še vedno smo v družbi Goriškega muzeja, predstavnikov Goriškega muzeja, ki je prejel nagrado Živa za najboljši slovanski muzej. O muzeju na meji smo že spregovorili nekoliko zdaj pa k drugemu projektu, ki je posebej navdušil mednarodno žirijo, taktilni galeriji Kromberg, ali če rečemo razstavi umetnost onkraj vidnega. Kustos David Kožuk, začniva čisto preprosto za nekoga, ki si jo še ni ogledal, začutil, doživel, kaj je pravzaprav ta projekt taktilna galerija in v čem se razlikuje od klasične muzejske razstave?
1: V bistvu gre za razstavo, ki je v principu dostopna slepim in slabovidnim, ampak že od vsega začetka smo tudi govorili, da to je galerija za vse, ker marsikdo, ki obiskuje muzeje in galerije, običajno ne tipa predmetov, ker jih tudi ne sme. In tukaj seveda sej pride, se sooči tudi z dilemo, kako se dotikati predmetov in vsega, tako da vedno rečemo, dotikate se lahko čisto vsega, razen nas zaposlenih ne, se pa mi včasih njih dotikamo, ker jih moramo voditi skozi ta proces. Ja.
0: No, omenili ste že pravzaprav, namenjena je vsem. V prvi vrsti pa bi lahko rekli, da ste je obiskovalec pravzaprav v njej spoznava, doživlja muzejske vsebine. Se pravi, lahko omejimo ta krog obiskovalcev ali je namenjena tudi vrtčevskim otrokom, denimo?
1: Zagotovo je namenjena vsem in ta največja priznanje so na nek način, ko so otroci, ki so bili recimo na obisku z šolo, tudi najnižji razredi, se vračali starši in starimi starši. Se pravi, oni so prepričali, da starše, stare starše, da se morajo vrniti, ker bojo nekaj tudi oni doživeli. In te vtisi so povsem enako kvalitetni, pa za nas pomembni, kot recimo vtisi slepih in slabovidnih, ki so nekatere stvari lahko prvič življenje otipali.
0: No, prej smo govorili o muzeju na meji, tukaj nekako spoznavate neko drugo plat oziroma nek drugi vidik te meje, torej kaj lahko človek še začuti, ko ne vidi oziroma se dotikate vsekakor tudi te meje.
1: Ja, gremo preko tistega osnovnega opazovanja, ki je običajno v muzejih, za trenutek jim sklopimo vid, s tem, da jih zavežemo oči. In se tudi videči recimo preizkusijo v tem, da nekaj poskuša ugotoviti, sicer mogoče malo bolj na preprost način, samo s tipanjem. Uh-huh. Medtem ko slepe osebe, ki prihajajo, pa se tudi vračajo, zato ker v bistvu naša taktilna galerija je v bistvu ena večjih v Evropi in za slepe osebe včasih to že celo preveč. Tako da se vračajo, po sklopih spoznavajo in s tem tudi oni doživljajo umetnost na nek posem nov način.
0: Kako je pa pravzaprav nastala zamisel za njo?
1: No, zamisel je pri meni osebno usklila v času med prvim in drugim krogom nominacije za predstavnico kulture. Takrat ne v tem smislu, kot je bila realizirana, takrat jaz osebno sem mislil bolj na en kiparski simpozi in da bi nastali kipi, ki bi bili za dotikanje. Uh-huh. Potem pa smo skupaj, ko smo se enkrat se usedli skupaj s partnerji, se pravi med občinskim društvom slepih in slabovidnih in pa Kud Artes, začeli spraševati, kaj bi lahko bilo več od tega. In več od tega je to, kar smo naredili, da smo soočili slepe osebe z umetniki, da so morali oni prilagoditi njihov način dela. Včasih tudi smo kakšen osnutek zavračali, ker ni bil v redu. Ampak to, kar je nastalo, pa 17 umetnikov, čez 20 umetniških del, ki so prvič v Evropi predstavljene slepim, tudi z različnimi materiali in tudi zvrsti, ki običajno slepim niso pomenile nič, kot recimo grafika ali pa slikarstvo. Uh-huh. In to je tisti presežek in to je tudi tisto, kar so žiranti nam povedali na Bledu, da je res nekaj posebnega.
0: Če pogledamo še nekoliko širše, kako pomembno je danes, da muzej ni le prostor, kamor pridemo nekaj pogledati, ampak da svoje vsebine odpira in prilagaja čim širšemu krogu obiskovalcev?
1: Mislim, da vsekakor vse muzejske zbirke, tudi seveda naše, ampak tudi drugi muzeji, poskušamo igrati na čustva. In včasih igramo na čustva s tem, ko povemo eno zgodbo, ki lahko tudi ni najbolj lepa, ne? Recimo tudi otrokom časi kakšno tako pripovedujemo. Časi so pa ta čustva, ker ti spodbudi neko umetniško delo, ki ga doživiš s tipanjem in nisi razmišljal, kako se počutijo tisti, ki ne vidijo. Tako da mislim, da moramo delati na tem, da ne grejo obiskovalci ravnodušni iz zbirk ven.
0: Še nekaj pogledov v prihodnost bomo namenili s predstavniki Goriškega muzeja po tej skladbi. Ostanite blizu.

0: Goriški muzej je z nagrado Živa dobil pomembno mednarodno priznanje. Za konec poglejmo še v prihodnost. Gospod Vladimir Peruničič, direktor Goriškega muzeja, nekoliko smo že omenili, ali pa če rečemo sodelavec Rok vas je že izzval, kako bo s projekti, kot je recimo muzej na meji. Skratka, vidite še kakšno nadaljni razvoj teh projektov, se obeta kakšen nov?
1: Torej, jaz še vedno vidim absolutno dovolj potencijala in zagona, da lahko v bodoče izpeljemo še kakšen projekt, ki bo tako odmeven, kot sta bila ta dva. Taktilna galerija, ne, torej letošnje leto smo vendarle v celoti v bistvu odprti, za kar se moram posebej zahvaliti Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, ki so nam zagotovili sredstva s pogodbo za celoletno delovanje galerije taktilne. Imamo pa že zelo konkretne razgovore o gostovanju galerije v Anconi. Tam smo kar daleč z pogovori. Tudi zdaj na Bledu so Zagrebčani izkazali velik interes za leto 28. Tako da me, bom rekel, soda te galerije ne skrbi v smislu, da bo pristala v depojih, kjer potem običajno končajo razstave, ko se iztečejo. Rok je prej omenjal ta manjkajoči, morda manjkajoči člen v verigi muzeja na meji. Prej smo se pogovarjali, tudi David je omenjal čas COVID-a, ne, ko je bila pravzaprav ta meja še najvišja. Ne.
0: Tako.
1: Ja, sej, ta mednarodna meja, taka kot je bila, je bolj mene vsaj spominjala na vrtno ograjo, kot pa na nek hud bodeči zid. Tako da jaz vidim način, ne, način, tak način, kot smo ga imeli zdaj v zadnjih 10 letih. Mi v Hecu smo dostkrat rekli, da v Goriškem muzeju delamo razstave na gverilski način in pomeni potiho, skromno, ampak z zavestjo, da smo sposobni narediti nekaj dobrega.
0: In da sežejo daleč.
1: Tako,
0: torej.
1: Tako.
0: Rok Bavčar, David Kožuh, torej vprašanje morda kar obema, kot ko projekt, pri katerem sta sodelovala, dobi en tak odziv, je potrditev dosedanjega dela spodbuda za naslednja ideja. Mislim, da sta o tem sicer že govorila. Mogoče, Rok, samo to, prejle sva pozabila omeniti, razstave muzejev na meji so pravzaprav brezplačne, kaj ne?
2: Ja, tako je. Mislim, samo ko govorimo o brezplačnih, sta Stolp in Mirn. Tako da in vanje lahko vstopa obiskovalci vsak dan, ne, vse dni v letu, med 9 zjutraj in 9 zvečer. Jaz sem pa hotel še to povedati, ker mi prej ni uspelo, da eden od, oziroma naš smoter v bistvu muzeja na meji je to, da probamo, oziroma da si obiskovalci po ogledu razstave zastavijo vprašanja. Se pravi, da pride do nekih vprašanj, do katerih prej niso sami prišli. Ne. Se pravi, mi jim damo neke nastavke, saj to je naša želja, da bi se potem oni spraševali in to mogoče raziskovali naprej, ali pa sploh dobili nek drugi pogled. Ne. Tako da, naprimer, v stolpu razstava, ne, seveda govori o vojakih, prebežnikih, pa o lokalnem prebivalstvu, kako je sobivalo z vsem tem, ampak na nek način nas v bistvu spodbuja k vprašanju, da se vprašamo, ne, ne samo kaj so bile teme, ampak da bomo morda tudi mi nekoč lahko, ne, upam, da ne, v vlogi nekih prebežnikov, ne, po neki drugi vlogi, kot smo danes. Ne. Spravi, da te meje, kot so take, niso nujno take, ne bodo take tudi v prihodnosti in tako naprej. Ne. Medtem ko v Mirnu, kot zadnji etapi tega muzeja na meji, kjer se zgodi dejansko na samem pokopališču, ne, se pa sprašujemo ne samo o mejah med državama, ampak tudi o meji med življenjem in smrtjo, pa tudi o meji v glavah, ne, recimo z neko tako inštalacijo multimedijsko, ne, in pač to super animacijo, ki je v bistvu bila na veliko festivalih, ki sta naredila Lea Vučko in Damir Grbanovič, ne, vsem jar, ne. Tako da je res cilj tega, da pač ko se sprehodijo, oziroma kolesarijo po meji, da se od etape do etape v bistvu zastavljajo neka nova vprašanja, na katere mogoče ni treba, da najde takoj odgovore, ampak da jih malo premeljajo. No.
0: Ja.
1: Jaz bi zgolj samo še omenil, namreč tle smo v treh, manjka še en ključen naš sodelavc, ne, in to je naš oblikovalec Bojan Bitežnik, ki je imel, moram reči, pri teh projektih eno od ključnih vlog, tako da njemu zagotovo tudi vsa pohvala.
2: Hvala, Bojan.
0: David, samo še za konec, torej slišali smo, da se taktilna galerija morda, ne vem, kako bi se temu reklo, pripravlja na selitev ali pa že odhaja, dokdaj si jo bo mogoče še ogledati v Kromberku, se potem nazaj zagotovo vrača?
3: Zagotovo bo na ogled do konca tega leta. Zagotovo se bo tudi nekaj vrnilo, pustimo še zdaj vprašanje odprto kam. Veseli smo pa, da smo tudi mi na nek način spodbudili druge muzeje in galerije, da so začeli o tem razmišljati, da so vstopili z nami v partnerstva, v sodelovanje. Recimo Koroška galerija so umestili kopijo zraven originala in to je nekaj, kar se v mnogih galerijah ne zgodi, ker je mentaliteta ta, da vsaka kopija vzame prostor enemu originalu in da lahko sodeluješ tudi s srednjimi šolami, z univerzami. Mi smo vse štiri univerze slovenske imeli na projektu srednje šole in da v bistvu spodbudiš in s tem poučuješ o slepoti, slabovidnosti tudi vse partnerje. In s tem širiš zavest in širiš partnerstva in narediš več konec koncev.
0: In zato prejmeš tudi nagrado, mislim, da. Tako da hvala vsem trem za obisk, seveda čestitke še enkrat celotnemu muzeju, celotnemu kolektivu. Uspešno delo še naprej.
2: Hvala.
3: Hvala.
4: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Uroš Simčič, ostajam z vami na Robinu, kjer se naslednjih trenutkih odpravljamo na Kras. V dveh največjih naseljih v občini Komen, Komnu in Štanjelu se v bližnji prihodnosti načrtuje preureditev njunih vaških jeder. Pred dobrima dvema letoma je že bil izveden projekt Geomob, s katerim se je Komenska občina s pomočjo kolesarskih poti povezala s Sežansko, sedaj pa so v zaključni fazi načrtovanja projekta Geomob 2. V okviru tega projekta bodo skupaj s kolesarskimi potmi, ki bodo občino Komen povezali z občino Mirenko-Stanjevica na zahodu in občino Ajdovščina na severu, izvedli tudi preureditev vaških trgov v Komnu in Štanjelu. Poleg tega bosta v obeh krajih potekala sočasno še ločena projekta, s katerima bo občina Komen celostno poskušala urediti trga in njuni okolici, umiriti promet in smiselno dodati komponente, ki bi izboljšale njuna izgleda. Pa pojdimo najprej v Komen, kaj vse nameravajo postoriti tam v okviru kolesarskega projekta Geomob 2, župan Erik Modic.
1: Pri kolesarski povezavi je zadeva že v bistvu že odobrena za sofinanciranje, tako da v vsakem primeru bomo v Komnu lahko že na trgu tudi uvedli umirjeno cono 30 km na uro, uredili prehode za pešce, položili taktilno znake za slabovidne, uredili tudi avtobusne postajališči in zaprli en krak državne ceste, ki vodi mimo bencinskega servisa iz smeri Štanja za Masežana proti Opatjem selu. Tako da dobimo na ta račun pač bolj večje območje umirjenega prometa oziroma tudi večje območje za pešce.
0: Pereča težava ostaja benzinska postaja sredi trga.
1: Žal, ta trenutek staja benzinski servis na isti lokaciji, ker ni možno ga prestaviti na lokacijo, ki je bila tudi že rezervirana, tudi komunalno opremljena, pa Alu Komen, ker nekoč z OMV-jem je bil tak dogovor, MOL se enkrat ne kaže interesa, ne? Tako da v bistvu je to nek kompromis, kako pač čim bolj urediti to območje trga, tudi ob tem, da še vedno staja ta benzinski servis v uporabi.
0: V ločenem projektu pa namerava občina Komen trg v kraju še celovito preurediti.
1: Drugi razpis je bil pa vezan na celovito ureditev trga, v tem smislu, da se tudi uredi zelene površine, svetlakovno zadeve uredi, tako da postaja trg bolj uporaben, lepši in tak sodobni, kot to bi se pritiče tudi, ne more reči, prestolnici komenske občine.
0: Te dni so projekt prenove centra Komna predstavili tudi krajanom. Kakšni so bili kaj odzivi? Župan Erik Modic.
1: Generalno pač je bilo pozitivno, zato ker je res že ta celovita ureditev tega prepotrebna. Seveda so bile želje take, da bi tudi bo to brez bencinskega servisa, da bi lahko tudi tam uredili celostno trg in seveda tudi nekateri pač se želili morda še kakšen prehod za pešce več, ampak tukaj so res državni predpisi zelo, zelo rigidni in smo res maksimalno, kar se je dalo, smo skušali urediti na ta način, žal pa prav vse ni možno, zato ker pač predpisi tega ne dovoljujejo.
0: Tista dela, ki so vezana na projekt Geomob 2, bodo pričela takoj po novem letu. Glede ločenega projekta celovite obnove Komenskega trga pa občina Komen nekje v januarju pričakuje, ali bo zadeva potrjena strani države za sofinanciranje. V tem primeru bi izdeli pričeli istočasno. Nadaljevanju pa še v Štanjel, kjer se tudi obeta prenova središča vasi v spodnjem delu kraja. Kaj vse nameravajo preurediti in zakaj imajo nekateri prebivalci Štanjela pomisleke ob takšni obnovi, pa kot rečeno v naslednjih trenutkih.

0: Na Radio Robin se tokrat potepamo po Komenskem krasu. Izvedeli smo že, kako namerava občina Komen preurediti vaško jedro v prestolnici občine. Isto namerava tudi v Štanjelu. Tudi tam bo en del izveden preko projekta Geomob 2. Tako kot v Komnu pa občina z ločenim projektom namerava še dodatno celostno urediti trg v spodnjem delu vasi, kjer se nahaja avtobusna postaja, postajališče za električna kolesa, prehod za pešce in trgovina. Kaj vse se bo postorilo na tem območju? Župan občine Komen Erik Modic.
1: Imamo tudi dva projekta, ta kolesarska povezava Geomob 2, ki poteka tudi preko glavnega trga v Štanjelu. Hkrati smo se prijavili tudi na razpis ministrstva za vlaganje v mobilnostno infrastrukturo. Tukaj je pa tudi predvidena potem celovita ureditev trga v Štanjelu. Torej v okviru kolesarke je predvideno pa že umiritev hitrosti na 30 km na uro. Potem tudi se uredi obračališče za avtobus buse pod Štanjelom, tam, ko je odcep za Podlase, tako da v bistvu bojo lahko avtobusi potem tam varno obračali, namesto da se obračajo na trgu. In še ena zadeva okoli te kolesarke je zelo pomembna, da se bo uredilo in asfaltiralo celotno cesto makadamsko iz Štanja dol v Podlase, ki je tudi predstavlja neko tako zelo pomembno, taj lokalno povezavo med našo občino pa ajdovsko občino.
0: Ob predstavitvi v Štanjelskem kulturnem domu je bilo slišati kar nekaj pomisle. A župan Modic zatrjuje, da so se držali vseh predpisov in naredili, kar se zakonodaje tiče, vse, kar so lahko.
1: Bilo je kar nekaj vroče krvi, zato ker pač je bila želja nekaterih udeležencev, da bi na glavnem trgu uredili tudi parkirna mesta, za kratkotrajno parkiranje za potrebe mesnice, za trgovine tošč. Žal smo jim mogli pa zelo jasno povedati, da te možnosti sploh ni, da ne obstaja, zato ker pa so državne predpise tukaj zelo, zelo striktni in vseh avtobusnih postajališč, kot tudi prehoda za pešce in vseh minimalnih odmikov, ki morajo biti v te mene do morebitnih parkirnih površin, to sploh ni možno umestiti. Sicer je bilo izpostavljeno, da kako je to možno, da je to možno v Dutolah, ne pa v Štanju smo tudi dejansko tudi preverili v Dutolah, dejansko tudi niso orisana parkirna mesta, ne. Tako da se pač parkira tako, kot se parkira in isto možnost bo tudi v Štanju, ampak v radnih parkirnih mest tam žal ne more biti. Ne. Potem so bile še neke pripombe glede samih tlakov, ki se tudi ureja pot gor proti gradu, kot so tam bomo preverili še zaradi varnosti pešcev, ne, še kakšne druge alternativne, kako bi rekel, materiale. Ne.
0: Časovnica, kar se tiče pričetka del v Štanjelu, je enaka kot tista v Komnu.
1: Ta zgodba kolesarke je 100%, ki je isti projekt in isto pomeni tudi za, tam smo se prijavili za sofinanciranje celotnega trga, pa tudi ista časovnica, čakamo na januar in upamo, da bo tudi projekt odobren.
0: Projekt Geomob 2 je ocenjen na približno 3,5 milijone evrov, od tega je predvideni približno 2,5 milijona evrov evropskih sredstev. Projekt ureditve glavnega trga v Komnu je vreden nekaj več kot 1,2 milijona evrov, od tega bo nekaj manj kot milijon, če bodo uspešni na razpisu prejeli od Evrope. Kar se tiče ureditve trga v Štanjelu, je vrednost investicije dober 1,5 milijona, od tega bodo iz predvidenih evropskih sredstev prejeli nekaj več kot 1,2 milijona evrov.
2: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: V mladinski center Vrtulba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
1: Zrihtano.
0: A že? To je bilo pa hitro. Najrajši menjam gume v Avtosportu, kjer imajo veliko izbiro gum, ugodne cene in so strokovnjaki. Imajo pa tudi najboljši avtoservis in optične nastavitve podvozja.
1: Avtosport Nova Gorica. Član skupine Vulko.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica. 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kopalna kad?
7: Stran z njo.
6: Ploščice?
7: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
7: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
6: Kam greva?
7: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
7: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
8: Hiperčeramika.
9: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
12: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Policisti bodo do nedelje postreno nadzirali uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, ker odvračajo pozornost od ceste. Danes je začela akcija Osredotoči se na cesto. Agencija za varnost prometa k večji zbranosti poziva tudi pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. V francoskem Lensu je 15-letni dijak med protestom po eksploziji policijske granate izgubil roko. Njegovo življenje ni ogroženo. Okoliščine poškodbe še preiskujejo. Dijaki po državi zahtevajo več učiteljev, manj prenatrpane razrede in boljše šolske stavbe. Za jutri napovedujejo nove proteste. Škotski in japonski preiskovalci pa načrtujejo poskus z orjenjem viskija v vesolju. Leta 2028 naj bi v orbito poslali majhen vzorec in do 5 let spremljali spremembe njegove sestave. Preveriti želijo, kako na zorjenje vplivajo vesoljske razmere.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
2: Zvečer, po noči in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo proti vzhodu. Jutranje temperature bodo od 1 do 8, čez dan od 18 do 23 stopinj.
4: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
2: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče pred Domžalami proti Celju promet oviran previdno.
6: www.robin.si

0: Čile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Medtem ko nas je večina izrabila vremensko naklonjen konec tedna za pohajanje, gobarjenje mora biti, pa je vlada delala napuhno. Včeraj so potrdili proračun za 2027 in 2028. Financ minister Šircelj napoveduje zmanjšanje primanjkljaja na 2% BDP in davčno reformo. Prav brez novih davkov, še v kine i kašne. Po referendumu, bohatinem. Janez Janša je na predstavitvi proračunskih dokumentov za prihajajoči leti zanikal napovedano odpuščanje kao presežnih 10% v javni upravi. Jah prerasporedi, tako da pojde i sami. En čakajšnji namuliraj je napovedal referendum enkrat do konci leta, kamor bomo državljani odločali, jen damo cepc ali ne. Si umije ruačka kuponci pilat, anci, nuaška. Vlada tik pred izpolnitvijo ena od glavnih predvolilnih obljub boj proti korupciji. Sploh zdaj, k Milorad Dodik, specialist za korupcijo, ostaja na čelu Republike Srpske. Zasebni obisk Stevanoviča, predsednika državnega zbora v Bosni in Hercegovini, se je izkazal za pronicljivo potezo, še posebej zaradi srečanja skrivnih z Dodikom. Ne uteče, da so govorili od korupcije, tema, v kateri

0: sta oba doma, tudi od strategij protikorupcijskega boja. Anci, kako ga končaji?
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
2: V optikah Spačok ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanović, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Kopalna kad?
2: Stran z njo.
1: Ploščice?
2: Stran z njimi.
1: Kopalniško pohištvo?
2: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
1: Kam greva?
2: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
1: Vzela si mi besedo z ust.
2: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
3: Hiperčeramika.
4: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.

0: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
1: bi mu prisluhnil.
0: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. I want to break free. I want to break free. Pri tebi doma. Dajem ti vse in ote. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.